Skänkler runt i myrskenån och uppfinner mer styrsch igen i dig där lejson yrskengån. Virska som är bra, blå är värre vid tog. Jag var där mamma mun hon säger hon var äldre men kvöj. En full vax som över och är hävers klara en skidan. En har spöjda halvan och lia bars i ur beats. Jag var med lövack i bryr. Men det føles til sjøys. Her og fejre tjuer og den tjødle med boys. Jeg føler at blå er vaksen. Ødlet han ned. Jeg føler at nå i mal. Men jeg ned når jeg vil. Jeg føler ikke så nek, nei. Jeg føler ikke nek. Anten føler jeg ikke. Eller føler meg svekken. Hater personen i søtje. Ta i hijje i speklet. Lengt ut det men jeg har vi ungen vind i min segle. Lister meg over navn jeg har en i verden. Det ser men jeg er ikke en maver. So crafty, yeah.

Samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fan med flott. Men är sjaldan stolt och sjalt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok. Samma ger det klar. Jag klar. Jag är näka. Miss jag har. Spidla ar. Fedla tar. Jag är sväker. Lista mer av er namn. Jag är när värm det ser. Men det ger det unga lyst. Och kvar fan är det.

0: Og så får vi til å si god dag. Hjertelig velkommen til en vikeskiftesending av denne frugjødein. Gralia vata frugjødein 19. juni.
1: Det vått? Jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg vil se ut, men...
0: Jo.
1: Tjekker jeg det, det er mjørst til senere,
0: ja? Ja. Ja,
1: det er mjørst.
0: Ja, og vi mjørst kan kjemmer ofte at det er grå, eller?
1: Ja.
0: Det er man sier grått.
1: Okay.
0: Men så det gott att vi tar också det styrt om vi.
1: Jag har ju till det första som är bara grått, vått och vått.
0: Ja, och som man kan säga stått flott och vi drog såger till allt gott.
1: Ja, det är det.
0: Vi här var, jag skulle lycka se att alla det är sommar, alltså händan här sommarferien.
1: Ja.
0: Vär nog den första av sjönens där för Vikshusendingen.
1: Ja.
0: Tre Vikshusendingen för i ferien.
1: Det är det.
0: Och det är senaste dagar där vi bara sänder.
1: Ja.
0: Intill kvart. September.
1: Vi kommer att röja träna för vi ta och ångt ut av.
0: Ja. Därför är vi också hårt.
1: Så det är det. Det är som tid med för allt.
0: Det är inte sorg.
1: Det är vitt. Ja. Men alltså, jag vill säga att det här kommer jag få för.
0: Ja.
1: Det är inte minst för lortarna. Det är som kanske är inte trött av oss nu. Det är så släpper det från oss nu.
0: Ja.
1: Det är ju galet, ja.
0: Tjaft. Fuck you.
1: Snack lörst, som man kan säga, ja.
0: Ja.
1: Det är det jag vet, man gör fullständigt meningslöst arbete. Eller, är det det? Är det det, helt du?
0: Att vi får åka ombord, det är inte meningslöst.
1: Nej. Vi hoppas bara på att det är några ute som finner en mening och just nu som vi gör.
0: Ja. Det är i alla fall om kunde vi se stort och grejt till de folk som gärna inte åknar pibargrör, snusdikon.
1: Ja.
0: Njöt det här kommande trusdéarna.
1: Ja.
0: Tills långa det. Men det här ska snicka sig inte. Det här skulle det sig inte löv till.
1: Ja, men utifrån så är det två timmar vid Vixjus Varsby här.
0: Ja.
1: Och någon till?
0: Ja, det är det. Och vi gläder oss som småböten att bara vi ödlån med himmel och gör. Vi där med landa en rik. Vi har nog inte en tonläge där även. Nej, för det. Nej, men. Ja. Ferien är tilltrångt då.
1: Ja.
0: Och här får jag rejsen runt då i kommande vecka. Ta rejsen pausa här i en tvär vecka.
1: Össor, ja. Ja, men... Jag kom en dag till att kalla det för Össur. Jag vet inte hur
0: det passar.
1: Det är ganska till Trendler Össur. Det är
0: logiskt.
1: Det är förutskattat att kvägen är och sådana.
0: Ja, oerendingen.
1: Så att det är live.
0: Ja.
1: Jag vet inte. Jag var ganska tydlig av någon här.
0: Ja, och varsågod. Det kan jag hända mig först.
1: Ja.
0: Vill det här vara en riktig skrån nu? Det som jag skulle säga är att det här var kväll. Är det en troj stärklö som vi har framfört nu?
1: Ja,
0: det
1: kommer
0: att räpa. Alltså i Spanien och i sändningen.
1: Det kommer att räpa. Jag också säger med att Vixjusändningen är gott stär att marskna var förra så ett stärklö.
0: Ja. Ja, så må vi se på at Anker Anderas lortet, det har vært kompene og vil løse, men det er bare til det.
1: Ja, men så falsk vilje til, så er det til.
0: Ja, så skal det være velkommen til. Altså, vi har med en annen, først eller vi fra Høyre med en lydebil, der blir det nytt fra Svenka.
1: Åja.
0: Så har vi et takk med sjøyt, jeg minner til en unge bølger. Altså, jo Benjamin Rajani har spilt nytt eisene, kan det passe?
1: Ja, han har nytt lær, vi fra Rindsjætlandsere, om en av løte.
0: Og så har vi eisen en ungan bølg, jeg minnes bare ikke hva han kallast.
1: Han kallast nettopp.
0: Nettopp, ja. Og en rettelig forskende bølg.
1: Ja. Det året, det kjeler man jo.
0: Ja, nettopp.
1: Det kunne kanskje være som av førskolen heter vel just så.
0: Just så, just precis. Og det gleder litt, og det gleder dere som har det til. Og jeg tror at vi har eisen en rikkesmykla skra. Og så var skrona for å komme alltid til om et lydig bil. Jeg husker vi færre at legge utvisning nå ikke stærkland til Svenka. Og det er ganske verste å nevne. Leie er det henter når opp, og det er første stærkleie av kommende helt der organet. Hun kommer altså 17 år siden der. Og med den framleierne av oss ned, så er Marius Disi, Ghost Notes og Heine Ronason og Heijon. Og Heine har visst noen eisen framleit av oss ned første stærkleie. Og om sannsyn så ser jeg det selv, henter opp er et gråt seriøst. Er en grådsjøs satire og i blinka lortan til suyes som en uilande sirena atanfri en bimara, et prik til tryggleggan, og utklart som en sommerlig seder. Kan man kalle seg til at det bestemmer meg kjolven?
1: Ja, nå kommer jeg til å huske meg seg ferseljåsen i havnene.
0: Som ikke rigga, og som i tøynden.
1: Man mangler en dims, du vet
0: da.
1: Og det bor jeg etter et dims noen, du vet. Og har du nekka tracking nummer? Nei, det har vi ikke. Så vi har bestilt en nødjan dims.
0: Ja, det er epik. Att det här är helt framöver. Och vi flottar bara dimsen från Jans Petsargöten i en budgetbräcke. Nu är allt fuck mode jag spelar gott.
1: Men jag hade en sån vär som man bara kan första till så här då. Hur är det nu att vi är innanför att det här området?
0: Ja.
1: Det är onkel som är till att vet. Och när färsliga och så framlägga färsliga och det är så färsliga och så weird vet han.
0: Absolut.
1: Man kan inte så som slaktar.
0: Uppmärkt. Men där ser det färslan onkel det kan ju bättre än samma.
1: Ja, det kanske när kommer det.
0: Så, men
1: det kan kanske en solution så just nere.
0: Ja, droppa färsliga och.
1: Droppa färsliga och så in vi runt korgen kunde eller kvart ändå är.
0: Ja. Ja, och vet du skille.
1: Ja.
0: Nå, men vi får att lägga ut vi hos ner Nutja från Svenka, alltså en hel halter och gava och tar er ju konsert och festival aktueller allt som har gjort nu och till sånt glädligt. Här är första Leivik som sänder in sina spelt nu ut från Svenka, händerna upp, välkommen till sändningarna.

0: Chicago där. I like it. Det är latino rap. Det är säkert en genre också, ne? Mm.
1: Att här är öll för händer upp för svänga, spelt flygande nytt och ett mån tycke. Att här är apropå så den där hyllande fight.
0: Ja, det gott där.
1: Ja, madame där väl.
0: Madame. Ja, det är alltid gott alltid.
1: Ja, faktiskt. Ja. Faktiskt. Tar och tar som man säger, tar tar kardast.
0: Ja, simpelthen.
1: Och blövi.
0: Det ska man ju ta man rappar, ja. Man ska inte vara för blöjt.
1: Ja, jag kallar den för Berlingo gangstern nu. Vi skulle göra några upptöker ut i Bacalao. Vi svenka. Och då kom där Adler och en Berlingo-bil vid Batnasel. Så det var inte särskilt gangsta.
0: Nej, okej. Men hvis jag ska sitta och säga det så alltid att det var i blöjtare läge. Alltså i mån till testet. Ja. Och vi utfyrde det.
1: Men man damar det väl.
0: Ja.
1: Man damar det väl.
0: Absolut.
1: Att hans pastor även är hellre att gå som för att komma.
0: Ja, spännande, ja.
1: Vitt, som jag sa, vitt är det så att hålla vägna faran i gång. Det hade vi täckat Lukas Grånna och Arn vid från Wiel till nästa som
0: ja.
1: I kylde landa ner i telefonen.
0: Ja.
1: Vi färra att prata vid Berger Robert Stamm och till om största råra varsle nägrant du till er KF Kappror som skipar fyra samman vid råra samband för det utrattning kalla fyra. Något sätt upp sidan och här färra vi att ratta från sättene och sända in sina från Berger alltså. Och så är det en forskare som händer ute i häste utdöjtja fälla ifrån Elfond vi får inte till Marius Geilne formen utdöjtja nämnden. För jag frattar att jag tack om grund på och kvart är det för bardejar ut och jag fäller i hever i snart dövon. Är det tunnelsvision hela dörsta?
0: Det är bara bardejar.
1: Det är bara bardejar.
0: Gott gammaldags.
1: Kan det vara näka så einfalt som det är att vi bara bergast? Det är det här och tank och ja, akkurat. Och det är så näka som det är. Här vi en jag har så ofta sagt att vi färdar oss i omkran och så blir det här vi en ui tjottene. Jag bara finns det verifierat än så vi är det här tillägga så tacka att jag sagt ni sen dig.
0: Ja, vi börjar ödla spännande.
1: Ja, det blir så tjej alltså men du vet.
0: Ja.
1: Sådana det.
0: Ja. Tu ja, vad det har vi på hjärta? Det har vi alltid och kurst. Visst är torsdagen till fasta tåter går jag
1: för. Som ammen tjejna.
0: Och så får vi att ringa till en av fyrkyparen för torsdagen har jazzfölk och bluesfestival. Det är nu stundar till. Det är annan till 4 juli att tandfestivalen verrar. Det får jag höra sitt rum. Och så ska Hans-Andreas Jakobsen spela konsert ikväll. Han kommer gott. Jag grejer fra.
1: Troubadourer,
0: men jo. Ja.
1: Ja.
0: Man säger onkursi singer-songwriter. Ja, det kan snakka sönder om det så kvart han kallar sig Jolvan. Men han kommer gott kurser, så pratar vi det.
1: Så går spela igenom det.
0: Spela igenom det,
1: ja.
0: Kan man kalla det? Och så, ja. Benjamin Rajani, han har givet nu han sank ut. Och vi får slå, jag har faktiskt slå på trädgen.
1: Och Arne, vi får ta oss handlare, kan du lycka med när folk har sms-kibbarna 2240-00 en som av oss. Och tid kunde skriva in här och till ju flera som har just a långt effektens vid dem. Kaffe att gärna om en vikeskifte och vi vet att gärna det här. Alltså sänd och en sms på så är det Samsons vid drottning och läslig från förra björs. Och kurskunde välja rätt till vårt här effektens vid sjön dem. Och så har vi ett eisen tvärkommer sig till Voxbotten som alltså är i nästa vecka.
0: Ja.
1: Ja, har vi rock
0: roll. Vike, okay.
1: Ja, till om en vecka.
0: Ja.
1: Ta vi boxbotten och skrona. Så sen tog ni båda 2400 vi drott någon om och läs lite från förra björ och eisne två jag kommer sig till boxbotten.
0: Ja, och vi, som jag säger, Bant Johan, så har Benjamin Rajani givit ut ett nytt lä. Och jag har ringt lansare. Hallå Benjamin. Är du här?
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, hetta leiði til pastur av ein komandi útgáva sum kemur í oktober til Tutje Sanchir og Føreskum. Og sessa sankar at tjuðu, tjuðuna. Nú fylti to ein tredi við jar og look við tøy.
2: Ja, takk fyrir.
0: Og tjuðuna, altså ta ein reflection av tøy at it let chat her at veru tjuðuna, ella gósa.
2: Ja, alltså sanken är till utjuven och skriver jag antar värre utjuven så men det handlar om att värre utjuven och liksom blöda vaxen och finna till hur man är och hur man ska och det är som att tänka man får man ska leva upp till och man är en gång till att finna till hur kan man ro till och hur man är men så är det lika väl att man är onker och tar inte kymmer an på en prestation och så men bara att man är till resten nog så det handlar om att värre utjuven och finna till allt i hela.
0: Och hur är du?
2: Ja, det är
3: det. Är du funnit?
2: Det är så där. Det är så där. Det är väl.
0: Jag går för det. Jag
2: går för det nu. Och det där som syns just nu, vi sa inte fast att det är a download is in progress. Alltså det syns som man förställer sig att tältan det gång till att ladda upp så så kommer procenttal i hacker hack tre och så ja. Det är normalt helt.
0: Och när finner man det eller när finner man ut att man blir vuxen, helt då?
2: Jag tänker också spurningar. Alltså man ser ju att hjärnan är lite utvecklad. Alltså frontallappan är där man är 25. Sen är det sett att ni kanske kör man någon eller kvinna någon. Ja, men jag vet inte om det är så sant att lycka all. Men det är nog bara en process man vill att lära ju i. Ja.
3: Men inte jag vidare vill lära att downloada, ja?
2: Det är så att gå spurningar. Nej, nog inte. Det är nog också spännande vid att man människa som människa och utvecklar sig och upplever något ting och för... Ja, nåt impost här som går strånt.
3: Jag husker till mer stända äldre att den 25%. Jag stäckade låta.
2: Ja.
0: Till Benjamin.
2: Jag har restartat hälften.
0: Till Benjamin, till arbetar som... Det är värsta syndromet här vid att göra vuxen. Vad heter dannelsesprocess? Eller vad heter det? Till arbetar som psykologer och Frisberg Hospital. Och vad snurr till arbetar sig om?
2: Ja, jag är psykolog här och vi behandlar angst och depression och så det personlighetsförstörelser, sådana ting.
0: Ja, och tog vi redan i Danmark under några rätt, hur ser du?
2: Ja, jag vant det där. Jag tror vi ska här och jag som sagt spännande arbete. Jag har alltid själv nu jag kan börja arbeta, jag kan börja läsa. Och i dag är det, jag har alltid den 40 grader nere, så det är att ser det med sommar där jag serverar. Så jag har alltid det. Det är slut att... Ja, det är nog här och du är mer vuxen här kanske. Så.
0: Ja, akkurat. Det är inte galna att börja vuxen i Köpenhamn.
2: Akkurat.
0: Hur så ser sommar så att det ser ut? Ska du spela några konserter i sommar?
2: Det är inte så några konserter i sommar. Jag syns inte riktigt att det är konserterna alltid. Men jag har en konsert i Sore. Där vi heter Heima-festivalen hemma här för Huslehus och Imsk Folk spela. Jag har också dejt i bänt nu. Men så är det också Spritlep och Privat som jag bokar till. Och det är folk är välkomna att skriva till mig om det är också roligt. Men annars är det inte något officiellt som så, nej.
0: Okej. Ja, men jag ställer ett look vid när du inte lär någon här. 20. Benjamin Rajani. Och nu får jag veta att höra Sanchez där. Allt det bästa till och gott sommar till tun.
2: Ja, tack för det. Somlades. Tack.

0: Ja, et nytt lærte av Benjamin Rajani i 20.
1: Frølgstoner.
0: Ja.
1: Frølgstoner, kan man si.
0: Ja.
1: Og som man sier, skulle man haft tørva honom, så man velkomna se det i samband med han til Akvart Høve, det kunne vi vært til å la vårt over.
0: Absolutt, ja.
1: Vi får ha vår tekst nå, vi tar ringt til Marius Geilne. Han formøver ut av Kjønnevntene. God dag, Marius, velkommen.
2: Ja, hallo. Det Marius av Geilne. Formøver ut av Kjønnevntene.
1: Oh, jag kan säga. Utöka fällan. Och utöka fällan är att det skulle ha elfond ute i häste i morgon, alltså lärdagen, här vi skiltar lärnom.
2: Ja.
1: Och kan jag spela kvart man fundas om i utöka fällan i här som dövande? Jag ser ju vid live i början av sändningen om allt det för uppe tunnlar, tror jag.
2: Ja, att nu om man tar som tunnlar så är det ta som åkte mellan man kallsöra tunneln. Men han är ju inte ensliga som är fokus och han förfäller honom.
1: Och tar
2: men
1: inte.
2: Han vill inte uppe.
1: Ja.
2: Nej, och så skor jag sa inte. Skor jag tunneln. Han vill gärna ha det uppe. Ja.
1: Det vill han ta.
2: Ja, i samband med Soria tunneln.
1: Ja, akkurat. Och kvart kommer annars att hända en tunnel kun fundet ut av Kjöfellan, Mars?
2: Ja, så då ser vi ett visse med Kjöfellan och loft att ta emot de trobolag om eller ta emot ett område här som kan dialoga ut av bättre. Och det är bara politisk samförsla och tilltök och Och visst sen. Det är också bra.
1: Och så den brännande spårningen ta tid och fundas en utdrag av fel är några som säger man blir spyrja hur utdragen hävd då. Men så skulle en utdrag grein utdragar hur ska här vad här då i dagens förrän?
2: Alltså här är ju betingar hemma eller Nekas fram, altså framførslan, hun er nekken støv, hun er bedre. Og jeg så kan man ikke se det her, men ja, altså, så hadde man ser man blir følger, folketall, altså blir det jo ekkesler måneder, de som bygger med blant noen, og de som bygger utøys. Han vekser så, for hva så
1: Och ja, och det som jag säger, och det är sjönförsök.
2: Ja.

0: och så blir det fålan.
1: Ja, det är så dusch alltså. Och så man fick det en MVG-frutökna här så fick du det spartonek, va?
0: Och är det här något som är uthörsligt och alltså är det politiska skibanden som spelar hon vi ju just nu?
1: Hade nog mal vi har sett oss fyra att färre åra och som vi så tar upp i politiska skibanden.
0: Okej, okay, och apropå politiska skibanden så har vi skilt att lära att Jakob Westergaard, landstorsmäran, han har hört vi komma av fond.
1: Ja, det gläder jag om. Öjlenäck. Att höra att han kommer upp här. Han var av vinnmalarna och näck att det som vinnmalarna är omsitter i början av samband med utöjande.
0: Ja, och han är, kan man säga, han är som jag säger, tickar med över just när det kommer från gott och en liten stäge och det kunde kanske kallas utöjande, Sorengar, ett sånt nu.
1: Ja, jag stannar alltid. Han är näck gott att vara utöjande, det är alltid.
0: Og hvordan ser vi en sånn fond, Mars? Er det nek folk som kommer ut i hest i morgen? Værst du?
1: Ja, det er alltid. Det er også en forsfolk. Og her er det som så, vi har kallet det til limer og hestfolk. Så av i vår stevne der, var takt av hatt av punkt og sommer, ja. Som først, jeg kan minnes etter det. Hetta vi så en elfunter vi tilltök om, så vi tar alla som tilltök att man har svårt. Men enda man är att det är elfunter till hela. Och så kommer samma till utöka honen.
0: Och det är utöka honen som är näka som mine mävren som inte är utöka limer kan komma vid till. Är det så att folk kan komma ut i häst att man har funter en låtsen och börja vid tilltök om?
1: Det har vi kört och lagt upp till det här, men... Men här har inte folk på helt. Vi kippar för en konsert. Så det var det färre. Hur var det? Det färre inte Holkaband. Ta på något att ställa.
0: Ja, det är okej. Okay.
1: Ja.
0: Det går bra.
1: Och så, ja. Och så vill jag söla breje. Då vill jag söla breje och dricka. Och så, ja. Så är gångstur i byggs nu och åt.
0: Og Arne släpper där mars är näka hövurspunkt så det kunna och skra till margin i fundarskrona till Gid hon Leo.
1: Ja, alltså så smalt är att få omskippa futchingen av Finland. Alltså nu är Finland så vi ska få alla utöjande öle knutte att en stol som heter stol utöjande männing. Och vi tog så att vi små kanske få det futchervis vi att på sätt en samskipare som eller fel är vi fortsatt bönlösa fortsatt det fel är styrkjer under det visse med uttag och väska att han är och det är vintlig mittlen allmän myndlagarna och uttagja folk alla kan få dem som Peter Raxter vi att du kan få en samskipare.
0: Ja, men det är sannolikt eisen är ett allvarsmål man säger.
1: Ja.
0: Och hur ser vi, jag måste spela en släpp där vi färra folk och så har vi hört en ekko om att läxa träd alla stann i förrige med färra folk. Är det här näka som är bredda och tick om eisen som är ute och jag fälla?
1: Ja, det är det. Vi tar upp och nämna hur vi tackar det upp. Vansar fyra månader vid Ötland. Och så här då har så redan vill jag komma vid uppskåden om hur kostin som shipas bättre.
0: Okej.
1: Så att det är som utöka fast kvar som mest på sjur.
0: Ja, men det är sjönt äsne det som är det mest område till det att utöka fallsne få snack på sjur som möjligt. Det är så. Men så är för att tack för att never funter när börjar funter imorgon?
1: Ja, han börjar klockan 11. Och klockan 2 eller 3.
0: Fint. Og at han tar verda hone ut i heste, kan man si.
1: Ja.
0: Så er det i bøyne, færen, marsk og geilene. Jeg får takke deg for at du har vi og kun, og vi er innskjøtt i kommisjonen til en gåan fund og i morgen, og alt det beste.
1: Ja, takk for det.
0: Takk for det, da sier Marius og geilene formøver i utøyde felene. Jeg sier han var utøyde nevntene, men formøver i utøyde felene, så finner vi til å regne. Og her er tunnler, og... och allt med himmel gör färra folk GDR när jag
2: som. Jag vet inte jag ut och jag känner att berätta när jag också.

0: men alltså till två veckor sen, ja.
1: Ja, det passar.
0: I samband med ut och dagen.
1: Ja, ja. Mhm. Passar, det passar.
0: Så det är, ja, ja, det är.
1: Och jag också är att vi nu för att kia som är kimmen alla vår. Här kommer en rikövare som är sån in. Och det är kanske 17 år sök. Vi har två gånger med Kjellivox på högkant. Och så är det också läst lite från förra björd. Och här är en som säger att Mävren är för en sjord av Johansöken. Så mamman må halda skansan ensamhötel här hemma och i mejan. Askron över pizza, blanda bomb och honom för rest. Gått vikskiftet till Tickon PS. Hever väldigt av vunniga sabletter till Voxbot så mamman kan släppa ut nästa vikskiftet i hans lortstern.
0: Och en lortstern säger bye. Ja, men bye. Bye to en kjolver, utan hos kjolv.
1: Så är det en som älskar sina fyra folk som kajer för jön, Jesus Christ, går spela till att det är löjviga kajer för jön, god spårning och snäll och stern.
0: En som ger korslutninger, det är säkert onker Dan, eller Norrmäver, eller klart, Norrkona, som säger det. Och först kommer vi att säga ett skamlopp. Ja, det är väl sagt hans onker skamlopp som är hänt och görs nu färslig hos någon.
1: Ja, det här
0: är det. Det är säkert allt det där räknar och nu vi är.
1: Ja, akkurat.
0: Allt är korslutta.
1: Så är det en som säger vit, tvär vimmen av 24 och 44 år är farner och nu sommarhus av Sandi att röka vinnarliga. Och menyn är fäskor, lamsbäck för äpler, garnityr och kanske en funglas att vi. Tack för att gå sändning till på er. Att här är klasse.
0: Ja, tjugo alla.
1: Ja, jag hade gått. Vi hade inte kunnat en rättliga honaljan tur.
0: Ja, sannliga.
1: Och sommarhus.
0: Hej tid, nästa timman är färdigt att arbeta samma vid torsten av kontoren Arn efter hem till kona får man också gott att äta. Gott och vikskift till kona, ja, tack för det.
1: Och han säger att han har en tjejliga vik och skojna solen att nu är tid att höra jordvarsen hon. Och jag tar vid er solen, tack för det. Det är färdigt att göra för en månad en gott och vikskift. Tack.
0: Och vi kunde säga, vi tar ju upp i till förska luftna. Vi kan säga regn, fär väck regn. Vi tar tikkur. Färsligåsen är översyn i havn. Åker höra nog att det blir ördan att det må inte till.
1: Ja. Her är arbeta skra till i morgon. Mina fitta vinkoner av vidjan i annan kväll till att gå och prata och omkring gåna skala vi. Lovis sannliga gott. Tack för en fantastiska sändning. Tack för det.
0: Jag sitter gärna parska i Åtense och maler akvareller av sommarfoklån med en appadötteren fänkar sommarfoklar. Och så lustig är snett i tikkum. Ja, ja, ja.
1: Och varst du kväll av? Jag ligger inte för det. Jag sitter här och Facebook. Jag finner en mynd som säger här är sommarfoklån.
0: Nå.
1: Veldig flott, og solen skal inn i kjønne i eisene.
0: Å, ja.
1: Så...
0: Vi kan kanskje legge ut av Facebook, så inn i kjønne.
1: Ja, ja, mulig, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så... Så det är kille, annars är tältan här för en alarm att man. Jag vet inte om du har det som jag överkvarst. Det blev, hade han en plev och slökt. Det då är bara iver, hör vi sig på oss.
0: Ja, det är man bara tackar vi.
1: Ja, det tackar bara vi.
0: Annars är det fotboll.
1: Där man känner en partners.
0: Ja, så ska man lycka som vilja det eller så.
1: Ja.
0: Vi tar klä hus och rikar till 16 år brittläpps där, säger jag ner.
1: Okej, okay, en säger hitta till fotboll till omkvallt nottna och slappa av en dag. Tack för en god sändning.
0: Du, ja, till fotboll till...
1: Alla tog.
0: Alla tog.
1: Glimrand. Alltså, glimrand.
0: Du har säkert åkt det.
1: Nej.
0: Alltså, jag har en spårning till en England spalt i mot... Var det Kroatia?
1: Ja.
0: Och här var ett brottsbarsk som måste täckas om.
1: Ja.
0: Kvöj var det?
1: Du, mamma får av mallinjen.
0: Täskar han inte?
1: Nej.
0: Ska han stanna här alla tunna?
1: Ja, han kan flytta sig på tvärs. Man kan inte tracka fram omlinjerna. En fader ska alla dvera till kvittstrikt. Och som är alltid till när jag får färdlig brevl. Men så är det reglerna.
0: Och kan han helst färdrum?
1: I normalt. Det är faktiskt en god spårning. Det är ju sånga meningar för normalt. Så är vinklarna. Alltså, det är ju han ger sig minne. Men
0: kan han väl sen ger till lokal?
1: Jag hade
0: att bara för jag får vidra att han så skjuter.
1: Ja, och det bö. Och klockan, ja.
0: Ja. Allt blir illa alltså.
1: Alltså jag hade bara inte gått fram om så stigna. Till här ju.
0: Ja.
1: Men jag vet faktiskt inte.
0: Okej.
1: Jag vet inte.
0: Vart då samtidigt jag säger ut igen här?
1: Ja.
0: Ja.
1: Visst det här, men jag hade inte att alltså ta alltså man ser jag hade man ser en 40% chans för att han så skjuter skorar och tar sig nu ska det vara problem om han har trackare meter fram. Jag vet inte.
0: Ja.
1: I don't know, man.
0: Okay,
1: men han hade väl rätt att han lovade som är galtant.
0: Ja, ja, han bränt ju först
1: om. Ja, och nu halt ju vi England så det passar mig fint.
0: Ja.
1: Så här tog jag under vi jag ser.
0: Så och närmaste grannar.
1: Ja. Vi färra hörs en tonlage där fick Matte Lever så för att prata över något jord så till samband vi. Och det här var han ett eller annat. Janus som är bara ett i Finge. Vartan för dig och till samband vi samband vid Vaxbotten vid kommande vecka. Och vi tar kostar hela gånger här. Men allt här så är det Alex Warren och Passenger.

0: Alex Warren her fra Ligger Tone, må man si. Og vi bytter sin rom på Raffelsen, vi trøtter til at vi slår rundt av Jorsvik nå. Det er vel ikke, først vil det Johan Hense.
1: Ja, det er vel Johan Hense til at Torsanar Jazz Folk og Blues Festivaler verer fra annan til 4. juli. Velkommen til sendingen, Johan.
2: Jo, takk for det.
1: Og bare nå vært du satt her nede i Danmark.
2: Yes.
1: To Torsanar Jazz Folk og Blues Festivaler, ja, Teir, hvordan ganger vi fyrir ikke noen til det?
2: Jo, takk ganger ser jeg vel, alt er klart. Vi bor jeg bare, Teir og gav et fær viker, så vi skott i gang.
1: Og skreien Leo?
2: Skreien Leo, ja, hun sin lengk, så jeg får ikke jobben gang atla, men hun sast annars av vinkan hun tja Torsanar Jazz Folk og Blues Festivalen av Facebook. Men jeg kan hekka noen ting på sjur, altså Anna Juli, sjående høstet, som du sier. Da har vi skått i gang oppe i Norrland hos noen til Torsanar Big Band, som for å spille Count Basie. Og til er vel påstande til tannleggere som alle kan lurt etter. Og størst Big Band, og for framgjør solister. Første solister til James Olsen og Gordon Salja. Så det har vi ser spennende. Jeg kan også takke noen andre ting på sjur, til dømes Larseny. De er kanskje, de kjenner foran jeg kanskje ikke ordentlig, men de er en balkor som, en balkor som Paula Reinerst Poulsen, som folk kanskje kjenner nå, ur sendingen Heidaler, gitarristeren. Stjøtnan. Ja, han jo noen vinnfalkvis her, ur Tysklandet, så jeg kjenner noen av dem, men jeg spalser meg også alltid, alltid to røst. Og ja, og tir og toppmusikere og som turnerer Tyskland regelig og tar spille fantastisk jazz og ser hun støy, så det er absolutt en konsert som er helt mer. Jeg kvart Anna, vi tar Edith Dahl Jakobsen, hun tolker svenskar voiser med lapper. Edith leser jo i svør, ikke å skifte, og så gikk jeg ut fra at dette er noe som kanskje ligger enn jeg synes er. Svenskar voiser, ja, jeg tror vi at føringer kjenner kanskje noe av dem. Svenskar og norskar voiser, der har jeg tendens til å snøyde seg inn i den føringske sangskatten ofte, ville påstande.
1: Ja, det er kanskje at det var en av de populærte vi viser sånn,
2: ja? Ja, akkurat det.
1: Ja, ja.
2: Men det er som sagt en fjellbrødskra. Vi tar en badnapall for første fyr. Og det vi ser og spenter på, ser områdene til at det var badnene vi øsne. Da det kommer til jazz, blues og falketønløg og alt det der. Han perle paddler inn til baden og etter han, og til sjående utenfor perlene og her. Her et orkester, et badenorkester som spiller fire badenom. At baden spiller for badenom fantastisk. Det holder at det holder baden selv som lurer. Det elsker sånn at baden spiller fire seg.
1: Og det jazzmusikker?
2: Det jazz og blues og ja, det det.
1: Ja, det spennende.
2: Ja, det spennende. Ja, det spennende, ja, helt sikkert. Og samme paddle østene plantasje og tekno som det øyder. Og det supervision som for at leie bøttene i jøkkenen en junglo av remixen, som man kaller det, av falketanlige jazz og blues, kjentum som utkjentum, som man sier. Så det här är det spännande. Och ja.
1: Annars att här vi jazzfestivalerna, så kvarion Patlon är versiona.
2: Ja, men det är Norrlandshusen. Det är Blåbär, det är i Ransaruinon och det är i Havnarkyrkjo och i Perlene Kjant. Så det är runt omkring.
1: Og grunnen til at vi tar til nå at dette prater her til, det at først skulle jeg ha tog til at planlegge og så hørte, hver det skulle jo.
2: Ja, nemlig.
1: Det er som sagt ikke for en annen til 4. juli. Så det er det, ja, og kan man få, kan man kjøpe sånn jazzpass, det kommer man annet for 4.
2: Jeg kom til mann, men til verre, eller til bedre, jeg vet ikke hva jeg skal si, det er faktisk utselt for en tog siden. Det var faktisk rimelig nekk jazzpass til Sølo. Og det er jo ikke, det var riven vekk simpelthen, så det er jo om at att vara tydlig ute. Och det är alltid faktiskt att folk har varit. Ja, absolut.
1: Så kan man säga om du får öppna sig ett gång mer till det här enstöka konserterna, ja?
2: Det kan man, og det får oss inn i Erkongmørsje FO, og oss inn i Norrlandhusen, Heimassins av Norrlandhusen. Og her må jeg lykke å takke øynene konsert frem til at til høvesnavnet, simpelthen Nana Rashid, som vi deruserer heppene av Finjevi. Hun Grammy-vinnere, og hun en jazz-sankare som av vi oppe etter, og hun turnerer over Europa opp og nyer, og hon är sera alltså ordalecker melankolskor nordskor jazzor vi har synt soul blues och synt Nina Simone aktot så det är absolut en konsert som jag kan bli med att fär till
1: ja det var spännande till så rockar vi att en shuffle jazz till jam session nästan ja
2: ja men att kvällen är ändå blåpar och här är så en konsert alltså konsert är sent kvällte och det är så jam session ändå vi ja till då att kvällen rockar vi.
1: Ja, Johan Hensen, jag får tacka dig för att du kunde ringa till Lund och fyra kyrkor av Torsanar Jazz, Folke och Blues Festival. Och till att sätta kross och kalendern till folkens påsendrar jazz när vi här i följen om sommaren. Tack för Johan och gott vikskift till Lund.
2: Tack för själv och lycka med dig.
1: Tack. Og jeg husker lever at vi lykker for at jeg lykker lykker i sms-banene. Men annars råkner vi at til to som har kjøpt jazzpass til alle familiene til dere.
3: Ja.
1: Er det ikke det? Er det ikke det utselt?
3: Jo, det er snedet til å si det.
1: Ja.
3: Köpte tutsche eka faktiskt.
1: Det är bara rätt, alltså upptrycka bötterna på tammatan.
3: Ja.
1: Till det rätta.
3: Ja, det
1: är rätt tryckvande.
3: Ja, och du vet, ät, gå med att droppa junk och...
1: Ja.
3: Det passar.
1: Så man tappar till att spela fotboll och lusta jazz. Eller...
3: Ja.
1: Ganska, ja.
3: Jag tycker att det är cool att vara akademiker, lusta jazz och spela fotboll.
1: Ja.
3: Men det tror jag inte att hänga rädd och kjolta samman.
1: Nej, alltså inte utlockar hit. Jag tycker att sådana folk finnas.
3: Ja, så de kan ju jazz utlockar sig själv. Nej, det är mer damer jazz, kan du undsäka det?
1: Ja, ja. Ja, akkurat, ja. Mer damer är som fotboll, alltså. Jag har som sagt åkt ett rändest i Gossier.
3: Ja.
1: England, Kroatia.
3: Och det var förnöjligt.
1: Det var ett förnöjelse.
3: Ja, det var förnöjelse. Så det är glädligt.
1: Så hvis fotbollter blir ut till list så blir det gott
3: som
1: mer.
3: Som vi är samtrum här i Studio 5 lever att det kan gott bli ett list.
1: Ja.
3: Så det fäknar sig om.
1: Hvis man släpper att om malstrykena så kan det här ästen vara ett list och lite uttryck.
3: Precis.
1: Dömes. Ja.
3: Ett annat som kanske inte listar lite men det är glädligt till sms-banen. 2-2-4-0-0 vi tar tvärgång med sig till Voxbot på högkant och Eichnok Leslie från Färjabjör. Och det är en riktig fönstersendrag och bollar. Och det som ofta är i halvdet det som kanske är glädligt till åken. Det tar vi sådja folk sida. Det är sådja flätlondon eller ärastan runt i vägen och lusta och njota ett gläs omkring Leslie om det är så kaffe, öl eller också annat. Det är faktiskt inte dum. Och det är smärta. Och så är det en helt öjlig länktisk kommer helt inn, så det hadde vi leibet om for først. Han sier til her, deilig at VM at du kjører noen til, så slår vi det av i alle de svenske sendingene, sier han i Lostar.
1: Nå var det noe svenske?
3: Åpenbart.
1: Ok. Her var det Johan som kom vikskjøpte og spenningene øyligere. Og det er godt vever, og vi vannet det beste vekkere etter morgen. Godt vikskjøpte til Lødl. Takk for det.
3: Hei, Tibair. Ferdig kjeltene av konsert ved Lindo Randall i kveld. Annars takk for sere av å være rundvisning ved kringkastmentnerdegn, Trøndor. Fantastisk av å være og så stortla suttja hos de bjudleggast her. Takk for gåa sending. Ok, ångs som er videoen til åkken her.
1: Ok.
3: Mentnar nottna, eller dagen.
1: Ja, det var rattlende kvölk.
3: Rattlende kvölk, ja.
1: Jeg vil skåta på en 400,
3: ja, klart. Monik.
1: Inni jeg slutta studien. Ja. Det er gott nok så størst etter studiet, ja.
3: Ja.
1: Men altså, 400 kvölk, altså.
3: Nei, altså, ta 20 kvölk her, så blir det følast.
1: Det er veldig sin trångt,
3: ja. Men det var deilig.
1: Ja, supergodt. Hej det var ju för Kjeltna konsert vid Linda Randall i kväll.
3: Annars,
1: ja, för hon annars.
3: Ja.
1: Och det har vi föringar där så igen här.
3: Till Lokvedoi.
1: Lokvedoi. Så kvar inte fejr han helt till kommande lejer där vi att färra Voxbotten vid någon gåon droppen från enare. Och så sen, och spårningar är sända tid allt sommare. Nej, det gör vi inte. Nej, vi färger ferie. Sen det är färger ferie nu. Och två har ena sändning själv nästa vecka.
3: Ja, halta, ja.
1: Så färger vi pure ferie.
3: Ja.
1: Så är det att ena ferie.
3: Og så det læreren som sier vi Ola, Ola, hva er det papdøyen? Så sier Ola, ta veit ikke. Læreren sier, Ola, du tjejer, du burde vite hva papdøyen er det. Så sverer Ola, ja, men mamma må inn i 25, han veit eldre.
1: Jeg sier, jeg har slapp inn i kveld, og i morgen blir jeg ferdig til å vokse, hittet etter badnakapprore. Gott vikskifte.
3: Gå med att du hon och Jacker kväll och så imes pott för rest. Tack för god sending och gott vikskifte. Det tack för det som åt.
1: Och en gång så äckna vi upp i kämmen och drömmer om att släppa vaxbott.
3: Ja, och borde lax ju ändå sänkt hon här. Och ordentligt finns ju en kobbelur.
1: Ja, nu vet jag inte så vi kommer att lusta efter utav från det. Jag vet inte om det kanske har ett hat eller system.
3: Nog inte vi också.
1: Sänd inte kvar, det vet jag. Men vi kommer att kan ägna också lusta i öronen.
3: Ja, precis.
1: Och kanske hitta efter, jag vet inte vad, sänkt hon eller också.
3: Ja. Vi all borg har nu lever, skulle sålde nyer om en brända skattla, men bättre löv än detta finns det vadla. Ölkassen, hej, kom väl vid ölkassen, simpelt. Ja, ja.
1: Nekka vi utrotter, nekka fotbollter om vikskiftet her og hin med en hilen. Hilen. Annars gå popquiz og i fuklafyr i annan kvöld. Gott vikskiftet.
3: Og så takkar det sannsyn vi får ha lusta sindri av tonleidje. Hei tid fyrir kjelten at landa gaiderskonsert og i kvöld og i gleyme. Gott vikskiftet öll somul. Takk for det her samhått. At det er så 2240-00 til konsentakna bo og samsats var vi drottnån om ekong mersir til Voxbotn og leslitt fra Fyrja Bjørn. Her er det Diplo og Cameron Whitcomb.
1: Jag tänker också jazz åt det där.
3: Ja.
1: Nåne, Schult.
3: Would you still love me? Bueno.
1: Ja, tar jag.
3: Jag vet inte vad det blir. Tar
1: jag också en popbot, va?
3: Låt oss kunna vidare gå den där.
1: Ja.
3: Har du? Ja, ja.
1: Fint. Hade jag jazz, ja. Det är en akkord.

0: Og der var det blå figuren Cameron Whitcomb vi en og fremdeles lei Would You Still Love Me sung det fri og knær lei var ikke ja. Jasser nei det var det godt nok ikke
1: nei
0: men hatt det der skal hende
1: ja ja
0: hatt det der skal hende
1: ja ja
0: vi der var en rikvismikta skra og vi kunne lukka takka fætrygjene nu til sendet vi skulle prata vi Berggruppe Stam nu fyrir at vi der var skumpan at rom klokkan 16 og det i samband vi et her kjempe stora der sier største råra var stedet nægra du hun vil godt nok ikke finne gusmanna men for lukka takka pulsen av tøy og så vil Rune Djurs eisne vi akkon han skulle eisne vi nu men til man renner mitt og flå for til ikke alt lukka nevnt av fætrygjene og han vil vi akkon sätta tumma näsne och att tre toy så är det ju sjönte isen en rikvi shotne.
1: Ja ja, en rikvi ta vai shot ja, men det är visst tor sjön till ju fast att kvar för och ta är inte under täcke så för. Och så kommer han sånt Jesus Jakobsson har gått. Han är faktiskt kommit gott. Hej han sånt Jesus. Och vi får prata sen till och i nästa timme då. Vi han. Det han ska spela konsert ikväll och i lista står hon i med vai.
0: Ja.
1: Ja, tack ska ni ha.
0: Och så kom vi till ända den där första timmen med en sms till din kamera till mig. Är det inte det?
1: Nå, hur så var det nu? Är det vetsch nu?
0: Okej. Ja, ja. Barbie, tänk och säg, det är gott.
1: Är det skift från jag glädje?
0: Ja. Vi är för runt den där första timmen här. Vi är Langley och Morgan.
1: I can't love you anymore.
0: Och hit var, would you still love me?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Är det kärleksluften
0: där? Vi tar oss efter tunden klockan 5.

0: og klokkan hon bliven 6 og en halv minutt iver 5 med det framvis som så det vet ikke for at man framvis nekva skronne og taglig as vi selv sagt av
1: Ja.
0: Og fikk jeg Rune bitte rundt jo nå.
1: Nå, ja, ok.
0: ja. Han sender meg akkurat på.
1: Han i transit også.
0: Han i transit
1: den også. For, no?
0: Men kanskje jeg tok han rundt et eller annet med en EFI heter av Skafte, og i ødelenføren så færer vi nå om vi arbeider oppe av høytrykk og forfatter i Rune Djurus, og vi færer eisene at prata vi Berger Roberts Dam, og til sammen vi største rårer varsler som vi er nærkant om.
1: Rune er nå.
0: Og Rune er Rune Vekon, god dag Rune, velkommen.
2: God dag, takk for
0: det. Ja, du har akkurat kommet ur en flåfer, jeg vet ikke hver verden du er, et lender før, hver er du?
2: Ja, jeg lender i Danmark,
0: og i Danmark, og i
2: Danmark. Man må fylla vi varst, man må ha lust at orkestrarna kommer hjem varst.
0: Hattra, ok, så du simpelthen færre til arbeidstur, må man säga.
2: Yes. Og det kan nå om alt ok, varst du, jo tekniker etter det, da.
0: Ja, men hatt her så er snart det skal og eire verrone, og nå er det lukket så er snart at Vågsbotten om, ja, det vil si 8 dier.
2: Yes, han god vik, ja.
0: Og hvordan ganger freistas man å spyrja?
2: Ja, det ganger vel. Jeg vant av min dag under utsett, vi har aldri under 500 lett etter dag. Og jeg hadde jo nekka kester som man tar som til det man ofta blev med for kester som jeg ikke ville fyrir for å gjøre noe til utfordring sånn det. Og i fyrir var selv til å finne Mainz og Gevende Grav under Kesterheim, og jeg har jo selv til å finne Japakka og Annika som ikke er fyrir fyrir. Og så, ikke anna, faktisk så hei vanta faktisk samt min doer fyrir fyrir, men jeg helst ikke fyrir. Jeg
0: hadde ikke fyrir fyrir, ok,
2: cool. Så har vi sånn til Ogdeke Joe. Så jag är måste jag skriva ner någon som inte har fyrir fyrir. Det är något spännande och det är sådana namn.
0: Och det är ofta den största troublation som du säger. Det är att få någon som inte har fyrir fyrir.
2: Ja, och ofta så är det en kämpel. Jag vet ofta tid lika jag om att det är det samma vi kanske tar bort nord och det som ser bak så har du till utfordring så är det. Det är tre stor någon och känner någon när man känner sänden är svårt. Och så är det att vissa fem av sina någon som är stadigväx stor och inte har fyrir fyrir. Og ta et offisier kresten med upcoming. Jeg minns her sommerskan fikk dere skram, og så det er mega stor at nå. Og til sammen jo vil jeg finne Apakka og Annika som er gul bænt opp. Og så finnes jeg en gamle rotter som Octagon Joe og Safri Doe som iraskar nok unger det ferie fyrir. Altså, jeg helt faktisk at Doe blir ferie fyrir, men det er alltid jeg vil. Kanskje unger rettet meg, men ja, det er sånn hit som har vært i flere år, som han er vel kanskje sagt når før men det kommer som nu.
0: Hvis vi tar Apakka og Annika som kommer rundt, er det gitt at du bukker i det? Var det nærmest så stort det er bare nu?
2: Nei, men man som sagt, omkring helger, man reager for oppetter, akkurat vi tar og bukker i Tobias Rahim og sånn, men vi var til Skandabag før, og vi så hos Gar Edranda vil ta være, at det ble lukket i, altså, kanskje hekkene ble lukket bedre Annika og Apakka, kanske det stäcka exempel en fast moment till sessionen. Om man sak och vi på det. Så ja, det är väl akkurat som helt gör, också som helt gör, men att här är så på det bank och bättre och till alltså samtidigt lite mer 2-3-4 Danmark sista år och utlagt så. Jag är spänd på det. Jag ser så mycket hårt här för live och klär sig gott ut. Apakka har alltid det femte kanske Danmark som sätter passion ut. Vi tar det med en som sätter passion ut där. Suspekt en affär och så nu Apakka till er. Jag ser det inte när man ser passionerat. Det är rätt gott.
0: Ja, det är alltså rätt halvt trusch tusen folk också.
2: Det är halvt trusch tusen folk. Så det är inte säkert att det är annat klart, ja. Så det har sett gott ut. Vi drar ut fint.
0: Och så det nu är ofta en egen fokus av att ta imen utländska nöden som kommer runt. Men en sannvarend är att han är att ta bästa och dömes potl för när potl trackar potl. Ta koka da.
2: Og ikke minst svenga.
0: Jeg husker, altså, de første bøkene tidligast enn at her var ordentlig fast tak av første lusterne.
2: Og ikke, hva støy, og nå var jeg så heldig for å gjøre at vi ikke, ja, altså, vi hadde begynt bøkken ikke på her, og fikk enda sammen spela til Vågsbåt, og så enda der inn i chattner, utan skjermar og utan alt det som man har til bøkken til, jo en sånn konsert, et sånn konsert. Så tar jag var faktiskt prime time av midnatt och jag. Så vi är otroligt spänt på det. Sean, det slaggar inte svänga och på att vara till. Ja, man känner att han är sin bärvid, jag är sin vid Sanger. Och så har jag finnit Ann-Louise och Bjerska spelar sig nu. Som är helt bäst för Ashton Fjör. Han vann ju box, SMS-box.
0: Passar, ja. Passar. Och det är alltså från Höjdalar, Bjerska, inte nöjd?
2: Jo, det är rätt.
0: Akkurat, ja.
2: Så, ja, jag hade det här gott ut. Absolut. Och det är Joe hade ju själv varit ganska personen mest spänta till. Det man minns från för 15-20 år sedan. Det var inte en varsla utan att ge Joe, så...
0: Det passar.
2: Så det är vi också att spänta på.
0: Det passar, Rune. Och så är spårningen med oss i veckor för att checka sig. När är det första artisterna att komma till landet?
2: Jag kommer att landa första dagen. Så ja, verkligen, ja, det var många dagar. Vi minns i fjol som helst, det var det första fjol i 15 år att det blev flott. Sen bara verkligen, med i chatten. Men så är jag glad för mig i chatten. Jag är färdig med just 800 chatten. Det är inte för lockligt, det är inte akkurat. Och det var öde jobbsam och jag hade faktiskt glädje. Men det är inte en annan som 8-4 också, det är hunden 8-4 och det är en annan som, ja.
0: Man kan säga att vi omvänder forsteknen runt ut i gott, men heim är bäst i hösfären är
2: det bästa. Ja, det är samtidigt. Och det är så här att det som att jag får gå omvälde till fjärsen, ja, så där jag packar andra får extremt på omvälde, ja, så vi väntar på det.
0: Ja, men det är glädjligt och gott har Amalio där under vid täcka Eisen Gerna avtal om att vi morgon, nej, nästa vecka, frutjadagen, så stannar jag ensam alla brunnar så gör vi det lite prat efter att börja välja att sansa att så vi inte är där en gång tror vi gör det.
2: Och
0: vi höjras nästa vecka.
2: Tack för det.
0: Tack för det, att säger du en djurs alltså. För ni där kan jag vet inte vad jag kan där, men det är så det här. Han är kommande öronen, damen och festival.
1: Rannsäkarfer.
0: Han rannsäkarfer, ja. Det är, och en annan som häver rannsäkarfer nu finns ju fast under beinen.
1: Ja, nämligen.
0: Det är Hans Andreas, Laura.
1: Ja, det är konsert i Lystastående i kväll, i midvarje. Och det är Hans Andreas Jakobsen och han är vi och nu i sändningarna. Välkomna i sändningarna, Hans Andreas.
3: Hej, tack för det.
1: Ja, tack för det. Och spännande att jag tror kommer gott att greja från Tunn och Tonlage och annars. Äsne. Jag tror att Moskanska Vixen, där gånger i Tvajmon, du har Limer i Böltsen och Grandma's Basement och så är det solister. Och du har första pall som solister i kväll, då?
3: Yes, det var så.
1: Kvart är månaderen att spela vid Grandma's Basement och att spela som solister för det?
3: Det är otroligt mycket mån. Det kan man inte... Det är kvar som höllt kvar som barn. Det är... Jag hade faktiskt att det är väldigt häppen att häva två IMS-projekter som... Här är häva betäckna som solister och det är faktiskt vimmar det här spelet och det är inte. Här jag kan spela tonlök som är... Ja, jag syns inte mer att singa songwriter tan vägen och kanske som är roligt och... Och så hona lite. Och så tar jag ångte man nu bruk för att få också det. Och så har vi också Grand Space på hinna sjön som är alltså dörst. Det här ska leva.
1: Och är det också några stora kontraster tror jag man måste säga?
3: Det är otroligt stora kontraster, ja. Men det är två öliga god ting. Det skapar en öliga god balans i ångsväckna. Det här var berg.
1: Och vad har du sagt ensam eller som du inte har sagt i Tvibölsen?
3: Det är lusen på samma att han är tar är det kanske synd om att tar är det kanske lusen om att han vill att ta vara synd om att seriöst i gasregion och svekna att det kanske synd om att texten och lön är mera jag vet inte om jag säger allvarlig men det går för mera ja det kanske är mer allvarlig kanske.
1: Ja, ta du hörst så lyster så synker du och du spelar gitarr och du har munharpe och imens annat teater. Hva kan du själv göra så chankerna som du spelar? Är det amerikana eller singer-songwriter som man kan säga?
3: Ja, jag har alltid det. Och då så ringt att man ska köra sig en chanker och tog att det här är så rönig. Alltså här är onker säger singer-songwriter, onker säger folk, onker säger alternativ folk. Amerikaner och någon sagt om amerikaner rocker.
1: Ja, folk har sagt att Wilson sank kanske är snäll.
3: Onkel kanske sa Wilson sank. Ta nu jobbar som journal. Det är helt inte kron till Wilson sank men alltså.
1: Kvad det där så.
3: Jag hade därför kanske lutsen dem bara till kanske alternativt singer songwriter eller något hade man säga.
1: Du vart cementkapitän i fjör och kvad det här att se över det.
3: Det har jag också något att säga för mig. Jag har lagt stick 20 år totalt under några år. Jag spelade inte något särskilt. Corona kom. Det var så länge sedan man har glömt det nästan.
0: 6 år sedan.
3: Ja. Och teatrun har vi brukt på faktisk at jeg møtte meg selv som tonlagare, og her rundt å skrive nekv. Og så faktisk bestemmer jeg meg til at melde meg til sement, faktisk som man melde en ankomst etter til tonlagarpallen, at man får 5 år faktisk.
1: Var det lukket som fyrer rønnen ikke nødt?
3: Ja, det er faktisk litt synd til å vite om det er som jeg har hukst om, og det som jeg har trenet meg om, det er jobbått om det, og kanskje reker.
1: Og det gjør det jo.
3: Det gjør det jo godt, ja. Det gjør det forbi godt.
1: Du gav den helt der utgave ut i 2016, omframt noen stekler nå å ta. Og du var reisende utenlands, og sang og spalte, og ja, hva er det greia fra to utenfor? Og det var det turné.
3: Ja.
1: Polen, Russland og Schweiz. Ja, ja.
3: Ja, med landa. Jag har provat vara en kontor här och där.
1: Och så kom det här, eller?
3: Det var ölunda lite. Alltså, det är... Alltså, kjolt om färger är ett så lite land, så är det lukka all. Det är sannolikt att... Alltså, det är sast väl av världskorsen. Det är en folk som är otroliga ahua i färgen och Skandinavien, som är runt i världen. Och är... Jeg enda vi har fått en tur til Russland, her det var, og en turné her det var. Jeg halte det var 12 konserter, og tog ikke bojen på tog ikke det her alltid. Og det jeg fann simpel en boj en spamfold her en kjammer, altså en e-mail, av russiskum. Jeg helt 100% her det var.
1: Måste bruka der Google Translate.
3: Ja, ja. Ja, ja, altså jeg slettet det, så sier jeg bare, fann, jeg hadde lukket det. Hukte lukket, så var det, så var det en sånn, tourmanager en bookingagenter som bjöd mig en ord upplevning. Vi tog av.
1: Så det är bara att checka så en spamfolder då till.
3: Ja, kört hem mitt land omsätt och som var.
0: Är det gå muska.
1: Till ta tur nu första stä. Sankt och så av förskon för utlänningen.
3: Ja, faktiskt. Det bär ju rörs när ska till att en test med utgå början till var ängstalande. Och og det var, ja, det var bare nødt til ønske seg ikke i et eller annet. Det var selv nok da noen konsert, det var mer løst. Ja. Så jeg har noen først seg ikke, noen først tekst som jeg har og omframt, noen først kjent løs som vi har her, noen folk har løs og det her. Og det var, altså det er ikke en ikke bedre som jeg først ønsker.
1: Hvorfor det?
3: Jeg vet ikke. Kommentaren var at vi mennesker kan flytte om vår til at jeg tog bort sånn ikke bare først. Tog att man mörsta väl utifrån den framförsle att haft en som du mörnar näck för mörren än hit.
1: Men det skiljer sig inte texten.
3: Nej, nej.
1: Vad gör du så vid det?
3: Jag prövar, alltså till konserterna så har jag en tolk vi. En tolk var simpel en bojen vi. Så tar sig jag faktiskt på mitt lön. Som man jobbar då och singer songwriter så tar sig mitt lön ofta. Och det är bara simpelt än att faktiskt gör dem en liten homing och förklaring om kvart. Kan det är om så kunde de sitta och umynta sig resten.
1: Nu snackar vi om Tone Tone Lake, och, men du har utlärt dig kocker. Går så hångt det samman? Går så berättar till att du är ett kocker?
0: Är det inte en dag väl jämt?
3: Ja, bingo.
1: Ja. Det är inte allt som till fler som dagar väl jämt åt när vi utlärt dig kocker.
3: Ja, att du nu ska vara utlärt dig för att då jämt. Det passar. Det är... Mun tilfelle, så var det bare til at jeg har faktisk noe du husker om det, så jeg har vært arbeidet nekve med at øl og nekve alltid, altså, for at jeg var tannaren grå i tjonen og øsene. Og så fikk jeg en gav mulig av et færre lærer, og jeg tok av, og så, det er bare hård gjerne, til øl og glede for det.
1: Og du har lært å skrive pakkehus, ja?
3: Ja, mitt landet, ja, jeg var skapakkehus,
1: ja. Ja. Og det er det som heter hotell- og restaurasjonskokker, og er det særlig sted av godt sted, ikke?
3: Alltså skolan heter hotell och restaurationsskolan i Köpenhamn.
1: Okej, så tog jag också skriva här på ett.
3: Ja, jag tog ett förlopp nu, eller tog grundförloppen i Klagsvik. Det hade hört det i början här på ett. Och så tog jag resten av skolan nu.
1: Går det bra till att du inte får läsa tonlack?
3: Jag har också ett 18HF, affära konservatoriet. Det har också ett ölandekvån. Jag sökte igen till Östnö, men så fick jag veta att jag först var färden och så sökte jag omgående efter.
1: Ja, det är förklaringen.
3: Det är faktiskt förklaringen. Jag har högst övering för folk som väljer affärer att studera tonlag. Jag har alltid till er öjla skrappt och jävla göra det. Och det är det bästa som jag gjort.
1: Och du cyklar som kockar vid en kyp och kör backafrost. Och jag kusser ju till.
3: Det gör det honom lite. Vet jag cyklar som kocker och bara under skiften till bakpost och
0: alltså är det tar så lite daffa här utanför.
3: Onkel
0: dem är kock på bordet. Ja, jeg, altså, han sa bakka og så?
3: Jeg vet ikke om at målskipene har kokk. Det må jeg jo bestemt, men jo vi øyne tømme skipene, ja. Her er kokk.
0: Det var videre skriver bransj.
1: Ja. Hva er det for skip? Hva er oppgaven til å ta i skipene?
3: Oppgaven vi skipene som vi, her skikler vi faktisk bare smålt. Vi tenker smålt fra smålstånden, og så ferder jeg ut til ringene. Og så
1: okay.
3: Om igjen.
0: Og det er så godt ut.
1: Til sikla under fergen, altså midtlåttjene her?
3: Ja, vi fører ikke tom land nå. Det tror
1: jeg ikke. Hvordan er det du til sen?
3: Tror jeg ikke. Etta.
1: Okay.
0: Jeg kommer lukka stekka her. Vi ut. Det beint utenfor målene, Leivor.
1: Ja, ja, ja.
0: Under Eichaland. Det ikke ordentlig å være til chips.
1: Nei, men ute er ute, ja. Ikke det, tror du?
3: Jo, bare sier at vi må få en garve, en gammel mann inn og fortelle oss noen
0: kostnader. Jeg husker bare, ta Gatos der kom inn etter. Han sa til Jøsten.
1: Ja, det er vekk for tjermann.
0: Når jeg stonger noen. Det er jo Eisenberg, hva er det mer? Nei, under Eichaland noen, og jeg vil noen skade fyr.
3: Ja, ja. Ja, altså, til. Det är väl schön.
0: Ja, det är det. Det är schönt att du.
3: Så kommer vi till det.
0: Det rullar sen, ja.
1: Det har arbetat.
3: Jag kan rulla, ja.
0: Ja,
3: tack då.
0: Ja, okej. Så tävlar vi.
1: Arbetat så här att vara kockar om bord en skip, ja. Så går så spelt det samma vi över att hon lägger. Är det lums lätt att lägga Atlant om ett kvart lums konserter och upptöker och annat?
3: Ja, och nej. Alltså det är ju praktiskt att vara sankar vid största chips. Jag tror du kanske framföra, men Men jag har en sån ordning här. Det går väl för att jag med att spela tror jag att jag varit alltid när jag är hemma. Det är inte en fast ordning så ta det riktigt öliga väl.
1: Ja. Går så är det alltså hinner du i Grammas Basement? Det är ästen i showman, va?
3: Ja, det är ett ordentligt klagsbosband och här är Solvand, det här är Flurry Showman vid orkestern.
1: Inte alltid, ja?
3: Inte alltid, nej. Det är gott hälften som cyklar och det är, jag försöker som vi är, det är nog så erbjörande uppkost. Det är det.
1: Ja, hur är det?
3: Ja, jeg tror jeg at her er ganske klare som fiska, og ofte tar som fiska, det er da nok så troplig å si, der man er inne og der man er hjemme. Det er alt, ja. Alt.
1: Så færre deres det er knapplige?
3: Ja, det er ofte sånn det her, ja.
1: Ja. Ja, hva er trøtning hva vi møter ombord en kjipe, for det som sikler vi? Managene?
3: Jeg har aldri trodd sånn, jeg kan si, ja. Det er hatterpunktet, det er ikke som de alle andre, det er nesten hatterpunktet den, altså at vi elsker etta, det er...
0: Jeg husker det arbeidet sin til her enn vi bare... Leivor, så umyndet med å komme til et godt bord, velnekket bord, even nekva si.
3: Det er jo sånn jeg kan si.
0: Ja.
3: Det kjenner de alt til. Det er for å bli lekser for oss godt.
0: Det er nummer 1.
3: At han har en... At han har lenger enn det.
0: Ja, vi har lenger det. Ikke strånet det, vi har lenger det, Leivor. Og tar det lekser for godt.
1: Ja, absolutt, ja. Jeg surer opp det, sånn.
3: Surer opp det og kaffe.
1: Og at det her, jeg snem.
0: Her er det enda køtje nede, ikke? Jeg har faktisk en gang jeg surer opp det, Leivor.
1: Hvordan er det vi ører skipene, vet du, hvordan støy er førskonskipene? Altså, er det utboende kokker som minstrer vi førskonskipene? Vet du, kommer til?
3: Jeg kan ikke ordentlig, jeg vet noe, jeg skal styr i ødlandskipene før, men altså, jeg halte at det fer nok så tann veien at de Det är fyra tjeckar, flöjer utlärda kockar, ja. Eller hur många som är ångskar i bussar?
1: Och är det ena som kockar tog man väl?
3: Jag cyklar.
1: Jag tog dem väl, Sjöland,
3: ja. Ja, jag tog mig väl, ja.
1: Men det heter vi att arbetarna är medstående. Det är nog så harst arbetar, ja. Ska jag vara arbetarstyr så?
3: Ja, det är... folk som färdar i recessionsbranschen, det är hatt närförstående. Det är sannolikt harst arbetar. Det är det.
1: Du är ett klackskinker.
3: Ja.
1: Du bor av Arjun senast tina och nu var det avvis till Vestmannar.
3: Ja, till.
1: Men jag alltså är du klackskinker eller vad ska
3: jag? Ja, för sure.
1: I salen.
3: Ja. Jag är klackskinker och jag fyllt ju vi gå ju allt det där. Det är nästan norrlust. Det gör just. Men
0: det är styrkvöld.
3: Jag vet. Det får bli spännande.
0: Ja, men det var ju inte. Klockan 3, du ska inte säga. Gott då.
3: Ja. Det har vi fått mye spennende. Jo, jeg klager ikke, og jeg vet faktisk gang vi har flyttet til Vestmannen, jeg og damen.
1: Ja, det er spennende.
3: Det har vi gjort spennende.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så hun i Vestmannen?
3: Ja, hun i Vestmannen, ja.
1: Og i kveld kan du opplives og i listestoven og i Mivvei. Men hvordan ser sommeren satt der ut? Skal du spille flere konserter? Er du til Lunds og jeg finner av sommerfestivalen?
3: Som solister spiller jeg ikke sommerfestivalen, nei. Men vi kan spille, men spiller vi et av større patler flyttet kveld måten da vær.
1: Ok, tid er det nesten faste tohtere her,
3: ja? Ja. Vi har spilt veldig ofte, ja. Så hadde vi den pause, jeg var ikke noe 5 eller 6 år, vi har spilt, så nå er vi datter. Vi er faktisk det største, det er veldig så stille for stormakker nå, vi gjør så comeback nå, vi får utgjøve Ankara Sanchez nu och det är väldigt gott.
1: Och räcker det till ta hit skeppen kommer in. Passar passar det samma vi.
3: Jag ska alltid. Ja,
1: jag ska alltid.
3: Men jo vi har alltså tinget att man är alltså anställning och jobbador mer att då står på månader som för lomman och du gitar en hand och tar det eller mobilt på den maten att till en inslö i färgen alltså till allt möjligt. Det kan vara för en grej är då.
1: Ja. Och det är en lätt att förut att färra som en.
3: Och lätt att förut att färra så här där kan göra mojning eller så snar.
1: Ja. Jag tog gitar och en mom.
3: Ja, faktiskt ja. Och jag har också konserter i sommar. Nog snäck vid privat, men nog det som är att skrona nu för allmänniskan är till att det är en forskande konsert i kväll i Mövaja.
1: Ja.
3: Och så var det östnö i Spälgrön, så ruin och östnö här har vi sett av Olavsöke öst faktiskt.
1: Okej. Okay. Till, ja, till er att det färre i Lystastående i Mövaja.
3: Ja, ötler Görsle var gommen. Här är det. Halt är onkbelett efter allt.
1: Oh, ja. Halt, ja, ja.
0: Kvar fram av färdadamvist där. Jag kommer snart.
3: Jag kommer snart med för.
0: Jag kommer snart med för.
3: Det är smäcka till.
1: Ja ja. Och vi ska ha en sång chatta som heter Dreamerin. Och vad är det för Dreamer som du sjunger om här?
3: Det är heter är första stäcklet som jag gav i ja nu i min manna. Och heter första stäcklet är när kommande faktiskt EP som jag arbetar vi. Vad som jag arbetar vi, ja.
1: Kommer i oktober.
3: Eller går gus. Ja, i fokus för att utgiva några henne vägen, ja. Så också också kommer ut någon sommarösten, ja.
1: Och det är så allt förrsk.
3: Det är bara förrsk, ja. Jag har eller bevisst teach det outgen out. Jag vill gärna synja förrsk om det. Jag har alltid gjort mig mönk. Ta man ner förrinker och det är först mal, så bänt mal.
1: Mal? Brukar du ta klaxviksdialekterna? Självande, ja.
3: Ja, alltså, jag har ångt dig. Men ångt sig ganska, det är synd runt på andra maten. Det är så jävla flatt allt.
0: Ja, för som klaxvikar är norr till Västman.
1: Så du har mörkt det
0: under det här. Men 2 år blir det öjligt. Västman är dialekt mest.
3: Det är ju super, tar väl.
0: Ja, tar det väl.
3: Ja.
1: Hans Andreas Jakobsen, gå ett vid konserten och tack för att du kom till vid Jokon här.
3: Ja, själv tack. Gå som har för dit.
1: Tack för det. Tack, och nu har vi ett Dreamerin vid Hans Andreas. Tack.

0: Tacksamot.
1: Det säger Berger Robertsdam Jensen faktiskt. En eldsal innanför Flörskan Kappro, det är fantastiskt. Lever vi ett rejpa öjligt om Nutsjan Tonlägg, Janne?
2: Ja, nästan.
1: Vi har haft tvär från spelningar.
2: Just så.
1: Och Tantria, ja. Hon är avvis.
2: Nettopp, ja.
1: Vet du vad jag kommer till?
2: Nej, nej. Jag vet inte om det.
1: Okej.
2: Okay. Vad är du, Antje?
1: Alltså...
2: Det är en unge bölker som...
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Som jag inte vet det.
1: Ja, det var det ägstna.
2: Det kattar sig för nettopp.
1: Ja.
2: Och, ja, ja.
1: Jag vill röna bara nu att...
2: En av dem är ett lasar som synker.
1: Ja.
2: Och jag helt också höra det, visst det?
1: Ja, jag huxar det, men jag helt enkelt röntar jag lite till snärbån och vi finner... I samband med att lägga vinnar stånaka, men det här gör det för... Jo, jag också ska läsa det ständigt.
2: Gör det, ja.
1: Bölker och nettopp sänder det är stäkla ut. Vi är sänder ut med en annan KVF och så vi är att här plattformen som annan för an. Nettopp hade konsert i AIR 4 och arbetar annars vid en heldar utgav och som kommer ut i häst. Nettopp är det Baldur Holm, Lazar Illich, Leia Eiter O... Vad sänder O...
2: O-K-N-T-R.
1: Ochander, Lea Baldur Holm og Or Lazar Illich.
2: Yeah.
1: Hetta spilt flygandut.
2: Yeah.
1: Cheers well.
3: Gokkvöld, jeg har alltid sagt når vi tar ånds. Håpet tøyen spåler at det kvarje fyrir skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dans og åtta skil. Jeg vil okkur, men okkur.

0: Shabusi, synger vi också här.
1: Hade cowboymusik, ja?
0: Hade cowboymusik, ja. Och
1: live. Tror du att han var där, ja?
0: Ja.
1: Ja, alltså, jag hade inte funnit det. Så hade jag sin utrustad slitt.
0: Ja, hade jag sin utrustad Ja, jag vill säga, jag sin power i det.
1: Ja.
0: Ta hugsa jag. Det är samståndes nassans läge och hon lever. Är en bit färra i sommarferien.
1: Ja, som tack för sålda. Ja. Förva.
0: Som kvarra vid, ja.
1: Ja.
0: Som tack för sålda, ja.
1: Ja, inte tog vi rätt i nästa vecka.
0: Ja, är det som akrut?
1: Ja, är kvarv.
0: Du kvarver? Ja. Du får sitta feinsmäckast omkring Chateau i Fräkland.
1: Ja, det var inte kört.
0: Och Tony där väl.
1: Ja, det får jag inte så tjan.
0: Skojfodler få gra och...
1: Ja, varska, jag hoppas att omkring för att det här var en trakt och stappa ner i hållsen av allting.
0: Ja, ja. Ja, det här för att stappa få gra och i hållsen till det.
1: Ja, det här kräver jag det.
0: Ja. Det är gott nog att närspel.
1: Gärna pär av oss under några perlande droppar.
0: Ja,
1: det
0: är givet sig vi.
1: Absolut.
0: Ja, och så har det här pressande grock nu om stackars fisk. Ja,
1: för att jag kan ha det gott. Det är Mamma lite för skönhet.
0: Ja, att det är trätt när vi har en fejnsmäcker. Kan det inte undervålt? Nej, det var allt. Få grejer av det önda.
1: Jag vet inte om det smakar så öle med det.
0: Jag älskar få gra.
1: Okej, ja,
0: ja. Jag älskar få gra.
1: Ja, ja.
0: Och jag fann det också, det blev just ta och sen det, och såg sig, ach, men det är inte smakt. Det är som tonläggare som Michael Jackson blev inte värre av. Att Michael Jackson på det helt gjort det som han gjort. Sitt de karriere.
1: Okej, ja.
0: Alltså, du måste kunna tacka Michael Jackson ur tonläggaren. Lycka som du tänker, få gra.
1: Så tänker vi sammantvinna Michael Jackson och få gra. Jag säger det rätt, fokra.
0: Ja, sikst. Ja.
1: Ja, men det kan man läsa det, det samarbetet här.
0: Ja, men vad om allting är så smakar det här. Och möter jag väl. Men vi hade hatt runt av Josh Berg ganska minne
1: bil. Alltså, vi till det rätta huvudet. Och i helt enkelt man till fokra så ska man häva. Nu är Hans och Dias Färend, vet du, kockgrunna.
0: Ja.
1: Och sankaren. Så han är sikst ett gott svär på hver man kan häva att vi en gång fokra.
0: Jag kan gå och fortälla det. Vi hade åt fokra vid vår fräklande fyrir, ja, whenever. Det var fokra morgon, middag, kvöld. Og det var kvittvun, og det var goa keks.
1: Var det som morgmater?
0: Ja, det var det. Og det var bobler at vi, og så var sultetøy, godt sultetøy, eisne.
1: Det er godt, for en opplagstan for hoppåspillere.
0: Ja, jeg må si at det var godt, Leivor. Det var godt.
1: Ja.
0: Så, men så snart det. Vi är kommit här till Leivor, vi får inte följt alltså öll för alltså ta vi sig vikshift sent in vekna.
1: Ja. Ta för.
0: Vi har så lunch någon för att inte falt ett fram ur sommar.
1: Ja, absolut, ja. Jag kan veta vi tar ut långt det semester kanske.
0: Hur har vi det?
1: Ja, 2-3 förra.
0: Oh ja, fint. En spyr jag måste gå här till vikshift.
1: En syr att det är fint sent in.
0: Ja. Och en annan syr nu kan glida in västra ägen och hitta efter FC Sora i TP.
1: En syr gott vikskifte.
0: Och en annan syr gav och satt att jag har blå vinner kvällt så vill vikskifte gott.
1: Nu är nästa vikskifte som är i glömmen.
0: Kan du spela free me, spela en annan?
1: Vikskifte för bäst vi att tog vi tumma. Vi får ha sagt att det är gott vikskifte.
0: Nej, gott vikskifte. Och en annan syr jag och konan är väldigt käppan han har längt vikskifte. Tack för fina sändning till gott vikskifte till dig. Tack för det.
1: Jag vill ju till kost så jag vill inte hörst. Kan man ikke vinne for at forsvinne godt vikskiftet? Du, jeg vil ikke påstå at det er på F-kvaliteter, men lett affære.
0: Nei, og så er det en som sier på tid at sms'en finner jo an, en som sier tidligere kameran ikke mer, så er det en som sier, jeg håper ikke vi skal sange for mer utenfor.
1: Nei, ja, du, ja. Ja. Skal jeg si hette hva til?
0: Det er ikke ondt fullt.
1: Jo, jo. Og så måtte du ha godt god sending i neste vike, og Timmar har gått sommar.
0: Ja.
1: Allt det som lortar.
0: Ja, och nu färrar vi bara era smörjocken in i babyoljelever och klämmast. Och sen att det kunde allt ut i mjörskan i färgen.
1: Vi färrar, vi har stappar vid gasolid på steg.
0: Ja. Det färst du.
1: Det färst du inte.
0: Nej, inte än. Nej, inte än.
1: Okej.
0: Hette av värld har vi tagit till tid. Här har vi tagit, ja, vägna lever så vägna ett gott sommar och lever här två. En gav av färg i ägstnä.
1: Tack för det.
0: Nu vikskiften njota. Tack för er, Sjöfer.

Hatta var sangren Two Princess, tja, Spin Doctors. Nu får vi vågare att lorsta ett ur Twisted Sisters vid Lennon The Price. Som är en helt eloxalig gav sangor, rävliga fresh sangor, halvliga en rävliga gavor. Och han var utgiven i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu varje av sommarfestivalen och i 2014 halvt i värld. Till några konserter av dem. Nu får vi ta lust efter The Price, Chad Twisted Sisters.

ja, Ashes to Ashes, tja, Faith No More. Nu är det så kommit till Sorsa Sanga sändningen. Och hette er omator och en Linkin Park sanger och jag heter Faint. Han är av utgavne Meteora som var utgiven i 2003. Stodlig fakta om sändningen är det att Brian i sändningen det är faktiskt ett sampel, man kan säga det så, ur en James Bond-film. Så då har jag reversat det och brått det i sin tur som att det var så det här som det gör. Ah, ja, vi hade haft hon hade kunnat ända ner skönast tojman. Och jag heter Oddmar Olsen. Och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.

0: Velkommen til sendingsina Serfrøyngren, som i morgon hever vi kjan av Gjøra Laknanon, Annika Nørsbanken, altså. Velkommen.
1: Takk, god morgon.
0: Og til lortstern velkommen å senda Gjøra Laknanon spurningar av 22.00. Og ta fyrsta, vi færa prata om i morgon te tannhalsa tja Gjøron. Hvor akkurat dette evne i morgon, Annika?
1: Ja, hetta evne tui at det nokka som vi søkja øljanek. Tannhalsan nokka som fyller øljanek tja jorallaknon. Og trobolagar og sjukur ui munnen tja jorre en av de aller mest vanlige sjukene og helsetrobolagene tja jell jorren. Og en måned gav tannvidger altså en ølja tutningar mykjel parster av gåare helserøkt tja jorren. Det vil si at da man som djore eier i finnskjære djore, så har man en arbeid av syrje for at djore har gått helse. Og her tannrøkt en øl av tunnere mykjel, mykjel og jæsson.
0: Hva det du sier av trobladet?
1: Ja, men vi sier alt fra kav, råttene til en som må trettjast, og her vi det er øl av vi fyrbygging. Altså det som vi innskjører til at fyrbygging til jo lykjene til å gå tannhelse. Så vi innskjører at eier skulle komma till lockon regelbundet till tandetlet och kanningar här vi kunde förebygga tandsjukor hellre än att vi gör det där som man inte ska få journey in tulja för jag kunde undgänga att journey skulle utveckla sjukor som paradentosa och läsa tänd och så vidare. Så vi inte förebygging först och främst och förebygging är gör man via att ha goda tandrökt hemma och som man också många människor så bostar vi tänd ena tvär tror jag för om det är en gänga till tandlackna ena till tvär från åre här tandlacknen rensar och polerar och tar röntgenbilder av tannen och fjärnar tandstein och gör en kanning av tannen och det är faktiskt inte övrigt att göra det har bruk för här så som med goda rökten som vi tar det har sett har bruk för man bostar tänd och jag vet att och nu tog ju man alltså tog ju när vi tar var ödla var travlt att det är ganska inte så relevant eller att sjönder är relevant men det kanske inte alltid så praktiskt att man ska bosta tän kvönt det att göra men allt gör mån så om det inte blir till att bosta tän kvönt det så gör det kanske ena från vikna ena från det egentligen till är ordentligt gott men gör man det ena från vikna så får man ödelförn hukt in i munnen och gör ena från vikna man ser om här är bryande troplägar och ser om det är nej att nu klarar vi inte att fylla vi mer nu må han till ett professionellt tandrens och så vidare. Så lite lent till gå han tandhälsa till alltså förebygger vi att bosta till.
0: Är det inte annorlunda på isen kvart journey ett där också till dömes låt mig ta socker alltså visst är inte äta några sött alltså vanligan mat här det så inte vanligtvis gå tandhälsa eller kat.
1: Tror vi väl nej. Det är inte hål i tänder som är troblas inte gör dem till det äta inte vanliga socker. Så troblasen är när är troblasen är att här är öliga några bakterier i munnen som gör dem till är inte så hygieniskt som vi här till ute äta allt möjligt som de inte skulle ha till släggas här i rumpen och äta sina egna kok och så vidare. Så vi tar vad troplagar vi någon helt öron kan man säga.
0: Har du hört här tandlagt någon nisch troplagar om tjockom?
1: Nej, halt inte. Så troplagen är faktiskt en annan och det är mera bakterier och tar sig till plack eller tandskån som är simpelthen är ett lä av oranske som läggs sig av tänderna. Og som elver til tannstein, som er så le av steinene som leggs av tennene, og i syste enda tannråd, om man ikke gjør svista. Og tannråd før viser at tannkjøttet rundt om er legges, ta gode vevner rundt om tennene er legges, og tennene her vil løsne og blive råttene. Og her er bare et å gjøre ta, og til å trekke tennene ut. Så altså det som vi ofte sier, man sier sjuke tekene på at ikke ha gode tannhelse, det først og fremst ringer ante til Jornon. Og nå skulle Jornon ikke lukte av lekkere tannkremer som vi bruker, så det har en ørvise lukt. Det ok at det ikke lukter lukket som vi i munnen, men en konstant ringer lukter eier ikke ved det. Så det det første sjuke tekene man ofte ser. Så hvis man så hikker et tannom, så kunne tennene ha den tannsteinen som er simpelthen en sånn gullet, brunnet le av tannom. Det här är inte att vara. Det är att lära tandstegna till att göra lakna på en av vägen att få ta fjärna. Och så kan man nästan söka rätt tandkött. Man kan söka tänd som vi har en örvise lit där missligt där. Det kan bli gråliga, ljusare. Det är ofta det som en tand som är ordentligt sjuk och ganska dig. Man kan sucha blåande tandkött, rätt inflammerat tandkött. Man kan sucha brötan ätbord till djurnen vid att de har tannar på henne. Och djur kunde inte säga från att de har inte mål som vi har. Så de kunde simpelt inte föra till sin ägare och säga att de har tannar på henne. Så tog jag ärta arbeten till ägarna fyllt sig väl vid hvis det är några brötingar och få att kanna hvis det är några brötingar och ätbord som kunde vara till på henne. Så ägaren må nöjes att fylla vi. Och om ägaren inte dör nog väl att läsa Jorisar så kom helter en av tvärsmåare till att regla lite efterligt här man färhukt efter det. Tog att hanna på henne är något som verkligen avskar luskaskna till Jorum. Är det helt gäll så kan Joris stäcka vid att äta eller börja vid att äta minne och till sista stäcka. Men Joris stäcker inte vid att äta för en det är rätt mekaniskt inte klara att äta mer. Så jag tar tänderna så råttnar eller så läsar att det får inte tukt. Så ta det kommer här till så är det ordentligt gäll. Ja.
2: Är det några djur som man ska ansa bättre efter? Alltså är det några som man vet här ser häva inte så gott än eller här ska man ansa efter? Medan andra, jag vet inte, klarar sig bättre själva?
1: Ja, alltså särskilt om man snackar hundar så är det särskilt mindre raser av hunden och ägstna blandningshundar. Så inte när vi är att blandningsraser har bättre tänd än och bestämt slä av rasen, det är det inte. Men mindre hundar häva en sinter övervis i sputtsammansättning. Så som ger att bakterierna trivas är inte bättre. Så ju mindre hundar är ju värre tandhälsan ofta. Här där större hundar är ofta klarar sig bättre men här var så sannolikt är sin troplagar och ofta är det troplagar. Då sa man hundar som till dem säger hundar, border collies och så är det. Det här vi såg ju oftast att det är kanske inte sådana tandsteiner och sådant men brottna tänd tog det här var inte till att gänga och byta och steinar och harsbein och sådant. Så det är ofta tänd som brottna. Som kunde göra troblaggar här. Och så är det att bakterierna som är i munnen till djuren tar släg av bakterierna föras öliga ofta vid blåbanan och sätter sig av hjärtaklapparna till djuren. Så vi sitter öliga ofta när djur som har vanligt hen kom in och har ett ordentligt kyl missjö att höra av hjärtan. Och hvis man så fär igång vid tandvidger och kommer att till kontroll så kan detta missa över att borsta att man har tog ut. Simpelthen tog man över att fixa troblaggan vid att ordna tänderna. Så det är inte bara viktigt för tandhälsorna men även för alla hälsorna och att hon simpelthen kan få hjärtasvikt av att inte ha goda tandhälsor.
0: Så gör hon kunna dodja hvis det inte har goda tandhälsor?
1: Ja, faktiskt.
0: Men vad kan man så göra för det att... Det här var goda tänna som du också, okej. Okay. Nu får jag väl bosta tänd, mår jag räckligt. Hur fan är hunden eller köttna att bosta tänd?
1: Ja, det är bara ju inte att vi ber dig om det. Så det är något vi må lära dig. Och ju fyr ju bättre. Det ber väl till att lära en hund, gamla hund eller en äldre kött att bosta tänd. Men det kräver mer vänning till lättare att börja ta dig ung. Och man börjar inte vid att äta en tandpost och börja bosta. Man lär det vid att man släpper hitcho i munnen, hitcho efter en främsta tonn och långre attro och göda mors gott att fyra. Och det kan man kanske göra allt rusch för om dagen. Här har man arman i behöver finna tandposterna fram. Och så kan man börja helt små av hon via bosta tänd. Vid att ena tonn i sen, inte börja bosta alla tänder på en av er. Så släpper du det ena för och så är det sista för. Så det här för att följa som ett ivergrepp till jorden. Så det är vänning. Gratis, öliga spekligen här man vänner journey via få bosta tänd. Och så vem alla vet att man kommer till en professionell kanning till att göra lakna ena till tvär från åre här Joris ska döjvast för att få just en göttla kanning. Det ber inte till att göra det utan döjving tog att ta för att ting man inte ser utan döjving tog för att inte suttja innan sjuna tonnen tog för att inte just en matning av hver enkelt är tonn och om tann om här är några lommar och tannkötten om här är några lejsa tänd så det ber inte till att göra utan döjving så det krävs alltid en annan skåse men till åkken så är det öliga tryggt när jag är i bänken för att jag gör döjving och ta det kommer till tann döjvingar så är det ett öliga Lutig ingrepp kan man säga att det är inte lunch det är lite dövt, det är väldigt tryggt. Vi brukar moderna i dövingartål. Vi har tål som matar hur djur i hävda, så kallar en monitor. Ett ettligt tål som fortäller om hur djur i hävda medan det ligger dövt. Så vanten alltså, vid döving är näck minne än fyra månader vi att få det görst om hon till halsen av djurna. Och så... Hörar vi nog så ofta om att det är flera som får rensa tänd till djuren utan döjving. Ymsa stannet till er imisfolk som bjöda fram. Och det är en ordentlig stärsk avhållande om att inte göra det. kanske Jory släpps undan diving, men vid det görs utan diving är det alla stora chanser för att Jory får illt och medan det vid görs. Jory ligger ju inte fri av lite att orsa gapa. Det är inte möjligt att rensa till innare skyna av tonen, bara till utvändiga skyna. Man kan komma till att göra skier av tonen att det vid görs utan diving vid att bråta petri av emaljerna. Tänderna kan lossna. Och det är inte möjligt att välja andra lejna att Jory inte är dövd. Och ta jorden vara dövd till oss så får det en lite rör lagt ner i luftrör till sig som värjer lungorna. Tog jag ta i tand man rensar tänd så är det öllena av bakterier som kommer vara frigivna och där kunde ända ner i lungorna och göra lungabrona. Och det är så tydliga mycket att jorden färheter ta i en intubering, alltså en luftland topos eller lite rör ner i lungorna för att värja andra lejna med igen. Så det är ja.
0: Hvor er det som bjør det frem at Arne Tenner ikke gjør noen? Og hvor er det en trobladje siden?
1: Ja, men det er en trobladje til at det ikke er trygt, og det kan ikke skje, og gjør det for illt. Og hvis man også om akkurat gjør det velfører lov, så er det faktisk ikke lovlig at påføre gjør det på inne. Så det er faktisk bare skrevet å få det gjort uten døving. Og det er først og fremst så vil det helst gjøre en full munnhold av kanning, tror jeg at de som bjør det frem er ikke gjøre lagt for det her vi kjenner utbyggingen til å suttje, er dette en sjukdom eller ikke, nærskjellene til tann, altså, det her var simpelthen ikke til å røtte utbyggingen til at møte om det nøy eller ikke. Og så er det øyne deg av tannsjukker som slett for opp det jeg gjør da, med til andre tror jeg ikke tar røntgenmynter. Lukker som ikke tannlagt noen, så tar vi det som røntgenmynter av tannene, og det er utrolig noen sjuker som ikke suttes uten røntgenmynter. Et døme er kjetter. Her er opp imot 30% av ødelen kjetten i førjen. En førisk kan ikke gjøre. I alt var 46% av ødelen kjetten. Her var en av tannsjuker som best sast ved røntgenmynten. Så det er faktisk ikke gjørlig at gjøre en god vidger uten døving uten røntgenmynter.
0: Jeg vet ikke hva det koster ikke mer for alt tannlagene. Hva er det dårst? Att sända George och Marit till tandlackna att jag tycker om?
1: Ja, så det är allt väl stum. En full tandrens vid döving och ödlund tog kostar omlai 1500 kronor. Och så röntgen mindre träd är så en 400 kronor träd. Så tjån det är att det kostar. Det gör det. Men så får man dessna folk som är utbyggd innan ötje och har tidigt efter utbyggd innan ötje och George är tryggen och gåvan honom.
0: Hur ofta är det nöjt? Ena från Marit?
1: Ena till tvär från Marit. Ena för är nog tjänekvån, men tjänekvån är den är tvär från Marit. Så är det att han minns hunden.
0: Jag läser en spyr, jag har ju sett sådana packar som man kan göra till döms hunden. Och hvis det är titta på detta så får det bättre tandhälsa.
1: Ja.
0: Kan man göra dem också att titta på som hjälper man när de släpper undan dem hos att den?
1: Nej. Man får också som hjälper, men man får inte som kan erstatta tandhälsa eller hos att den. Og det er simpelthen et panel av tanngjørelagtene ut i verden. Her det har kanna hvert for gåbytter eller bein hundren kan ete som kan hjelpe oss inn. Her er noen helt farlige produkter som er, har vist seg å ha mån. Dentastiks fra Pedigree gjør unga mån, til dømes, som er nægget du mest selv da. Det finnes noen helt farlige produkter som kunne hjelpe oss inn, men ikke slær av bostad til.
0: Fint, har du noe lege tratt vi tannhøls og arm vi færre til spurningar, Annika?
1: Bare til at det er simpelthen så tøtninger mye at hokse om tennene, tog ta virkelig og avvirker jorden ikke. Og gengar vi tanntroblegene, hvis man nægren selv har haft ilt i en av tånd, forstidlet der så har vi ilt i 20 tånden i en av tånd, så det er avvirker jorden utrolig ikke. Det er daglig at vi får ettermeldinger at vi har haft vi en att han vill göra en jord här är en jätter och säga alltså heter det otroligt. Vi tror bara att hon tror att bli en gammal, men nu är han som han är helt ungratter till att han finns ju 400 år och lat chilla den. Så det häver verkligen stor antydning.
2: Gå ra fra Jora Laknan och vi får spela lyssna till Tone Lake. Här kommer några spurningar in så vi får ta jag någon då, men här är plats för flera så skriver vi äntligen till 22400 men vi lustar efter Ellenborg.

0: Ellen Borg, vi sanns noen Natten mot heim. Du lortar etter sendingene Seferengren, som i morgen har vi kjenn av Jara Laknanon og til Annika Nørsbank Nolse, som vi kjenner okken i morgen. Og vi tar og prater sin rom etter her vi tannhelse og Jorun Annika. Og jeg så ikke her kommer også noen spurninger om just dette her vi tannhelse og ja, faktisk har bostad til en uksa teka til lykka fyrst armfertel til æra spurningar. Ganske mer spesifikt etter at man skal bostad til en det noe selv slag av tannpost, eller det noe selv slag av tannkrim man skal bruke, og hvordan bostad man til, det lykka som vi akkur en menneske?
1: Ja. Altså, først og fremst så skal det en blade tannpost til. Man fær tannpost og gjør det til jord. Det kan pjøves det ikke å være. Man kan godt bruke en baby tannpost til lømes. Men en er nok så luttla, ikke for stor til det minne gjørne, før man opp i en hund som via 30 kilo kan man bruke en tannpost til folk. Men hun skal være blade. Og tannkrem er ordentlig viktig faktisk. Man bruker tannkrem just til jord, og tannkrem er som til mennesker tåler det ikke. Her kan være i minst ui som det ikke tåler med eller annet flor og sylletål, søtjevne. Så det skal være just til jord. Onker bruker bare vatten, men det tror jeg det er bedre hvis det er just til jord, tror jeg at ofte smakker det vel til dem, til dem selger vi det som gjør vi livbosteismatje. Ta dem av dem ordentlig vel. Og maten man bostar tenner på er lukket som ikke falt. Man bostar bæg innar sjøyna, åttar sjøyna og flatena. Og man bostar vi små av en cirkulerende bevegelse, altså man bostar rundt. Så det er faktisk er lukket, ja.
0: Mm-hmm. Men det er man nok ikke en vanlig medverhandler, altså man skal nok enten til tikkene eller en kjørhandler at kjøpe der.
1: Ja, tannkrømme. Okay. Ja, og tannbostene fær man jo, altså man kan bruke en babytannbost, hvis man ikke det. Spesifikt bruker vi det mest som heter Coraprox, som man nesten fører apoteket nå. Tog jeg til det som gjør å lakne tannpaneler vi melder, akkurat her tannbostene.
0: Men da nytter jeg ikke kjøpe, jeg sier battene, tannkremene, som jo nesten smakker nok så vel, for kurset, og et mulig jordbær.
1: Ja, det er hva med det søtjevn jo, som gjør den ikke tåler, som faktisk kan være beinløst giftet, så det er ordentlig viktig at man ikke bruker det. Så heller å ikke bruke hvis man ikke eier det til jord.
2: Point. Vi færa, og i bunkan her kom en rikva av spårningen inn. Kan man komme til Jora Lakna at... Hei, Severingren, her var det. Jeg har stor problem med vi kjettelorsten i havan. Det er en sånn plava, men grannen hever ångar. Kan så svære meg om etferna til kjett, og hvor kommer der bare i min hava? Og kommer der alltid her som er kjettere hava være, for jeg vinner territoriet, eller denne gassåret?
1: Ja. Det är ofta när chatter färre åter samma steg. Att chatter ölja vänna jord kan man säga. Det gör det samma om man tror att det är så här är onkel chatter som har funnit av att det är ordentligt gott att koka akkurat i här snabba någon. Ganska till att jag målt den är ordentligt blöjt och läcker. Chatter där man väl gräva kutsin till sig nyer. Så han den chatten eller flera har nog funnit av att här snabba är ordentligt deligare. Och det är ordentligt kärligt till hessen personen om vi kommer inte äger chatterna själva. Det är inte ymmes från kommun till kommun hur reglerna är det, men kommuner kunde ju avsätta regler om att chatter skulle haltas in i egna matrikler. Det är då nästan att göra det så låg att chatten i köken hororna så får den ju alla sen, ja. Men omkrar kommuner har sina regler av ökning att så må man häckna havan inte så inne som man är chatte. Så det är ordentligt kjöligt, men det är rädligt riktigt att göra något vi. Onker säger att det löser sig att ströja kaffegroms ut till att kättna dem och kväll lukna av tog. Man färger in med spray som heter såhär gå väck katt. Så spray man kan prova att spraya, men i följande att det räknar alla tog så är det ett, för jag tror så är det borstig att den som luktar. Och så, jag vet inte, vi har många ganska få sig runt. Lockshör som helst kättna borstig. Ja.
0: Ja. Hej Seferengren, jag har en hund till en border collie som är 8 år. Hvordan är morsjön är Riley? Han är frisk och väl fyra. Jag har också om lir och så framvis. Jag har inte haft hund för som är blivit så gammal. Ja, snurr som morsjön.
1: Ja, alltså det är inte det om att rörsla är lika god för George som hon är för åkon. Det är ordentligt gott att röra sig. Kusen jag är ringt att säga att jag tar inte anpa att hundarna är vänner vid. Så om hundarna är vänner vid att gänga tvärfnar 5 minuter om dagen så ska man inte få upp att gänga tvärfnar 30 timmar. Det är väl för nek. En border collie vi går hälsa som är vänner vid att gänga nek, då kan du inte trötta. Du kan gänga allan dagen närmast till hundar ganska över nek. Men det är ordentligt gott för att släppa röra sig och släppa renna och att röra sig nek. Det är ordentligt gott för hunden. Så det är inte som att äta egentligen för en ägg så länge hunden är vänner vittna. hundar som har brukt av fjallet här renna ju i nekva dagar och i tumavus och renna leser och är gångt alla tunna, men här hundan slutas ganska sin det tjotar i några ärer tror jag det är harst. Men det har fyrbyggt gick, det har fyrbyggt tant, inte tantroblaka, hjärtatroblaka. och i min sig är troblaka hvis hundren rör sin ägg, så det är absolut ett gott ting att huxa om och att göra en äggbrosjur.
0: Men kvad är det så ett minimum?
1: Ett minimum är hundren släpper ut tvärfrån dagen att snotta och att röra sig. Och för akkurat hända hunden vill jag sagt tvärfrån när en tumma är öliga passant att släppa röra sig.
0: Vänta.
2: Jag kan ömna mer till något sån ägg som kanske blir inte överraskad att det ska sån ägg till att man färsar en border collie.
1: Ja, men border collie är ett hundaslös som kräver något sån ägg. Bär emotion, men det är av, kan man säga, vänning för hejlan. Det är ett av de mest klokaste hundaslösen som är det. Och det kräver jag sånt. En border collie är inte en familjehund som så. Det är en hundaslös som är just till våra arbetshunder. Så det kräver jag något sån ägg, för det är inte en sån hund.
2: Vi kommer alltid nästa här. 2 år gamla tojtjen till åkken här har skriat om bodjen och i mer än 2 månader. Vi tar tvärför vi ska göra lakna och som helst är att hon häver nog åkken slä av övervikvämme. Helst åkken gräs som hon inte tål. Hon har gynnt vid lampekörm i länge tog. Vi finner antibiotikatablett och prednisolontablett. Det är inte hjälpte så fick hon så prednisolonspray. Jag sprayar under bodjen och vaskar vid desinficerande sapo. Men hon skriver hål av kynne om skärmen vid tidsen av. Vad kan man göra?
1: Ja, nu är det ett öliga särligt... Alltså, en särlig case kan man säga om man ska lugga läsa journalerna för att kunna veta akkurat kvät och kossa, men... Det är så att jag gör hon, särskilt hundarna, att det är otroliga nekor hundar som har allergi eller övervikvämme. Det är helt otroliga nekor faktiskt. Och det kan stäffas vid blårönt. Så hvis det inte görs så är det ganska toskoda för dem också att det kan ha blårönt här man kannar. Om det är också hundar ståler. Man kan bära i kanna om det är också i omkvarven hund som glöms, gräs, stöv, pollen, ja. Och i minst annat som hundren inte tåler. Men man kan ägna kanna om det också som hundren äter som man inte tåler. Och det kan du ganska göra som det var ganska vara tät och när hundren är kanna väl också väl. Det kan vara att det troblasen ligger i foren som man äter. Men det kan ägna vara näka hormonellt när det är en tojk. Så det kan gå för hormonellt betinka. Tojkar här var ju en cyklus lika som kvinnor och här en skrig kan komma och en av sig tojk att han har något inte ätlån. Det här kunde få det som man kallar för fackmål att vara söt och dräktigare. Det här bytlar sig in att det här var kvällbara vi och det kan faktiskt göra skriva under bjudet om mjölk och djurna. Så det ska göra för en ägstning kannas och stäffelse som det nägar vi tog. Så det kan vara så rejäl nek och så kan det vara ja, bron i huvudet, berg vid bakterien och vid soppe. Ja, så att jag har alltid haft något som borde för att det göra lacknande och blod kan det vara ganska vid blårönt visst det inte långt är görst och kan det om det kan vara något hormonellt.
2: Men om så det är man finner det att det är akkurat av oss som hundren är överkväm med fyra. Kan man så få några fyra där, visst det är gräsla pollen eller ett eller annat?
1: Det kan man, ja. Till dömes så är det snäck man kan göra hemma själv. Hvis hundren till dömes är överkväm med i fyra stövmyton så krävs det att det är stösiga mer, kurven är vaska mer och så vidare. Och det är så just att det också som är hundra reagerar på också med ett lömstöv så är det ofta något som är värre om veteren till att ta med mer inne och är det växter och gräs och pollen så är det ofta något som är värre om sommare och ta hundra över något ut ett lömstöv så känner vi att man är hotcha och så vidare så kan det bara ta ordentligt ut. Och det finns hela varor man kan täcka för bergslöjen, ja.
0: Får det det som tomna så vidt, alltså för en jösa blir snott åt, skriva i någon?
1: Ja, alltså inte så rävliga näck via en jösa och så är det nösne, men skriva i någon och så särliga skriva i huvudet. Det är mera det här, men vi ser inte att det gör som får en annan nös och reja i och så gör, ja.
0: Och kan man göra dem med allergitabletter?
1: Ja, men inte ta så med som till folk. Alltså det här som man typiskt tänker antihistaminer till dem som man kan ju handköp. Det här rycker inte särskilt väl till djuren. Man ska upp i en också hård dosering för att det ska ha en näkare effekt. Och så blir det faktiskt rättliga slöva av dem. Så det är inte akkurat det bästa, men vi tar vad akkur som minner om och inte vunniga biversningar som rycker ordentligt väl.
0: Okej. Nasporn går här. Vi tar vad en hund som leder till att ha troblöggar vid lappen eller näcklen. Han bor i en äckl och mittlen putnar av lappen och lappan är ur rejer. Men i halvt inte han är rejält, då är han gånger fint och ser annars inte ut till att generas ägdöj. Hver kan det vara?
1: Ja, men detta kan nämligen vara överbekvämme. Det är sast ofta som troblöggar vid lappen. Lappan är pelsen rundan om labbarna blir ofta rejer som hon ligger och slajser ut. Och hon kan bli rejer i så att det kan vara orvikvämme. Det kan även vara att hunden har en labbe. Det är ju att vara fler här, men är det en labbe kan han ha track och jockor som generar och tog grann och släckar och bryter i labban. Det kan även vara en rinker vänlig till hunden som tjejer sig. Ta kunder få av imskar och vänner via lite och slajer i labbarna. Så att det kan vara imist och i halte man äsne borde färdigt göra lakna och finns det kanna om det kan vara det ena eller också andra.
0: Ja, att det här kunde göra akkurat som vit här visar det här ringa ovanan och byta en äggs simpelthen.
1: Ja, det kunde ta gott, ja.
0: Avvärst.
2: Kan jag geva hunden någon grön med det som till dömes frista agorsk eller gullaråt?
1: Ja, hon tror kan gå få sin dra grön med det, men inte frist. Det kan skriva till henne när vi dackar vi in att göra det, men att jag kloppar en av frista gulorot till dem. Öl ofta vi suttit att henne brottna. Det är simpelthen för harskt. Så som inte frist, så kan man gott göra det i smärre mångt och inte säga att jag inte ger för näka att du, men helt ger vi hundar för år som nöktar törven och så kan man ge och lyssna till om man har. Det ska inte vara så att det fyller för näka och i mer session som hundren äter till min av sin hundar för år som är överallt.

0: Det er noe vi bruker ordentlig nekv, men alt vi samler vi gjør og lagt noe som man fører til rødt i styrkene. Det er bestemt dosering man bruker per kilo av jorden, så det er ikke så en tablett. Gjør man til en trygg eller hund, og det gjør det eisle for mye trygg eller hund. Så det er øyelig trygt noe vi bruker utrolig nekv til å dekke for poenet, tror jeg at det er øyelig godt. Og til pura trygt og til rødt nøktene.
1: Ok, ja. Så skal vi se Rinsjel, du innsier, jeg har en border collie, vanlig støtt, jeg har ølgilt, jeg har panodilsapp inne. Hvordan kan jeg gjøre hundt noen?
0: Unnsj. Panodilsapp skulle jeg faktisk ikke ha, va?
2: Niks.
1: Her sørste jo.
0: Ja, tog jeg til koffein og, men vanlig panodil. Okay. Så kan man gjøre en border collie typ, sen holde hva denne kvarsta, alt etter hva
1: det
0: er via.
1: Så var det godt at du ringte inn og spurte.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Så alt du ringte, det koster omkring jeg bare ringte og spørte, og vi tilbeler jeg feien om det.
3: Nå tåser vi om chatter, Johanne. Så er det en som spør, er det sint at jeg har en chatter i bandet? Jeg vil se til Åsland.
0: Da jeg chatter ganger i bandet, så er det ofte at du ikke ganger leser ute. Det er ikke sint om du spør mye, men her øyelig blandet jeg meninger om det. Jeg har alltid sint at en chatter ganger ensamhet for hva vind kan komme til skia, hundar kan bo i denne, hun kan bli ivikort og så gjøre. Så jeg vil si at det er slett ikke kjent, til så har eieren vi og trykker kjettene at hun ikke kommer til skia. Så lenge man har en kjette som primært lever inne og kommer ut i bandet på hand av maten, så krever det at man har omkvarvet inne, er, krever det sin mer av tog enn kjenner kjette som kommer ut og mister parten av denne. Tui at og skriver faktisk spesialt om akretter, så heter vet jeg syndrom. Chatter som er mest inne eller bare inne tar få av flere etbordet troblager enn chatter som slipper ut. Tui at her opplever ikke lykke nek. Så da krever man røyker om hver vi inne, altså ikke mer av vi leikon og vi klatrer tar noen og så gjør enn hvis chatten ganger ut i eller annet inn. Men at inne lov og slipper ut i bandet er ødeleføren et nek tryggere lov enn å gjenge ut i ensamhet. Så det kan man väl det här.
1: Ja, men nu har jag ska en lätt förspurning här att säga att åkara ett av våra gamla border collie. Vi gällde han då han var 6 år, men så han tar har han haft torran snuta. Det irriterar han ölen ekve fistande. Jag finns ju salvo att smyrja av, men det hjälper ju ordentligt. Jag hade han är så tjättor det han skriar sig vid lappan om. Hver kan det göra ett lakad är detta?
0: Ja, alltså det kan vara samband och i mitten att han har blivit gälder och det har pjövs det helt riktigt, men det kan det tog att gälda gör avvarskar hur och pälsar där man alltså ofta, inte alltid, men ofta och här så kanske finns ju mer att torra hur efter att han har gälder inte och man tar man gälder för man ju in och tar några kinskökna borster så det kan avvarska också när vi har hormonproduktion och sådant och här så förrän kontar vi hundra finns ju torra hur. Jeg har givet noen fauer som hever, jeg har rukt opp på oljer, om jeg tror jeg måtte ha 6 oljer, for at det er liksom fukta hodene innenfra, kan man si. Og så finnes det imens krem og salver man kan smyre av, men man gjør det reglerlig igjen. Og man skal alltid bruke også mye gjørselgjord, tror jeg. Ta dere nøsene og hundren sleit ut og iser, så er kanskje for at han er det der, eller ferdig inn og iser, så det skal være også mye trygt å bruke til gjord. Og man får omkring salve som eiter kovalein, halvdelt eiter, så ska det vara ordentligt gott att smyra som man färger av tjocken gör att handla. Ja.
3: Okay. Jag hade vi nå en att rätt. Vi har en hund, han är 2 år och han börjar vara strinta inne för några månader så igen. Som rönt hur han finns på innestittlandet och AB vägna kristaller i landen och så ett annat hundarform. Men det har vi inte gjort. Vad kan vi göra?
0: Ja, AB det är något som är en antibiotika kan göra för oss. Så hunden har nog haft en blörbrunna som han har gjort fyra men det har löst sig så inte troligt han. Spurningen är om hunden finns här en ovana. Han är blivit 2 år. Han är blivit kinsbyggven ordentligen. Det har blivit där så det är om lejhållt andra år. Så spurningen är om det är en hund som markerar sig tror att han är blivit kinsbyggven. Och det är inte riktigt att ägaren inte det. Men ta kammaren som han har rönt gältan. Man kan göra det man kallar en kemisk gälting. Här till en fyrbilslöst. Man lägger en lite implantat in under hundarna som blockerar hormonproduktionen. Så hunden är som en gälter hunden. Men virkningen för orater. Det vill säga att hunden inte är som man inte gör, det är inte hjälpte, så är den som man är och är den att det. Så det här kunde ganska vara ett hoskott att omhuxa om han kanske ska hjältas. Så det här kunde vara en ovän. Men annars så kan man läsa för att göra lagt när han vinner landrönt och vita är blörbronen helt borster. Det kan gå för att man inte räknar rätt via antibiotika och man ska röja något annat eller en enhäver kristaller i landet. Så en nytt landrönt och eventuellt en gälting kunde vara ett hoskott. Och så jobbet här inte så kan man omhugsa om hon tror ska till vänjning.

0: det kan vara också vi att bo någon som kan vänja sport.
1: Ja, og vi har sånn så færre vidt at takke deg for Annika Nørsbank, Nålse, for jeg tog vidtje i åkken i morgen.
0: Kjør så vel.
1: Og takk for det tar mange spørningene vi da finner fra Tikkun Lursdæren. Og er det så at du ikke har hørt i alt pratet vi blir av til dømes vidt tannhølse i morgen, så får vi da lette sendingene ut av nettet om et løyde bil. Vi takker for det i dag.

Loretta Lynn vi The Big Men af flowene Would Not Be Great som kom ut i september i fjör. Ska man tryggva tøyntnån, så hette alls ikkje det seinaste vi kunne råkna vi at høyre fra Loretta Lynn. Tøyn skriva i avtalo vi John Carter Cash, Cash Cabin og Legacy Recordings om at innspela fem flower til samans. Her til er det trutjar komnar, ter boar som vi det var spalt fra i Jesus Hending, og så ein jollaflowa som kom i 2016. Om det nästa att höra mera nytt från Loretta Lynn är ena sinder ovist. Och i 2016 fick hon en strik som var årsöken till att hända nödjösta flövan var nekv sanka och i januari i år datt hon och bröt sig mjötterna. Men hon kom upp efter enda attor och i april var hon vi och i en konsert med nekv hon kände hon gestern och i var helt enda samband vid att hon fyllde tjej och försvar. Jambalaya er eisen kommet at enda fyrir hese affær. Fær inn av Facebook og dama suyna som eitur Jambalaya, så sarst du sannsnar som vera spalter her i sendingsne og anna tilfær. Eisen ber til a senda versnum enne bo. I eit inche Samuelsen, tøkningur Daniel Tausen. Vi enda vi sannsnum som fram om atlar lyser upprunan tja Loretta Lynn, og eisen ber metter av vera hennara kjentaste sangur. Og anna tjastu utgavne ein ny innspelling av Cole Miners Daughter. Takk for Jesper.

0: Vid hørte til mamma, og Sanjin Andanei, og i 8. skjering, og selvnevnte debut, halder utgavene til mamma, og vi er omalt kommende løtene. Velkommen til kvettene, kære lortere, og velkommen her i Kringvarspe, Podlode Robeksen og Herger Eldevik.
1: Takk for det.
0: Vi börjar som vant vid en iveskrift, og Herger, hva så gjør iveskriften til tøyt omhjellet?
1: Ja, jeg har valgt at oppsummere det, synes jeg, at et blant av blåme til seg sangen i fotlom blåme, som man som kunne spreite, og som er som burde vært luka i borster.
0: Takk for det, Herger, og Podlåter.
2: Ja, jeg kommer også om shopping mall music, så det så klatna handelsmusikk.
0: Ok, klatnehandels tonlager.
2: Tonlager, ja.
0: Ja, nu kan jag ganska förstå att klatnehandels är lite akkurat om mina vim, men jag har också mosaker, men det är oftast sort instrumentalt som för en fiddlas inte mer i inköpskurvorna då man är i Miklagär.
2: Ja, det är sort, man kommer in i en klatnehandel, man följer här god musiker och man klarar att trolla sig inte vi. Det här kunde gått för bakgrundstonlagaren, nej, tonlagaren i sms också.
0: Det kräver väl i slutkonferen då du brukar tonlag till det här att det är ett gott hållet, en jävligt hållet och
2: ja, det är inte stickande. Det är inte stickande och det är också vi rötterna som ger att jag vet inte vad det är akkurat, men det skapar en sån stämpna stämning.
0: Ja. Herger, hur så vill du lysa det här tonlagas läge eller chankerna?
1: Det är en sån generellt slä av indie-pop i halvtid. Det är en sån jungly gitar tona i USA, latter latter gitar, latter gitar strofer, latter lust efter sommarslitt halt jag. Ja. Behagligt.
0: På latter samter.
2: Ja, jag är samter där och kanske synte för polera ankrastan i mun till kaffe i chankret Alex upp mot. Det här jag vet inte hur snabbt.
0: Herger kallar det indie pop. Jag håller det här säga själv kanske indie rock. Det är kanske synd att man är rockvän.
2: Ja, det är det här är det. Det är indie rockmusiker. Och det här poleran kanske också är förnäck polera alltid emot det som är förbindet vid det. Men, ja.
0: Har jag ditt uppblåster från Örenbalkon och tonlights någon chatt hela mamma?
1: Ja, är ju så här, jag vet inte minns jag var noll någon någonstans gitarrpopperen som var där rockrockeren så dyker där rocker som var ta vi vet inte vad det var där Strokes ja. Så att det sen när man passar också väl. Vi nämnde ju Jan just när sen då och det kanske kön till sig big men kanske kartong och ner där sen då Gordon Rajani tänker. Nej, Rajan, Benjamin Rajani
2: tänker. Ja, säljer den först sank någon.
1: Ja, så att det latt frukst
0: ja. Ja. Det är alltså Tudje Sanchera utgavene 8 av sanknån är av enskommvalet och tvär av dem är av föreskån. Det är Olli Johansson sankar ju till mamma som har skrivit alla texterna av utgavene. Som samparton och kjolvån snickvar sig om medelhamn att släppa sig av vid rinka vid annar. Att landjast efter battendomnån och om att männast från ungdomen till vaxelöv vid bonon känslelöv. Podlåter, ja, vad vill du säga om texterna?
2: Ja, så är glad för att säga det på andra maten till att jag har haft så sin drygt vid att fänka de här djupa känslorna, eller fänka känslorna i texten. Och ta till och säga att det handlar om sådana här ting, så är det också vanlig ting. Att det är inte näka som, eller det kan gott vara pura vanlig ting. Och kanske ringt att skriva om känslomässiga. Jeg ble ikke ordentlig at tidsen vi, og det er ikke ok at ikke vi ble tidsen vi, men jeg har kanskje sånne grunner også.
0: Ja. Altså, det er altså 2 førster og 8 engelske tekster. Ja. Hvordan ligger det sammen, og er det måneder? Hvordan er det over tidsen vi?
2: Ja, altså, jeg har eller det er første sannsene virker som om at her mer det er polerer vi mer kjenslene enn henne, det er virker som det er mener det mer. Och rötten för en helt annan klang nu utan försk sankt och det är som om att det är en helt annan sankare som synker knappt. Det är nog skräck.
0: Börjar de mera ärligt?
2: Ja, det gör det faktiskt.
0: Herkar, vilken tydning har du texten här för utgavarna?
1: Ja, det är samtidigt så äcklig. Jag har alltid tagit enska texten här var nästan lyttland tydning till next sort vi där bara sunge vi lärn och det så där och det kanske kan ikvet här vi det är nog gerans losing guy that have the fish dubbtna tydligen var som ett tre mål som man jag vet inte eller inte mästra det kanske ska efter säga där vi har arbetat vitt men det här är det första sexen kommer vi här färda dubbt på en av en man får in living och upplevelse och vad vad det är det vill ha och värsta och mynda mål blue boy när vi en levande och inlevande. Mm-hmm. Så i allt tar förskott texter tar fav och förskott texter stanna väl och tar ensko är nog så kör det nog något tomgång ofta alltid. Ja.
0: Jo då hukt när jag tycker slä av texten till andra rum alltså där att care likes just en guy.
1: Ja, det är sin där jag har hint sin hur att säga sin sort evil lad this teenage thing ofta. Gerande slit ta fel shit upp den av känslan hon alltid. Det är klingar sin tur erfaring kan vi skapa relationer vi andra människor.
0: Ta är ju inte så för att ta är nog mitt i tjuno.
2: Ja, det skulle vi proppa i vi känslan av mödosle så ta undra mig alltså sin att man kan ske ju mera på hjärta.
1: Och inne tjuo stå ju en text till ja.
2: Ja,
1: det är gammal text ganska.
0: Ja, det är helt att ta om allt EP-na menar jag det var en tjuv. Det är fyra år så igen.
2: Men till dem är det också som man synkrar med Echo och observerar kanske vad det kan vara och sånt. Men, och det är nästan fyra så slä. Men det ger vi bara tjuvarna. Och det ser man via en elevator. Det kan vara symboler på imiska stöver som allt med limmal gör. Men man får ju köra mer vita än det som vi observerar till sin spett.
0: Ja.
1: Men jag tror inte att det kanske ser poptexter till och så att säga. Det är ju man inte det.
2: Ja.
0: Men kanske tillfälle att han kanske inte har sån här på hjärsta.
2: Ja, det verkar alltså det är lustigt att det är en sekund tonlage så har vi först ringt vi att fänga akkurat vad det är som sankaren eller bulkaren inte att säga. Och alltså det blir go or brukt som svinka väl till melodien och rytmerna och ta vi ska sån där kopiera den pasten och det har ju redan stämt fint. Det är horismon.
0: Nej. Hur ska vi måla på någon i texten någon är det Jens mal eller ritmal?
1: Eller Jens det alltid. Men att det först ska ta här får man att lucka att att arbeta mer vitt och så. Ja. I hade det näkat att skulle ha kört mer vi. Så det så. Det är ordlat två ting som två element som är i mig ska ju sånt alltid.
2: Ja.
1: Att en ska vi bara sånt ju vi. Ja. Jag har sån tow homing game man det finns ju också en impuls och som man byggt år runt om läge för jag får det passa eller så så det passar lite det var det schemat
2: men jag också är faktiskt samma.
0: Ja. Att det är ju så att så kvarst man nu just det gott lä och nu ska man så att ni har en text och så ja. Kan ska man finna på eller kan eller
2: ja, faktiskt
1: centrerar
2: ja.
1: Kanske sån här exfoliate här har man brukt det sen då tog ju på rum och så men tutningen blir större allt i allt.
0: Nej.
1: Tänk år och så ja. Stuttlig kanske år som man helt rika får inte ta men sen då kill your darlings i vet du allt det bästa.
0: Är det några regel traver jagnen text när som mycket så övergång till så hänger det samman på några mått.
2: Ja, alltså jag blev jag får en sorts förnämmelse av att det är en person som observerar förskälet och hickar ett sig själv i imenskons stövån. Så det kan vara också enstort att vi kör att du först en förtäljande sjån framför dig där.
1: Nej, man får känna bra jag vift och är kvar som person är på tammatan. Men tydligvis, så jag är en äcklare och en e-person som är det centrala i textskrivningen på tammatan.
0: Mm. Ja. Det är alltså som avnämnt Ole Johansson Farshangar i Bölchen som skriver texten här. Lögene som hör till och det är en tutsch i talen. Det har varit limner i Telemama skriver i fällan. Så det kan vara att lögene som hon förrän kanske kommer först och så är det man ska göra en text att hon har.
2: Ja, och så har vi till några unga dranscher och så kan det ens väl huxas att det är... Det är inte alla unga män som klarar att fortälja en text som är ordentligt superärlig och också känsloborren framför sig någon jaun altrande. Det kan nästan vara också som är helt vid kommande attra och sånt.
0: Ja. Då kommer jag ihåg som två sänker och skriver Josanja vid Balsen om potten på alltså mer vet inte vår tid är inte pengar för jag.
2: Nej.
0: Att se jag för en ekt långt att det var runt.
2: Nej, men vår öliga pengar för jag kanske att fortälla det för kvar en öron. Det är för jag spela in. Tog jag att man öliga svarbärer och det är vi nekt nämmare. Skiljer väl, hvis det är det som är. Det är vi nekt nämmare att krekva sig av lusens rattan för det är väl när jag sagt någon och lusen går också brukt.
0: Kvar är mer kanske bara humor och annat än... En kanske vara ärligare, eller hur?
2: Ja, det kan man gott säga. Det är ett för en stöva som är nog så... Hon ger också vitt. Man ska ta den också väl, att öppna sig upp framför omkring fisteför. Man ska ta över mätter och vi över. Och så går det sig, nej, det kan vi inte göra. Och det tar det nog så gott att vara safe, bara med.
0: Jag har också mitt i tjugon och skriva Sanchez med Lundqvist efter badentomen. Det är nog så tulliga om man får Lundqvist efter honom.
2: Ja, och det har jag faktiskt en förnämmelse av sig utgavning. Det är nog så, det är fyra som har haft ett gott liv.
0: Ja.
2: Det är inte några som är särskilt på några mat. Det är kvar nog så överflatiskt och fint och allt gott om det. Det är släckt det. Men... Ja.
1: Det är så att förnicke vidgest här och hessa utgåvan.
0: Kanske är det akkurat sankar Mumi som känner ju inte till Mumi men vet inte hur tecknafilmar och till säkert blir en sjönarpsrö som har varit framme och tagit i hessa föran vår böt.
2: Ja, ett lär en mat är att varspa jos och alla fortäller om några gamla flammor som man har haft som olyckst en mod. Jag
1: har aldrig mött att någon av de texten som rikar väl och en sanker som rikar väl i höllten. Men,
0: ja. Hur vill du ha någon? Hur rikar det här? Ja,
1: det är väl. Det är ett gode alltid. Det är potential i dem. Är flöjare och det är gode, stärsk, väl smuja i arrangementer. Men helt eftersom så är det en ökor som fettlar sin utanför det. Och så är det som du är känslig av om man har en skarspan A&R-person, Artist and Relations, så är vi kommande att finna det som en demo in och sagt att det här är tutsch och lö. Kör två av och gör två av är bättre och kommer efter. Eller så är det inte det här ger det också.
0: För det är helt att fettla utanför det, alltså är det det som är mer en balladekänd eller är det
1: det här? Jag har visst vi till förra första lögnen passar väl in, så kom det femta mumitröt som passar väl in, som skulle arbeta lite bättre vid Johan och Anna. Och så fettla sindri ut, så kommer det här Antanej som nummer åtta, som är en sort punchline aktor som jag aldrig är väl, men aktor skulle arbeta sindri mer vid. Så jag vet inte ordentligt om det här ger mening mot till. Alltså det första lögnen ger det en mörda liten lögnen, en mörda tjockt någon arbete lögnen. Det här tog inte ordentligt. Så jag var där i munnen och öron.
0: Ja, det kan vara.
1: Ja, jag huxar att man börjar väl. Ja. Och så fjärrar det sig inte ut. Och här är det ganska fjärrar det sig för näck ut i munnen. Kan man skulle ha haft som ett höltare intryck. Ett uttryck.
0: Ja, eller jag märkte det helt enkelt. Jag lörste i hjärtan är att för att det första sannsyn är att börja i mål och i subdominanten eller i subdominant parallellen. Alltså början också upplevde det här var faktiskt början inte på samma måte men i imensk tempo och i imensk stämning.
1: Ja.
0: Och så kom han dår sanchen är mer moderna än sanchen. Nej, och utgavarna. Ja. Men som helt är ju talan med ett upplevande hula och utgavarna. Alltså lögen är rättliga upplevande och gällig.
2: Ja. Ja, det är man vill fänga rädda mun och det här är inte gäll över lövn och det är då väl att smöja lövn, det är jävla värsla. Och det enaste som kanske kunde, rötten till sangaren, han synker öle väl. Vi har alltid att det är nästan en sort jola, amerikanskt klang i rötten till sangaren alltid vid kvarst. Kanske tog jag ihåg sig om shoppingcenter och sådär. Men jag hade att han kunde visste att sånt här kunde styrs också. Det är över melodierna i rötterna. Sakna bättre melodier i rötterna. Så är sannsynet bara vi blir inte bättre.
0: Eller vad är det inte mer precis?
2: Ja, alltså det här förlöjde av melodier och i själva rötterna.
1: Jag hade just det, nämligen 17 helt av utgången så är så ständer vokalen så näck framme och så ensam allur att han är körda berta. Här hinner löjnen rikar väl alltid till en vokal att han vill samma vi eller en syntor som kör samma vi med delinjen och tar rikar det väl och alltid att han ständer och lyssnar för vökt mot ändan av vokalen själv.
0: Jeg halte vi skulle høre et lea træt, og Hergar, du valgte første kjering, Essential Love.
1: Ja, jeg valgte det at jeg alltid hattar ordentlig ombord hva bølgen kan, og hva bølgen har arbeidet frem og mot, hvis vi vet om, tja, før jeg har lyst til. Så igjen da blir jeg, og det er spennende, og jeg har alltid vel arrangeret, det er ikke gode elementer og som spiller vel opp til hvert annet, og heter det ikke ordentlig vel til deg.

0: Vi har då Telemama och första sharing av självnämnda debuthaldarutgavene som blir ommalt i kvart ny idé. Ommalare är då Herkar Eldevik och Paul Otto Robeksen och vi har tåsa om bägge texter och lön. Och kunde också mer för att tåsa sig inte mer om Bölken och till Tonegalio Average. Bölken Telemama train första för allmänt fram i färgen och i Tonegakappingen som är inte ut 2021. Och hoppas Balken inte kommer göra den till finalen så fänker där en sera goa mottöge från Aherarna. Helst tog att framförslan var rättliga lövlig. Att hon har kappingarna så kommer att ha flera fyrspårningar med landa från G-festivalen och där var boka er att spela av G i 2021. Men tandfestivalen blev avlyster orsaka av corona som tonliga framförslan var av omkom. Och mer vidande här var där inte upptracka AG Sojane. Det kan vara det för Skyver. Men jag har provat att leta ner någon. Men i kvosset så är det här bokar er till Årsens G-festival. Så det som man misste i 2021, det här man alltså. Att det är 2022 med det här och ver. Det här man alltså i år. Men Bölkeren. Limner i Bölkeren. Er då Olle Johansson sang gitar, Henrik Jakobsen spelar gitar, Örvor Argentiano Hense spelar bass, Dan Eum Karbeck saxo och tangentar, Jakob Holm Johansson trummer och Sjur Zachariasson saxofon. Och här är tonläggarna och utgavarna. Jag vet inte alla sövna och kvar är limer i bulten, men jag har lagt mest till att ha kapemynden från första utgavarna. Det första stäglanden, då är det alltså fem limmer, eller det är ju fem personer av mynden i Kosver. Men nu av hela utgavene är det bara fyra. Men det heter så här sex, jag nämnde som spelar vi av utgavene. Kosa spelar där, Herger?
1: Så spelar väl, det verkar som en, jag sitter i alla dina vi en känsla att den går samman sig till live-bölkor. Nu har jag upplevt det tvärförna och jag hållde att jag har upplevt det att jag hemma, men jag hållde det också oavsett framför en husångstan, jag minns inte ordentligt, men jag syntar och ifall jag syntar, nu nämnde det med mikrofon eller jag hållde vid torrt men syns som vi i tungkorset, det jag skapar samband vid anhörarna väldigt väl, det dåder väldigt väl, frustrerade fyrar som spelar i jöknen och njuta att spela och tala ut av dem.
0: Det här var ett gott palltäcke, man kan säga det var alltså stäckig utspralling och goa orske, goa energi där det spelar i, va?
1: Ja, jag har gjort det. Och till rösten är det något som jag inte saknar i att lusta efter utgavning på enda matan. Jag har gjort det här och jag har bara trätt att spela i. Annars, jag känner det slett inte, alltså personliga, vi var slett inte kvar där er och jag har inte sett det så live så ofta att jag har unga bönlös relation till dem. De spelar, de svänger väl, de spelar väl samman, så de måste kännas dåliga väl.
0: Ja, jag har inte nämnt det young under.
1: Ja.
0: Nu minns det inte akkurat hur det var, men jag vet att sångaren Olle Johansson och så en av hinn och limnen var började jamma lydcenter och skriva också samman. Och så var det att här fick en vimman vi och sen vimman även här arbetade samman vid någon öron av pizzeria som då jag spelade ett jobb för och så kom han vi. Så det var center ganska till vildare lite, men jag menar att här är det alla ur havn och här är det mitt i tjonen.
1: Att det är så ofta så händer det en bulk blir till att en känner och en så känner den tre och en fjärde och så spelar det man och hugga så här och jag hade slut ja och det är Thomas Horst och utvecklingen det är utan dem.
0: Men nästan ett spårning grön som väl tar i 2018 som ment och det var så att det var ju en tror att det var på att spela och ge. Gör det så här snart för gång vi att inspela Sanchez. Och det går så flera stäckliga ut i 2022 och det kommer en debut-EP-en, eller debut, som hon heter. Sankren Hinsight, som är av hese utgavene, kommer ut i 2023. Så kom jag sen till att stå i en två år. Och som jag har skilt ut från tog in att skriva någon, är det nog tog att här är affärer av land någon? Flottar ni till Danmark att läsa? Jag menar faktiskt att att alla är flottare av landen. Och det är nästan också vanligt för tonlagarbölkare, alltså tonlagare i nästan aldrig.
2: Ja, man ser det nästan av mynten och utgången att det sida man ser Öresunds kollega att han fyrir där.
0: Ja,
2: och det sida i omkring havet här avslappar er och i sån casual cool klavon så
0: Tar skriva självor så är ni i en autoin där skriver någon att det är affär under hackre läsna till er en band killer men det kommer för dem.
1: Ja.
0: Att det är något baskar som har upplösning.
1: Ja, men det är timing nu i corona och det är ganska tidig flöj ifrån dem när det är rockning vi är då. Så som uttrycket är väldigt allmän så säger det så ser ut.
2: Ja, och ta gåva vet det så då att för en tvilla inspel också. Ta du släpper spela så kan du inspela och så sända den framvägen.
0: Och det var flyers
2: som var just tyst.
0: Ja, och flyers som hade konserter och nätten och nästan.
1: Ja, nämligen.
0: Men tar väl det så affära och igång vi att inspela tar så tar som att spela färre konserter och så för att gärna helt har utgåva. Och han har där just i Danmark med en parten är teaching upp hemma chat ju ena limnen och bultsen och nu vidare vill köra så jag här är era som kollega är i bakgrunden och det är nog neckver first Sanchez och ganska ens hela utgåva som är tecknar upp era som kollega.
2: Allra helst ja.
0: Ja. Men så här var det så eisne vær i en studie i Danmark og finnes jo hjelp til at jeg er det sørste livet, og aller helst så her var det tidlig trommene opp i sånne her studien som heter Atmosonic, og som jeg har funnet frem til, så ligger det aller helst i Roskilde.
2: Det ser også hyggelig ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Det gjør det. Og jeg sa at han som førren som hever studien, han heter Lasse Junker Kjerulf. Han har gynnt av den rytmiske høyskolen som han ikke først til håndlager, jeg har gynnt av.
2: Ja, med et annet til.
0: Ja, det er
2: jo.
0: Det var eisen, ja. Og han ikke vil så det kan godt være at jeg kjennes det herfra. Det er jo rett og vanlig at man helder sambandet hvor jeg er vi, der man gynnt av høyskolen sammen med.
2: Ja.
0: Men aller helst så har jeg arrangeret Sandsnær og Fela. Der har jeg vant Sandsnær og tidje upp och ser uppbona och så där så fan vad gör vi det är Atmosonic jag stod det att säkert ta trummor upp och mixa och kanske göra det så ställa ut men kvart håller det om matan tonlagern är arrangerar på alltså arrangemangen
2: ja så så blir jag och Christian så tar man er onkel och finira läsa så är man möjligtvis avmarskar i penkon och att geva en utgåva som ser ut det kostar rattla nekv så det är ordentligt gott att det inte stitch där veck och där har jag valt att inspelarna själver hemma till omkron och så brukt det som är ordentligt typ så är det trommunar som skulle helst göra som du väl det är ordentligt kött att trommunar gör ett när man spelar hemma
0: ja och det är ordentligt kött att få kläver och öra som skulle leka någon som har tagit trommor upp
2: ja, ja. Och så det är så vant att asen sig för att kunna spela ordentligt nästan så det är flott bara så show när ja. Man läser det man kan göra det.
0: Ja, det är när man för någon viskar det inte funky alltså tar vill gärna ha det sen uppa svinka.
2: Ja, och ta få det nästan. Och tar som du säger Jan att jag blev för en sån känsla att jag tycker att det här är väldigt god life. Det här är fjärna och kurs att det är konstiga som jag själv då är att ställa fingrarna av Jonon. Och jag tycker att det här är väldigt upplevelse att det är väldigt mörkt där live.
1: Ja. Ja, jag samtidigt att lögen är väl arrangerad. Jag säger att det är ju bättre än någon. Här var en ekv-go-elementer och dåliga dynamis

0: Alltså det är som om att onkel som gitarren för nästan in i hi-hat joa och då blir det inte kont.
1: Det är inte ordentligt alltså.
0: Ja, ja. Alltid. Speciellt. Ja.
2: Du nämnde gitarren här, Herkar, ja. Och här är ju två gitarrspelare vi av utgavna. Det är Henrik Jakobsen och så är sen forsangaren Olle Johansson som spelar gitarr. Och här är sen en nägra gitarrsoloer, men det här kanske inte är så öjliga länkar och så öjliga dominerande.
0: Nej, det här skulle det helst vara i sån här tonlage. Det är typiskt är sån tonlage inte känt för att det är helt vittlig och svacklig gitarrsoloen där. Det här kunde vara sån där, ofta är det där sån där kicksajar och sån där off och sån stortligare, men det här då väl att balansera och sån här brett.
1: Ja, det fina är alltså gitarrstrofer i mitt morgon soloer och det rikar det väl, och sen ser man vi synten och nu kvarst. Synten så är det sån stortligare lattar. Ja. Strofer alltid och det rikar väl och det är något som jag får mest på skivor så gitar jag och synt jag som alltid så blir det kanske annan öliga väl.
2: Ja. Är det näkar här utgången som tid halta ska jag fram i ord mot till mina
1: så gitarren höjrest bäst och han är det här berande alltid är är inte ordentliga vi på vokalen på samma måte allt den här och en gåan tona och en gåan klang bara jag kan alla touch och signs när alltid han Kjemmer og Sintur Sintstotter i kvart ja, men gitarren alltid er eller gitarren er bøyer
0: ja, gitarren er rikket vel til Jadar her er også saxofon Petter som er damer ja. Ordentlig vel og så jeg vant med nok jeg nok vant med velvis røttene jeg halte jo ned Sjæva Tammada hun kunne godt være tidsen ur orkestren og plassere et lykkel og haft en sånn jolla klokken 8-4 så hun rikket veldig vel
2: Olle Johansson har faktisk just givet ut et stærkle i egen navn i eisen og så det kan være
1: det er jolla det er
0: jolla
2: nei
0: det er bestått
2: ikke noe her vi
0: nu tror vi faktisk for å si at det var jolla det
2: nei jeg halte å være meg mann jeg stort sier han skal sende seg til deg at han som forsanker jo i Telemama Jever stærkle ut i egen navn om samme munte
0: ja det er mest bare til at han brenner for deg. Og han slipper å prøve akkurat som kan skrive løsende annerledes, og det er det alltid rom for det, tar man ikke et håndlag som ikke lykkes med det som man spiller i bøtsen og så.
2: Du framhever jeg saksofonene til, så Kjore Sakariasson som spiller saksofon, han er nok gestet håndlagere.
0: Ja, akkurat.
2: Men hva ser vi sangeren om? Ola Johansson, ja, uttrycket till honom.
0: Ja, alltså som sagt, alltså han jag hade en stor öle väl uttala det enska. Man för förnämns jag att han lust och den ett tonlage att är snär slä och tonlage som där spelar han vet akkurat hur man uttalar orden rätt och så tar släpper han väl fra. Och så är det här mitt där förska och det enska öle stor kontrast med det är helt av en helt annan genre som sank och han brøytes fullstendig av sangaren. Det er spesielt. Og så... hadde klarer han fint, slett til. Og jeg sakna jeg lykka Mara Meldier røttene, at det kommer Mara Meldier av.
2: Hvordan vi er rent teknisk, sangteknisk, hvordan er han fyrir helt om?
0: Han er, altså, han ligger i min og passer å sjå han her. Han gjør ikke nega svaklet høgt, eller nega svaklet lågt, eller nega svårt. Han... Han fungerar som ett stabilt instrument.
1: Han är ju inte tekniskt, det är inte sånt. Men det ligger väl för det. Alltid, ja.
2: Och vi tar ett som det för sändningen är det här vid paddeltäckse. Alltså han häver kärmen då han upptrackar den.
1: Ja.
2: Och är rättliga orskefotler av paddeln och nästan. Men ja, klanker är en som häver en Selv en klang som man kjenner etter...
1: Helt det, han er jo akkurat...
0: Ja, for sure.
1: Han er jo akkurat unikt og klangen til seg, og det er ikke allerede vel.
0: Ja. Hvis man lurer etter førsk og mannlig og sanger, så er han ikke attanfyr, altså lengt attanfyr, tar aller beste til. Det er alltid ikke han er jo ikke noe som generer, eller noe som er svaklig og godt, eller noe sånt. Det er en beheilig rødt.
2: Noe som du har heldig på å låte deg, han borde arbeta mer av i?
0: Ja, til Meldiren. Altså at han hever røttene på plås til at uttale og til å bevege henne at og frem. Og så har jeg yngst at han brukte lysene mer tog på at være bevisst om termeldiner som hun gjør.
2: Ja, nu er det altså limene i Bøtsen som gjør meldiner og løgne sammen.
0: Ja.
2: Men mener du at han skal synge det her mer presist?
0: Nei, ikke presist.
2: Hva husker du om
0: meldiner? Ja, da jeg sier meldiner, så...

0: hvis du spiller en klaver, hvis du spiller en klaver solo. Mm. Lukka vi som takt eller som fär som en rötta. Mm-hmm. Så kan du göra melodi och hvis du är hvis rötten är klaveret så det blir också ontsant klaverstycke då lustar det. Ja. Så för jag får mer melodi och rötterna så hej kanske spaltarna bi kan piftarna sen upp och klaveret vi synar ganska.
1: Okej. Okay. Så de kanske alltså bevägar sig mer.
0: Bevägar sig mer och fortäller mer alltså stämningen ska fortälja mer.
2: Jag också har stått att Hunkers sen samman vi att här Snake Sanchez. Alltså man har ju inte färre Sanchez som arbetar som har vittat men så är han kunna brått melodilinjerna sin så arbetar man ju vittat med detaljerna på en grammata. Till han dodar väl och där rickar väl och där rickar alltid.
1: Hur utan det kan vi inliva nu i texten här att göra?
2: Ja, alltså jag har ju rätt förmånen med lite förska och det ska ta.
0: Ja, här är Nick Marmel dyr att förska.
2: Ja, så att den blir också att
1: lägga i en liva sig i nu i texten kanske.
2: Ja, ta som ta för er den känslan att han menar att han synker jökt någon och tar arbetet vitt och han loftat och gör rummet och väl.
0: Kanske skulle han pröva att hvis han äntligen vill hålla sig längst eller hvis han vill hålla sig längst så kunde han just en fiktiv en förskan text och så sunkt efter tog och så bara skriva orden. Så bara för jag finns med det i Maravi.
1: Som vi har nämnt så här var det teach me en person upp heima och i uppbundna så att ena lim någon vi får ju upplösk för dem akkurat det är och så här där var så Atmosonic här Lasse Junker Kjærulf här teach pastor upp och här var sen jobblanda och mastra borste så här från det ena lennon hinsight som Hans Paulsen här jobblanda och frumbanda kurs vi jag gösken av utgåvne här kan
2: generellt gå halt jag men halt en svinkare syndor som nämnde det Janne men halt det här var som sanns först vi hört Moomin tror att sanger en god sanger men man är Johan expertligare än en inne sanger nu och så här vet vi gitarr och balansen i mitten så här är det också som kunde vara just bättre så där sås men det kanske ett tillvida väl var inte kört ja jag halt vokalen ständ för länge fram i mån till instrumenteringen annars. Det är alltid östens skuld det vi är på det synte mer vi. Men det är inte det jag gör ytla. Det är bara mer så väl när man är tidig eller inte tidig.
1: Det är väl en smaksäk. Man vill höra vokalen längre fram med eller synte någon grast.
2: Bland det händer vi. Det är man är ju just det jag var väl. Förhållsvis. Men så är det östens något ting vi tror man och gitarr som är inte för att definiera vi först alltid.
1: Ja, på det låter jag var väl.
0: Ja, så hon är till så mial, bant i mial först och bant under mial jo först och är på en vi då som det har sagt om jo är utgående. Och till lösen spett men till alltså tema man finnas ju utan man inspelar själv. Ja. Och helt det här en inte har kommit ut vet. Så det är näck viktigare. Ja. Att jo tar förskräcker unga veck. Men det gjør det, nå tar vi til tos om det, så må vi se dårlig da. Men hvis det ikke er tos om det, så tvatt, det er ikke pass.
2: Men det er kanskje også noe annet nær vi, hvis det skal jobbe bedre, så skal vi hakke, tve, tre, hakke opp, så er det noe som koster penger å ta i, og så man kanskje ikke kjever da, hvis man skiljer sammen engine, og vi går bare skrer ned, rekker ned, og kværer ned.
1: Nå er det Hans Paulsen, så jobblanda og mastra til ene leg, Hindsight. Men også har vi litt om at det var Monra, Jonen, att vi lär någon så resten av har utgående.
2: Jag husar inte ordentligt alltså. Jag husar två där fyra det första då in här hinsa ett är ta sucht ut av mun. Det jag var tydligt bättre än hinne. Ta fick jag upplevelse jag och men jag husar inte att det skiljer sig från. Det är från det skiljer sig från att det är äldre men jag vet också om att jag var örvis som så.
0: Nej, det vi helt inte. Jag vill lust att utgående några färnar och det är ju så att göskan flyter sig så nek i mitteln att han förstörar slett inte om hon flyter väl ut i ett.
1: Vi får spela ett lärarträtt och poddlottor till huvudreisen valt en sang till sändningarna.
0: Ja, och tyst jag titeln ska definiera bulten men heter en sang som äter boredom. Och detta här är till att jag valt ett ängstliga tog jag till flesta tajmon och för ontsant att bara tänka dig först att du är först. Men här mest är mest att lyssna av känslan och just lämna att näck mer än kan det hinna. Och man damar väl läge och man damar är sån väl tas man också vägna synkrom att han tar viska som han saknar och han ska rincha och lunchest och men så tar han helst att komma långt in en tea. Så det är inte grunt men alltid sin djupare än det här som är annars skriva. Mm. Så jag får inte det.
1: Ja, och sanken är så inte mitteln där första 4-5 som Herkar över nämnt några färger som han hällde utan det största, men han är alltså nummer tjej och utgavande.
0: Ja.
1: Vi tar det här Telemama och sanken Boredom.

0: Av sjålnende debuthelderutgavene til mamma har du vidt kjente kjering, Sanjin Bordom. Vi har vært hos oss om det aller meste, det tekster, lø, tonlagelige avrikene og framlæslene. Platan, eller utgaven, hun given tilgjelt ut av netten og de imenske strømmetallene til platefellet i Tott, som har givet henne ut. Og det en tilkjelt kapemynd som omboer utgavene av netten. Johan Helge Müller har tatt myndene av Limnon og Telemama utenfor Øresunds kollegie av Amager. Og Jan Svein Mikkelsen har sett kapemyndene opp sammen med tekst og grafikk. Hegar, hvordan vil du med om og løse kapemyndene?
1: Ja, så mynden Ja, en farverik mynd, fyra og ingyr, fyra standa fyra framfyr en bygning, nok så avslappa nok så casual. Hva sier du på det? Smart casual, aldri kan det da.
2: Ja, jeg skal det bra.
1: Jeg var sånn erisk, hun sier ikke noe annet enn en kapp mynd, en mynd av en bølg. Hun legger så bedre at noen farver til meg, som sa starter i EP-en som er, eller i singlen som er, ta singlen og komme ut av den utgavene. Sindra Pink och lilla Tona och så här så en frisk mint där. Men ser ju snack annan än det också som så.
0: Nej. Vad låter några lägga trät?
2: Ja, nej, jag huxar så jamma, men damarna faktiskt också väl som inte. Mhm. Det är simpelt, det är väl ringt att göra en sån bandment här som alla skulle vara mynten. Det är per mynta är 1000 miljarder för den här alltså. Att man ser alla baskar av tiden som mynt och droppar där sig efter. Men jag har alltid tyckt väl, det största är en kvittad t-shirt och en svärst och kvattningsjacka som har sett sig en gammal träbunk.
0: Ja.
2: Och bläka omkring en gammal fracka nere här på den här. Så ständer det en rygg också väl, vinstre keppe och gråar blus. Och så ser man öra sånt som vi finns en sån där ontaliga, vad kallar man sort? Pink farve. Det ser nästan ut som en sån mynt som är liv för landet i solen. Akkurat här.
1: Som brent effekt.
2: Ja, han parste den mynten. Och så kommer den här en sån slanka som gänger runt. En sån farveslanka. Som ljusar i och lilla. Som omyntar ångsväcknad av poppota. Och det här latta. Och, ja, nej, det är alltid en fin mynt. Så det är väl sådant förut nu.
0: Första mynten som böckeren brukte till... Till sådana, jag menar att det var den första sankarsbärgivna ut Identity. Hon var kvist för en rättlig övrigt och en mynd som fänkar i ej, man också äger hundan i hatta.
1: Jag
0: vet inte om minnas det henne, men jag har en
2: sattan på telefonen. Åh, hade du en god mynd.
1: Butler och jätta lilla efter den.
0: Ja, det är fem ungefär där som ligger i en dubbelsång som man under sommet då inne. En ljusare en lätse att han följer sådana lilla färger då inne.
2: Ja, här är några films... Perma som minner om att här i Dubai körde jag komma från Mana. Ja, hade frukst.
0: Ja, som man lägger mest till kvossor.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Det hoppas jag att det här har lyst samman och det är inte klippter.
0: Nej, det ser så ut i kvossor som de där har varit här.
2: Ja, stor sång. Jag också är nämligen att det är sånt som var för stor. Jag vet inte hur sång är så stor. Jag också är det
0: att det är samman. Nej, det är pjöst helt enkelt. Nu säger man sånt, man säger bara lätt och man säger dynna. Det kan gått vidare lite galt någon annan när man drar sånt lätt annat. Men i kvossor, alltid har visst på den här vägen att det är visuella, det är då där resten får stå i. Henke, den här mynten ser man. Vi tror att vi tar halta dit.
1: Ja, ja. Jag hade ju att det är något annat än en gåmynt.
2: Ja, det är fint.
1: Det kanske var en eller annan.
0: Men vi måste lära att ha lite nu tror att vi skulle alltså till sista punkt i skrannen och till er stötten här. Jag tog ju möjligen hur snäck var väl till att lära. Själv nämnde debut halterutgaven till mamma vid Bölsson till mamma. Här kan vi be över till
1: dig. Ja, det går sin dropp och nio. Jag har alltid anker lö lite till 8-tal och anker lö alltid skuld och släck kom ut. Ordentligen så... Jag har alltid ett ländamalet och som en uppsamling av det som går här där det är nu så får det ett tjejtal.
0: Tjejavtal från Hergar och Podlottor.
2: Ja, lite är snöksan här och... Jeg endte nok av en sex utav.
0: Og Bare for jeg tenker, tror jeg at hvis du skal gjøre noe helt stort fra, om hva kan du velge, Josh Moon?
2: Ja, vi bedre vi tonelæsen tjater som du gjør ut. For jeg lysner kjela, jeg var valgt her av kjela nekkfyren, da hører man ordentlig vel, og det er ikke gale vi sank noen som så.
0: Men det er noe vi har brukt mer penger på utgaven, eller hva?
2: Nei, hva er mer kjensler igjen?
0: Ja. Tog nevnt det her vi at...
1: For å få inn av detaljerne her, og jeg har alltid det skal arbeide, jeg synes vi nok snakker noen sang noen. Kanskje skort for bortsett av dem.
2: Ja, altså, ta feiler, tonnagerne feiler ikke. Nei, om du sagt, han sier
1: det er supergod, så er
2: ikke slett det.
0: Det er skulle så spille av Årsens G-festival som vi med den 16. og 18. juli. Kom til tog seg til kunne jeg oppleve Hele Mama Live?
1: Jeg har gjort det lort.
2: Ja, for sure. Ja, ja, det er første jeg er ferdig til, hvis jeg er ferdig. Ja,
1: og ikke også.
0: Hette var det her vi hadde å melde kvøttene i Hesa Fær, og melde her vår podlåter Robeksen og Høyger Eldvik. Takk for det.
1: Takk
0: for det. Jeg heter Eivind Jensen, og kvøttene hun melder etter neste høste klokken 5:05. Takk for det, og lort deg. Vi høres.

0: Og nå får vi til første for i dag at sette til Vox og til Kaprøren av Johan Søko. Og nå får jeg sånne Mersjøstøyen og Jan Herman Hansen at se fra. Gjør så vel.
1: Jo, takk for det, Jan. God dag og velkommen til Kaprøver av Johan Søko og i Vaje. Hette han 3 FM Kaprøren og i sommer. Og vi ligger her ute av 1000 meter startenån. Som är här under grådkasten hon vi Falshög och norran fyrir här har vi så Marknøyren i beinare linje så gärna vi rå västerrätter och Malle är så här inne av Löhamre här är torst och i vajen till att vi så gärna vi kom och förra parsten och I hugsa det era lite låt emot den at rekva. I hugsa det vill inte tolja väl att avkräja patnarorarna som här var vere. Så som helt mono omstövnar vera och gåvar lei. Nu är vi kommen till tarorarna som vit playa sig fram tar så kalla och vuxna rorarna men vi börjar kostna blätt vi tar mon helt unge 14 16 år. Och det är tranchen som lägger fyra. Fimmarna för trancher och i 14-16 år äldre. Och här är en avser spänningar efter första tvärstämnar. Då i stövande FM Kappins nertanna. Tarsten har 13 steg, Baran har 12 steg. Fyrvalder har 11 steg. Så här är det trutcher, äckliga jauner, 8 fiskar. Ja, och vem är i baten och i det är Jan Herman Hansen. Och Ja, Jan Herman, hva telt du om omstøvnar og lukkjentene her til Kappfrover? Så du var i den?
2: Jo, det jeg halte til en høysk over løy. Det selvfølgelig litt av nok så, jeg vil kalle det frukslåte, og jeg halte til tålelige bønte møter. Men nå lukkjer vi da til å sove skjøyene. Jeg halte til at det som lukkjer kanskje nårere, ja, enn av seg innemøter, innemøter kajen, innemøter voksbygd. Här är kanske lite synd om vår vinter. Jag hoppas inte att ta i badnare över den förra gången. Där ska jag vara synd och tungt att ta en badnare som lever för upp till kajen. Så det är kanske att göra synd om det största någon att ta det som är lite. Men annars hade jag, alltså vinteren kommer för er, men jag hade till er, det bilar inte. Det är bort då och inte så jag vinter som kanske ankra försök där satt och fyrre vikande. Men det är

0: framme nu, men Kjell Lennor, han fyrer etter ganske mer av åt som han stender, men som at han som väcker nu är det han så är det 20 galger tror jag.
1: Nej nej, man ser att det är unga män tar regelbör där man så tar det för inte pengar för att kallt det vart det här det är det inte så det är. Men det är synd ja ja, det är helt så här så vinst det som är nu så blir det alltid synd så att han har chans för att ska ju vara starkt någon. Och det är ofta det. Det tar ofta tojer att uppåt då men det så just dömer bara han det tar över affären i den mitten och Jamal Jalpan i hand där liksom två i stauden då visst jag bara tror affär två så det är alltid det att få fäter ur så bojen där som han har enten att då i starten han är inte länk och det är gått par meter så till man har lyft sin skrift in och bossar sin kyrka så är man så in där som har bra mat.
0: Ja, jag vet inte om vi har sikrona i Jackson in i av malen och vi vet att vi har haft battnar rårar nu han har gått löte och det enda så vi tar imom finalen alltså kämpte för sig och drönger för sig och till slänk för att det blev onker lokaler sier och i hesson kaffing någon sikrona vad står att säga och urslitna.
2: Ja, det har vi haft urslit i finalen tja Drongen femmanna för och det var nämligen en lokal seger. Det var nummer 1 runt en fruja tja Vox Kapror och Fela. Vi tog in 2-8-4-0-4. Nummer 2 Fuban Fakra tja Klaxugar och Rorafela. Vi tog in 2-0-16. Och nummer 3 Fleckven från Ajes Rorafela. Vi tog in 2-2-0-5. Sjöne kom Fyrvaldur, Dikvan, Knukur, Sævarmøy, Tampar, Hævørnen og Svænur. Og Tjagentun fimmana før finalen var urslite at nummer 1 Gjørdes Tekla, Tja Klaksuka Rårafela, vi tog inn 2-8-14. Nummer 2 Gulen, Tja Hauna Rårafela, vi tog inn 3-0-3-6-4. Nei, nummer 2 var det, årsaka. Og nummer 3 Brottur, Tja Sumpjær Utrattarfela, vi tog inn 3-0-4-2-20. Og søgene kom Jadluren, Havfrikven, Marianna, Tuttlingur, Frikven, Jomfrikven og så Blikur. Så hatt det var utslutten av finalene. Atter til Tøynsone.
0: Ja, jo takk. Og ja, vi er litt her ute, vi er sånn her, fem måneder før vi drønner, men er alle batene her, så ikke vi skulle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg vet ikke om det mangler. Ein kanskje. Ja.
1: Ja. Ja. Det är det. Det ligger så vid det vid ja, vid det hur vid det kan ta vind och vid det hur ända mitt i den röda rutschen så.
0: Ja.
1: Det vet jag kan bara vind och en kapra bara där så ser bara han med att det jobbar där. Ja, här är det så spänning då. Jag tar jag faller vi sen det tar kört då var Ronald Wick. Så spårningar om. Och tar Arjun det klarar svär att det där. Och över där. Då vet jag att samma vecka som Norge stävna vi där räknar med åter och det är kanske en månad då att räkna med åter och räkna med dem. Men det här är en spännande grej med den barnen och torsdagen av Arjun.
0: Ja, det är nämligen att här som här var det är flera förrän var det nödvändigt vinnare senast och då är det nog spännande att det är så om minster, hver minster for at Lujtjast, eller om det var en tre nødvendig varianter. Klaksvik var det imot det, og Skalafjørene var det undan, og i det er det atter imot
1: det. Ja, atter imot det, ja, ja. Så her så er det dømmer av baten inn til starten. Jeg sa bare han hadde problemer på Kjøyen, og det er sikkert akkurat galt på bøyen eller Krautjelån, så tar det over som jeg som kom der, at jeg har sagt fra bøyen av veien, og er en trobelag han bør, så røy det bare fra. Så nå er det bare bare han etter å komme at de møter, dømmer av baten, han fyr fra han jo.
0: Ja.
1: Ja, ja, det var det kvar så igen att bara nu vann vi Drönchon. Det har plattat jag vill ha jätten där bara det. Vi såg det tog som var över där så vad det var männen där request inte.
0: Akkurat, ja.
1: Jag vet inte om jag minst inte ordet hade någon där bara nu vann så men det kvar för att jag så jag tänkte det är längst jag tar av honom.
0: Ja, att Drönchon man inte bara.
1: Ja, Drönchon man inte.
0: Jag vet kan att han så till Eira vidan näka så igen.
1: Oj. Och då har vi fingret då runt det kan vara starkt och Det är ofta alltså just man säger det är alltid 1000 meter och kanske att sälja de större manningen och det kan prova vara mörla men det är ju starkt nog men här ser manningen där är då. Där är det som är ungar att det är 2000 meter det kanske blir. Oj så där så tar de det, men det är allt 1000 meter och det är så funnits så där.
0: Ja, tar som färre räkva är jag vet inte hur ständigt fläckfön men så kan det ske, men annars nummer 6

0: skulle bli så. På igen, och han är nog här, nummer 5. Ja, Fleckven, Blane, Örnen, Tarsten, Farran, Fyrvalter, Sävarmöj, Äban, Röntefruja.
1: Ja, det är en båt som har lant ångstens från.
0: Ja, det är halvt ässja att han är med Moa,
1: ja. Jo, att han har varit bomässja och bonus med Moa i. Ja. Hemma där vid, ja. Han har säkert lant en båt härifrån.
0: Ja, det kan skära en frick vid ett lakert tulluktar där kvar i.
1: Ja. Men nå börjar startdomarna där uppe.
0: Ja.
1: Kände ju med all rätt så är man här vid Hegen Hansen som är startdomare.
0: Ja, och halvt här till och en och så har någon...
1: Tar halta till, tar standa upp i grånen i Asen här, får fram i grån och sån här gamla slöjbärren här ivre.
0: Ja, det är det.
1: Att de har slöjbärren till Ova, så är Kibas min i Hawaii.
0: Ja.
1: Att det är inte den dödjaste modellen. Han har kött att tänka rakt i vi.
0: Ja, ja. Vi tar av vapingarna här nästa åkon här, tar lite sonnaster här, runt en fruja nummer 13. Så är det Evan och Archon nummer 12, tar han Reje Batren. Så är det Sävarmöj och Klaxvik, nummer 11. Fyrvalter av tvörare, Kvidebater, nummer 12. Så har vi de gröna barerna ur Kalvikstränelsen som vann senast och som ligger här vid sån här kälten som ser tryggt. Så är det Tarsten av Archon som vann Klaxvik och Norgestövne, Reijebater. Örnen och Sandavaj, nummer 6, Kvider. Så är det Blane som är blaver, han är ur... Gött Larvök och så skulle det vara Fläckvinna Vajje som ligger norrast där. Och som sagt, i FN-kappingen är över Tarsten 13 steg, Baran 12 steg, Fyrvalter 11 steg och Örnen är över 8 steg. Så det är särskilt Hazard Trutcher.
1: Så det är Hazard Trutcher som kappas där, yeah. Och i steg halvet är Tjåkon.
0: Ja.
1: Ja, visst då tar visst då det händer att Baran kommer fram om så blev det. Så blev det då Torsten vinner nummer 2 som var så var det då Jan Anders Stigen.
0: Ja.
1: Visst Torsten vinner så kommer tar så var det då 2 sig fram av för så eller ja nu var man ska bara vänta för det. Så det chanser koppa båda vägar. Ja, det är tre stävnan och Stigen är då också viktig för att det går som danna FM stövna så tar det sig att sitter ju ända fasta lev och tar man. Ta Johan så kan ha värre så.
0: Ja, tar vi kommer halva lag.
1: Ja, tar är vet. Det är också outgerande stiga få i det.
0: Är det Chase Downer och heter det han trea och till första där till ta fjärde.
1: Ja, ja, det var det heter Arsenal så nu var det första där Norris där då och till Schultan där vi tar ha tvär alltså tvärförna första där mitten.
0: Ja,
1: och det blir där vidare så det stäcker för västerstand alla så kommer det inte nästa stäcker ju är.
0: Nej, och nu är flera stövner i juli än i juni.
1: Ja,
0: så platt är helt rövd.
1: Det är Kvitsson som bestämmer när vi räknar, när Norge stövnar lyckor.
0: Ett annat som är Örvus i år är att Västlandstövnen är inte den största stövnen för i år.
1: Ja.
0: Det är att mot Sundalagstövnen, som ofta är över nummer andra stövnen.
1: Ja, ja, ja, man har brötta sin dörr. Ja, jag är inte säker ute i, men akkurat är det hur man brått västernstävnena i Moa är på grund av Flå och Fjöl.
0: Ja,
1: det är så här. Vi som bygger med i land och arbetar i havn, vi känner inte på Flå och Fjöl, men här väster är här blir vi nog snäggt mån av Flå och Fjöl. Så det är Rockvitt, det är en parster i auto.
0: Per Brast skottet. Och så är de femmarna för vid Ranchon, 14-16 är Farner till strax. Perfekt så den bästa starten. Fyrvalder kunde vara han som gånger bäst. I halde det, Fyrvalder lägger sig i 8. Och Sävarmöj, nummer 2. Och för Sjöjane. Ja, här börjar vi i Ranchon Fruja, i Snivell, vi går sig. Sjöjane halde ju hina bara som har vunnit, bara och Tarsten är väl vid Eisenen. Fyrvalder är kanske att han främst i abatna, men där är det sera jauner. Där är jäkliga jauner, flyr i Adamon. Och till minne månaren från kanske nummer 1 och att det rätter till nummer 5 eller 6 eller kvart han kan bliva. Men i halde jag inte att Tarsten åta sig fram. Så det kunde vara att bo har sagt att Fyrvalder och Tarsten är det där främsta. Men det är alltså i härare kapping vid enar två ärar. Och Baran kommer rejsande fram i mitten nu. Så jag hänger nu, den gröna Baran stinker sig fram i mitten här. Och nu har vi gått till Baran över till Fyrvalden. Men Tarsten och Baran fylltjast som tar bara främst av batanen. Och Baran kan ska ta främre i Adamon. Baran nummer 1, Tarsten nummer 2, Fyrvalter nummer 3. Heser Trutcher hava tidsjus undan hinom. Sojani hava vid Sävarmöj och Örnena. Och Sojani kan ska ävena och förannar Blane, Röntgen Draknar, Fläckven Draknar och Kjem. Baran gånger ser det väl och Baran är klar starta. Om man får avera en stor skot ute vid halva passlångt. Framman för Tarstan och Fyrvald. Det ser helt trutcher på att han är och ser flatsche. Där är det halva ära ute vid tvär passlångt där framman för hittfäste. Och här har vi alltså Sävarmöj och vi tar vana. Örnena som tar främst av Taimo som kommer att han har. Och det är Anchen som helst i vi om att det är Baran som är åtta. Och hon är så klarst av åtta. Jag har alltid att hinna på er här var bara akkurat om Rory och honom. Det är allt. Baran ute vid ena bosslångt framför Fyrvald. Och Fyrvalder är, ja, jag vet inte om det är Fyrvalder eller att det är Tarsten. Här är Ekvilia Jauner, kanske är Tarsten lyga gärna att han främjer av dem, men... Men det är inte större vi som under av Taimon. Och här så tror jag blöver vi affär ont av dem. Jag hade att vi färre köttet att det var rå halvmålet. Då har vi lite under så läs kyrkjen här i vaj. Då är vi alla i 500 meter också. Och här är den också kjalt som sjön. Det här är tror jag bara att som gänkar ont av ötlån hinom. Och baran ute vid ena bosslångt och åtta. Så hade jag Tarsten är nummer 2. Och han är väl akkurat om Rauria Barinen. Och Tarsten häver åta sig en halvan skot framom Fyrvald. Så är han i er tvärpost långt där attra till Örnena. Och så är han i Erta Sävarmöj. Och kvart kommer så gärna. Där kan vara planen. Och så är han i Ävan. Och så har vi Röntena och Fläckvann. Baran och åtta. Vi är en post långt. Och så är han i Tarsten som är i härare kapping vid Fyrvald. Och han bröjtes näka och hesar stövene. Det är tidigt som om att Baran har fullt tämmerhalt och hesan rör honom. Och tar blöva via vid er, hesar här postlångterna framför er. Nu kommer vi till Kajna, målan här vid det gamla permafrost. Ta alltid att måla var för. Detta var det gamla målet. Och så alltid vi tar varna 300 meter efter. Och vi kommer kött in och Betingen är isna. Anchen är vi om att Baran är klart att åtta. Ena bosslång framför Tarsten. Tarsten har månen av Fyrvalden. Och så är han ju längt efter till hinar. Och här kommer Örnen. Och här kommer Sävarmöj. Och här kommer Blane. Och Ävan. Och Röntgen och Fläckven. Vi må ha en 200 meter eller så efter. Här är Anchen spänningar också om hur ska vinna. Det är Baran och Kvalvik Strennese som är en av bosslång framför kappingarnedanar, Fyrvald och Tarsta. Här har vi en innanöjseskapping och förra timen ska vara nummer 2. Här är det färre nere Genkes inte fram och Barna. Men inte nog nekv till att det är spännande. Och det ska jag kanske attackas vid en viss som Fyrvarnen. Det är nu så att Tarsten är färre Genka. Tarsten kommer fram och Barna. Han är kommit fram och halva barna kanske nu. Udeby. Bara nummer 1, Tarsten nummer 2, Fyrvalder nummer 3. Vid färra narskas ballen, vid er här under Löhamre vid Tamanu. Bara nummer 1, för att vinna vid en i halva repostlångt. Ett lagt oss som det ser ut också. En strujas där vid att komma långt fram av barna. Och så länge komma där. Halvan kanske, också inte ta värre mer än till han. Vet lojer her, tjåk og nå. Her Tarsten som gjør en av Ørtans ettsøkt et barene. Her Kjeitan, bare nummer 1. Så igjen er Tarsten, så igjen er Fyrvalter. Og så igjen er Verit av Ørnen. Og Sævarmøy. Så Verit av Blane. Så vet jeg ikke om det blir Fleckvind eller at det blir Evan. Og rundt Frøya. Så jag har finnit allar och malen nu. Så färre vi att sätta över till Sikrona og Malon. Ja, hvordan så jeg ut ved chat her?
2: Ja, det var pura rett som du sier at det var bare som var nummer 1, testen var nummer 2 og forvalgte var nummer 3 her som det var røpt her av Malon. Og så har vi noen lytte detaljer bare at tre til. Jeg vet ikke om du har sett det at han skjuter eller starskått det her at det er rett ljøs som fyrer opp og det blir jo å være grønt da. Men till så är snar att detta Josef är inte bara brukt till att skjuta kapror och gång till men det har även brukt i arktiska örsen till att stitcha björnar borster. Och så var det alltså ett cruise ship som kom in i hamnen och det var ju uppe sett jag och hissen är gå på patronen. Och så där fick jag alla patroner så nu rör sig bara de uppe sett jag och grönon så tog vi skott upp i rejon så att det tog in såna.
0: Ja, men så vidt har vi det. Jeg husker, eller jeg husker, var det nesten at det var rett som lå i her. Så ja, at det var baran, og at det var nok så sannførende.
1: At det var rymmelig sannførende, og jeg tar det bare kjødere, og kom vel vel fra de første 500 meterne, og så hilder det bare stand til her, og henne bare förvaltar och Torsten tar kappa hos öjligt om andra plåser, men jag hade att Torsten hejt den bättre enda sporten då. Och det läggs till att bara en ro att han däcker sajare tempo än Hinneberg. Hinneberg ro och Akaluika. Och det syntes som att sitta kvässing i gamla dörren. Kvässing och ro i omgående i en tutta ro. Det är ro och länk och söj och tötchen. Så det är säkert anker appe eller anker på appe som har en sån och borde här som ro i kvässing som har lagt dem att leva. Det är alltid jag kan sitta och röra län. Det är ofta så att ja, det var alltså hänga bara så fast och ju i mig bikten då alltså. Ja, och det hade att det sa Louise att det här bara det. Det var så länge och bikt och gå och torch ja så. Fett det ordet ut här ja. Ja, jag är nog illa flott det samförande. Då hade det fått komma under kontroll. Ja. Och jag var sen bänge för ju är den där fatan runt landet. Det norra landet för att starta bättre men det är väl inte för mig då. Så det var det bara att det var bäst det i mina tar på roll. Kolla det här ut och det var inte några fyra månader. Jag väntar på starten då så det är öla gott att det är jag väntar i 24 månader. Så det är en go with rattle with over.
0: Ja, samma vinnare som senast och i rocken vita gånger en liten löt och är en det här var enda lösliten. Så kanske så jag vet inte, är det klart? Nej.
1: Så är det jaun där i stigen.
0: Ja, you know, ja, då ser det ut. Det passar, ja.
1: Så där jag undrar stigen. Ja, ja. Det är alltså spännande att jag undrar stigen så att han som framme för nästa så hör han att det framme för det så det ger väl det vi ska eller gå om spänning går ju att bara det är inte ens tänker längre på tror.
0: Ja,
1: ja. Men det var han så han det var ja, så men har haft mål att jag var väckt i Ronaldo så gjorde det att avs bara av honom men det har då så präkvat den motsatta att det var den bästa batten var Ronaldo och det var det bästa batten som vann och Jonas. Det så att even ska gå ut lex.
0: Ja. Så vad det som Össur parateker Iver och i Haun och ja och senast vart det Anker Sanker han har ju funnit fram i skontet och i Teresen så är ni bara han över vunnit Össur.
3: Ja, det må man säga till er och efter hånden för några år sedan kunde man förresten ha sagt, men nu färdar vi så att spela dem och en sank och medan vi bor ett tojunon och så är ni annars ända lea urslöden och det är en sank som öjtor kvöva till söknerna som vi färdar att höra och som att Bottle Hansen är han som synkar.

0: Ja, så får jag vita dämpa för det här som Sanjinon och sätta attor till Vox och hissa vi till Tunis i grunn.
1: Ja, jag skulle finna tunnar och skutja ner, men nu har det gått något skott igång för det nästa, så vi tar tunnar helt kött.
2: Ja, kom nu.
1: Ja, så nu tog första bara att vi tar tunnar
3: helt kött.
2: Ja, och är sex manna fast rör ner Birjaver. Och tar det var rådar först i 100 meter när det lagt att han var vera. Och han tar sig ut till att det är Froppinger som är åtta. Froppinger med den terrestre strålan som konkurserar väl. Hesa på att han är där främste. Froppinger nummer ett, strålan nummer två och Smirel nummer tre. Och kvärt är Ramoni här, en halv skoter kanske. Och så är han er kanske skick för också väl vid Hesa Kappingen i Eisne. Men alltså Strålan och Froppinger är det här främste. Där är en halvan skot framför Smirel. Smirel lever att attacka sig fram. Men han är en halvan skot än att han fyrer där. Och jag vet inte kvar är främste av dem. Det kan väl vara till Strålan. Lugas och gärna Strålan som Froppinger som är åtta. Och annars är Wichinger Dragnaver och Fyvigspatren är Dragnaver. Sundabateren Reiner Henke og i, men i færnen av Bosslångt at rom. Men altså, det er spennende kapping her. Nå kommer Smirel. Nå kommer Smirel og lekker opp av syna av henne på den fremste batenen. Og vi tar bare trutsjabater som er i Akatla Pura i Aune nå. Og det er Froppinger, og det er Strålan, og det er Smirel. Froppinger kanske att han främste och nu kommer Smirel. Smirel över tidsen, strålarna och fär efter Froppinger. Och i mitten här är Ekvilja Lute. Det är en rank av månne halvt igen. Froppinger nummer ett, Smirel nummer två. Och så igen är strålan drackna efter och halvar hinar. Och är nummer tre. Så igen har vi ett skick. Så igen har vi ett sondabaten. Så är läst efter till Fyviksbaten och Wichink. Och nu gånger Smirel. Nu gånger Smirel. Han ser att det täcker Froppinger nu. Han är vid tidsan. Smirel är färden. Ute vid en halvan skot från Omaldje. Han är vid tidsan. Så de månar. Det är lyckligt att det är rattare en hörkapping med dessa bara Soria-batan här. Smirel nummer ett. Så är han Froppinger nummer två. Och så är det Strålan som är nummer tre. Skickver nummer fyra. Sundabateren nummer fem. Och så gärna är näka väl attra till hina på arbatarna. Det var Råholt Malle. Smirel och Vaje och åtta. Skoten framför Frapping. Och så gärna är ganska ute vid en halvbostlång till strålarna. Och en skoter hena till Skick. Och attra en skoter hena till Sundabaten. Och så gärna är gott att vara läst till Wichink och Kvöbyggsbaten. Samma stövan framme och i åttanon. Det är Smirel som häver månen av Froppinger. Han är skoten framför det. Och han stövan bröjtes inte större ges. I halvtid att toftemänner av Smirel kom undan. Så är det en stor skoter ute vid halvbass långt av månen. Smirel nummer ett, Froppinger nummer två, Strålan nummer tre. Och så är ni här vid Skick och Sundabaten som är downer. Och så är ni er fitta atter till Kvövigsbaten och Wichink. Smirel Ötcher. Han får vara en god hållbass långt av månen nu. Här ska lunchen i vid om. Att här vill jag sikra här och hemma Tjeckven. Vi kommer in av Petitschna vid sexmannaförn och nu. Och Smirel fär från Froppinge. Han är bara attlar trutja männa runt han. Tre kvart på slångt Amoni, en stor håll på slångt man vera Amoni nu. Och ser inte ut till att herra Froppinge av allbara rakna vi av hesare ökinchenen som tar ombord av Smirle cirka fyra. Det blir vi av lunchast i mittel där alltid. Men nu kanske det sker om bara Froppinge inte mer ner. Nu regnar det att göra en ätsak. Vi kommer in av för en arskast mål och så smått. Det kommer ja, inom åter här under Damon Hilsen och ner. Arne, vi kommer inom åter mål. I halv distans vidast och det är Smirel som är klar starten. En goa halva bostlång framför Frapping. Och så är ni läst åter till Skick som nu är blivit nummer tre. Og så igjen er den også jant i midtelen. Sondabatren ganske fyrre vera. Den tredje tar i avtottene. Så fyrre vil da komme. Amal vid sex månader för den tar främst i år. Tar gånger ser väl just möjligt. Han ränner här i sportman. Och han fyrt för en laser. Är Kroppin här. Tjejta för det där man tar vinna. I stålen stöjle. Vene Bosslång. Kroppin nummer 2. Så vet vi inte alltid hur mycket sådär fettler här. Och i mittelen Sontabaten och Skik och Stralarna. Och kvar blev nummer 3 och 4 och 5. Och så gärna har vi tvärbatar efter till Kvövigsbataren och till Erbujinkar. Och tar är det väl attan för hina båtarna nummer tar är den också Jauner så kvar är det nummer 6 och 6 av Tamon T är det inte Arta Boys vi tar för kanske väl vi tänker och så gärna Wilbur spotter in. Ja och Sikron tar blev en hemmaseger till Smirils men
1: Ja.
2: Och sex manna förra året var sagt han så.
1: Ja, ta gjorde han. Det var Smirel som först blev röpt upp. Och så var det Froppinger, så heter allt Soria Badar. Och som nummer tre här var det så Sunda Badaren. Men tog in att få så om innan det låter.
2: Ja, vad ska vi säga? Här var Froppinger fick ganska det bättre början innan. Ja, starsten fick nice bättre, men... Här var inte det.
3: Nej, här var inte det. Nej, jag vet. Jag så strålar lei här stött.
2: Ja.
3: Har fört och kanske där finns då ja, 400 meter utanför var strålar han väl åt och Smirel har väl då tre plats samma vi skick vi kanske tre fjärde plats i starten och inte den starten som tar har drömt över och vi. Men det är men tar i hade tar det och nog så väl alla vägen alltså tar akt och hade finger på att uppe fel och så hinder där. Och tog långer och är inte hitcha jag vet inte när vet när det för uppe bäck alltså vet då jag såg så halt det av förra sent det fällde uppe bäck en Froppinger och det var visst jag gärna mån alltså Froppinger rönte jag sent det här på ända men det har en chans alltså det att ha var läste mitten det jag kan ju för att jag var på andra sekund i alla för att det kan ju bra så det är Nei, ja, det var veldig flott og ordentlig. 8 oppgjør, så det er, men ja, ja, det er ikke bare 8 oppgjør, så ja, det er vår smøren da, og smøren, ja, det er noen tvøra dama, så tar er i kjøle lokale lanker, altså, det sitter utdekt.
2: Ja, ja, men her så bare baten er ur solen, tar er i flotje fyrt seg her, 26 mannen før nå.
3: Ja, ja, tar hinner røyne halte punter, men tar en 200 meter etter, så er her så bare baten er vel fremme for at der hinner, og Stråland och skick på Reina hänger i men tar orskiske. Det här ser bara ut och en klass av hackre än Hinneberg så ja ja det ser flott ut där och det är alltid stått lite att vinna Hajva check vi och det heter kanske en seger som tar för att minnas äga väl till alltså det är och tar så skjuta bara kallt där alltså gamle mävren bara smäll han då är väl över bältet så han var spänd för bara kallt där.
2: Men den gamla mäver?
3: Ja, det är den äldste. Jag säger att gamla mäver, men han är kanske 20 gammal. Han är bara 3-2 alls.
2: Oh, ja, ja. Ja,
3: det är han som är där och spelar i Läggvar. Han är där och spelar i Nujjan.
2: Ja.
3: Han är nöjd i Andos alltid. Han sitter och lär någon att spela. Han är där och tar unko, som man har spelat för i år. Tar finkar lockarna på år och lägger som att det är kanske värre när det funkar. Han var ju på stället att göras för att vinna. Han är vunnit nöker FM vid Smirle.
2: Ja,
3: en flott det var.
2: Ja, och så kallar vi Tojon till Heiko Kyr och kallar Tojon för att det förra år någon nice nu.
1: Tackar vi alla.
2: Sigron.
1: Ja, vi skulle lucka vita om vi får grafischerna fylja vi arbetar så kött till det här med grafischerna. Här är det så femmanna för Drunger, det var alltså han förra åren. Och här var det så bara som görs nummer 1 vid tojene 5, 36, 5 och 20. Nummer 2, Tasten vid tojene 5, 23, 1 och 20. Nummer 3, Fyrvaldur vid tojene 5, 41, 11. Så igen var det så Örnen, Sävarmöj, Blane, Fläckven, Ävan och Rönten Fria. Och så är det så två urslutna från sex manna förrån. Men... Sex manna för män, det är här. Och nummer 1 körde Smirel, vi tog in 5, 19, 5 och 4. Nummer 2 Froppinger, vi tog in 5, 21, 5 och 30. Nummer 3 Sundabatren, vi tog in 5, 26, 21. og så gjerne kom Skikvor, Straland, Kvivuksbateren og Vikingor. Atter til Tøyen Sone.
2: Ja, og neste over til Fimmerna for Jenter, 14-16 år, og det råkner vi klarer å sette Norr Løsser å få spaltna kvar tonar kanske till Hägers fyra Vapingar som vann det hentan här senaste råren. I halde vi nå att Hägers väl oss.
0: Ja, vi är färre att spela kvövna till Vox Capra Fela fyra Taimon ombord och Smirle.

0: Det var kvøven tilvoks, Kaprøra Fjella, som vi altså spalte for Tøymon ombord og Smyrle. Og så fører vi det til Tikkun, Sonne.
1: Ja, nå det femmene før vi Kjenton, 14-16 år. Og her støvan i Fergemeisterkappingen etter første tverstevner Tann. Adrechen tja han har Rorafella er 8 og hever 13 sti. Fyrvaldere av tvörer hever 11 sti. Søjane er da Poyler tja Rorafella no Knarre og Jan som hever 20 sti. Og Bolen tja han har Rorafella hever 20 sti. Og her skulle du færre være i tjejbatar. Vi tar var brott ur Sumpa nast okkon. Nummer 12. Så da Poyler, en blaverbatar. Nummer 11. Så da Golen. Nummer 12. Og systerbateren Eidre Drechen, han hinne med inn, når han fyrer. Og han hever at det gode kjelte. Så det Fyrvaldur av tvøreren, nummer 8, Eisne Kvitebater. Så det Ørnen og Sandavøyen, nummer 6. Og så det Stoppen ur Kvivøyk, han Josa Blaver, og nummer 6. Ja, Jan Herman, ta det er och Johan söker, ta er det sikkert så läser till. Till en långre ferie, så en till ära stövner. Så flera mannen kan är det till sätt och är en färnager ofta till att det är färre för sover. Och är det här ganska att det är en fyr till något som vanligt nu?
2: Ja, till fyra vanligt. Ja. Röra fel är det. Det är det som är sådana, ja, firma utfärd nästan. Det är färre omkring för ganska höst, ja. Och så lägger man till huset till tax och utrattar halskola och... Og annars der hos Jamsborg og han har gått. Jeg sov i, og det gjør det som er synd. Det gjør det synd på sjur, og få oss til å hugge i. Og det er, ja, hvis det er slik Klagsvøk og smyrer seg til klokka lort om morgenen, så skal det rymme tølje og Klagsvøk, og jeg vil være kanskje ikke tølje sånk, og litt av nerven og kvalite, så velger jeg heller å fære deg i nærmen. Det er kanskje synd om å være avslappende, men anklare, det var vi smyrer i morgen, og her var det, jag var flyr att de äldre männen då då som blev och det är kanske att män då kom det blev att sen äldre så vill jag att helt och så vi sån äkta sång eller ända så var när blev där man här är madrass och en golv och stan det så att det är sen det upp de männen där det som det är också visst inte några krav att man förtolja men och så är det också väckre och cykla onkel kanske ringer show var sjö så men det är alla flesta gör bara en go one hugga en tur på sjöra affära Johan Söko.
1: Men Smyril, han var så pinnpackad vid Falsche i morgon.
2: Ja, det var nekk folk.
1: Det var Tölja, han sålde Tölja.
2: Ja, ja, och det var sikkert, han var röjst ner av Trenberg. Han teker, vet han, det är mycket det var, 800 och 904, 504. Så det är, ta är den rymliga folk de bor. Det ska man vara nog så kjöter som bor för att få gott plås. Och det vill lägga köer och kämpa gott. Men här ser det ut att vara sina vinter i attor. Bara att han är färre 22 år i tjocken. Så då bara att han är ur och ger allt bara att han är bara in där. Så det är också viktigt att han finns fast och i att Blövia lägga fram. Inte sitta och slappa av. Det är bara att plöka fast och starta och så att lägga fram att han tog in där. Han är färre än att lägga.
1: Ja.
2: Ja, så är det värre synder av. Nu fick vi nog inte vinna det. Jattlaren, han låter inte Jattlaren, han låter Poileren. Så ja. Han har Norge stävn då. Det här är ända av det här 4-5 i Estland stävn då. Då tog det inte att det här nästan åkken här.
1: Ja.
2: Och här som mannen är så mycket unkar att det här är kanske inte så illa stärskar. Så det här kan gott vara månader att räkna omtand och räkna möter. Det här är det. Det är nog så unkar, det är kanske bara de 14 år och ankar av hösten här har aldrig badnare och stad och väck. Det var inte ankar på illen och det är så det är...
1: Ja, det är som att det är nog så frukslåt bara nu.
2: Ja, akkurat nu är det frukslåt. Så inte det är bara att han har koppa rymliga kött inne på ett starsel. Men nu är det inte att det är... Nu är det bara att räkva att jag har inte lätt att det... Ja, han... Det är bara att han finns fast så får han bara vägen i hållt vid att lägga där.
1: Här är bra skott hem. Och så är Roveren Birjaver. Och lät upp en sjö. För gånger väl. Fyrvalter gånger väl. Tessut jag vet. Golen gånger väl. Eisene. Fyrvalter fick den bästa starten. Golen nummer 2. Och så är kanske en halv skoter till Poil och Drekan. Og Ørnen er vel ved i eisene. Brotter Dragnar. Stoppen kanskje Dragnar eisen er nækka. Fyrvalter nummer 1. Og hvor kommer så er det øyelige jauner. Men her er det altså, Fyrvalter hever oss ute ved en skot framom henne. Så er ni her vidt Ørnena og Drekan og Golan og Pøylen. Atler hæser er det sere jauner. Poiler tekker seg fram, Drechen tekker seg fram. Men Fyrvalter er fram ved stand fremste. Fyrvalter er nummer 1. Poiler fører lett på søyen av noen. Nå. Ja, Poiler og Fyrvalter jauner. Drechen ganger framåt der. Men er kanskje en halvvannskot attere. Og så halte jeg at Golen drakner nækken. Örnen hanker så tant og i. Og stoppen er færen av synder etter om, og brotter er færen etter om. Pøyler og Fyrvalter og Drechen er det her som gjør seg ut til denne herre kapping. Akkurat som vi så i, jeg hadde det vært det første av årene, jeg har vært av trutje på at her i forjontan innom. Det kan være samme minster som vi får suttje her. Men hertil er Ørnen Velvi som tar fjorden, og Golen som tar femte. Og stoppen smeist eldre kjøporster når han fyrer. Nå er Fyrvalder etter åtta. Fyrvalder er nummer 1. Pøyler er nummer 2. Drechen er nummer 3. Og så igjen er en stor skoter til Ørnena. Og Ørnen er så en halva bosslang framför stoppan som kanske är framför Golan. Det tar inte ordentligt när jag ser det. Så tycks det som om att han styr och kör på ylen. Och Drechen är färgen att gänka. Men Fyrvalter är nummer 1. Fyrvalter är stora skoten framför Drekan. Och Drechen är kanske knappan skoten eller en skot framför på ylen. Og så er reisen i Ørnen færna genka. Ørnen er færna genka, og Ørnen alltid er kanskje framme for å på i leisene. Men han så angjener vi om at det er Fyrvalder av tvører som er nummer 1, og han øker. Fyrvalder blir bare langer og langer, han får bare langer og langer rundt han hinner. Vi er alltid holdt mal i rekven nå, og Fyrvalder nummer 1. Og så er det Pøyler og Drechen. Men det er en av oss langt 18-4 Fyrvald. Og sammen med Taimon er reisende Ørnen. Ørnen er reisende vel vi, og hans er kappingsene med den her batene som er 18-4 Fyrvald. Nå får det rettet om Rauri og Fyrvaldet. Først og fremst Drechen. Og Drechen hever Pøylen visser, og hans er i etsøkene. Jeg vet ikke om vi kunne kalla det en etsøkene enn, og enn er ønsken evig om at Fyrvaldet er nummer 1. Og Fyrvalder er det meste av en boss langt framfor i Dreka. Og det ble vi av era tannmåneren, så det røkes ikke fire til store spennings noen enn om første plasset. Men det kan komme, det kan komme. Så vi vet her var nærke etter å male enn. Men det er alt som bender av er Fyrvalder atlaser å vinne ut igjen. Og da har vi så atter enn å kjenne vinnere. Men låt oss söka hos Liker Fair. Fyrvalder nummer 1, Drechen nummer 2, Pøyler nummer 3, Ørnen nummer 4. Så gjerne stoppen, så gjerne Golen, så gjerne Brotter Håksjev. Så er det vi til av Betingene, samme gang til Fyrvalder klarste 8, Einar Bosslund, framanfyr i Drekan. Drechen er halvan skoten framanfyr i Pøyl. Og Pøyler er halva Bosslund framanfyr i stoppen som er ved tid til Ørnena. Og nu kommer Fera, nu hernar kappingen. Nu hernar kappingen, nu er derfor han er å genka fram av Fyrvald. Og Drechen gonger i stauren fram av Fyrvald nu. Han teker ena fyri og ære etter. Og nu er bæra gentan av Toftene etter. Og nu halde jeg Drechen kom fram av gentana av Toftene til en stor skodramone nu. Vi får komme inn og løhammer nu. Det styttes fram i mat og malen. Nu har det nøye kappingsen av Olvara. Fyrvalder er nummer 1.
3: Men han är bara skoten framför Drekan. Och Drekan kajrar då. Det styttes till kvarion. Det blir via styttas. Drekan kan färre täcka förvalt nu. Och i smörsten om. Nu har jag Drekan ta upp förvalt. Tarko sier Ekvilja Jauner, Poiler finner ikke vi, og Jesu spørste noen. Nå kommer der, vi grøver til øye bare frem mot Malnån. Erta Drechen, etter Erta Fyrvalder, Fyrvalder sverrer atter, nå kanker Fyrvalder atter, det er veldig tak om tak, helt inn mot Malnån. Hvor er Atte Altamon, det er den store spørningeren, Erta Fyrvalder, det er Fyrvalder Mathias som den fremre korsene, det er veldig gode ved en skoter mot dem. Og Søyane vet ikke hvor vi er nummer 3 Altamon, tar bare Ekvilja Jauner. Men her ble spenninger og utlentans, men det taktes om at her har fyrvalgt åtte kreftene til at svære atter og verja åtta støvene på Atle Stytjes kom. Ja, vi får seta inn til mål, og kan stå våtta etter hver fyrvalgter som knekkvei Drekanon jo på sammenkom Sigron.
4: Ja, det kan jag nämligen se att det är att här som det var röpt, det var alltså förvalter och värfister. Och så gärna var det Drechen och honom som man ser av Bertje kom så stoppen. Men tog in det får vi till mina löte.
3: Ja, jag närmar hade varit att göra en äckliga spännande rower. Och Lange sa att det spännande blev han inte förrän nog så sent. Då är förvalter var en av oss långt framför Lange. Men så knappt blev han så så får Drechen efter honom och fäckan och la framför jag söker till Anna Löte men så svär att Astro för.
2: Ja ja, det går vart 200 meter var efter det här. Det kom från Boybeten.
3: Ja.
2: Ja, point on 200. Så kom Drechen. Nog så väl ordentligt han alltså. Det kom och för vad det var, jag vet inte vad det var och det var kanske inte laser men alla väl ja. Och ja, för mig så tycker jag så helt det att Drechen vann men men Fyrvalder klarer det kanskje akkurat. Vi så ikke målet innan ordentligene, men det var ikke nøyke måneder. Det hadde vært en ordentlig gjøre comeback her. Enda spørsmål ikke at det kan være gøyere, men Fyrvalder har klarer å holde det rett og slett.
3: Så har vi vinst den tre vinneren i
2: kampen? Ja, så det er tre vinneren, ja. Og så Poiler, det blir jo... Ja, tre eller fyra. Jeg vet ikke hva det blir. Det prøver vi nok så tøljere over når det kommer frem vi, men... Men det är lyckas som här så bara batarna för och framåt så här på det rätt alltså han maktar inte att komma och det var det kanske som säger just nu är det att det är gentar det kanske för först onkar och nu är det boxen där med utvinter att det kräver sin mer styrka att det han vinner kanske att det mer starkare man igen där.
3: Ja,
2: så det är så där snarare det är kanske något större monor att han som är 14 och det här som är 16 alltså det man det kommer att lösa långt i löven och kanske finna lösen bara av musklerna på kroppen. Så det är en spännande rör och ja det var det är alltid stort lite att vinna ja inte ordentligt höjma käkla men kvar för att det är så höjma käkla det är så det är så nu en säger till Soringar det är att det är inte väldigt Soringar det är bara rör och så Svirel och så Norrhesen så det är ja
3: jag vet inte om Sigrun kan botta det enda lea men så kunde vi kanske bara finna en sang för Össer i arm vi färdade till åtta manna förrän men Sigrun, kan du våta att det var Fyrvalder som vann?
4: Ja, kan jag våta att det var Fyrvalder som vann? Börjar nu inte kunna lukka här. Ja, vi har sagt det här vid domar och borre. Det var Fyrvalder som var nummer ett. Nummer två. Var är vi nu här? Ja, vi har skrivit Drechen och nummer tre Stoppen. Och det var alltså 603, 604 och 609 faktiskt sagt. Och kört där vänting. Så att det blir kunna borra på nu.
3: Ja. Ordan, ja, det var ordentligt spännande.
2: Ja, tatt en bit. Så stoppen kom det. Han tar så tar klara att knäcka på in om 3-4 på oss.
3: Nätt upp, ja.
2: Ja.
3: Men vi kan ska göra bara en shota snär för norr om till Össur och så kan nog tvöra med få en sang till Heijers för Fyrvalde som alltså vann i det.
0: Ja, och den sangren ligger klarare och detta är kvövan till Fropiar söknar Rorafella. Föra

0: Så fink og damene er ombord av fyrvalg i Østene, så en sanget her var Jonald Andreasen som sang han. Og så færre vi til å sette attor til tekken, her så det sånne.
1: Ja, vi er her ute i starten nå. Her under Polshøtt og Araka Marknøyre og Vokslanden. Og nå det 8 mann av førene. Og det jo alt spennende. 8 mann av førene rekker oss å se tølja nå. Og Arne vil fære til oss sammen 8 mann av førene, så gjør vi det rent innan malet. Og vi mangler på at det enda lige urslit i Evas, den spennende råren som vi tatt i Jan, vi gentlemen Sigrun.
2: Ja, og det kommer oss gudjan her. Det Fyrvaldur som altså gjørs nummer 1, vi tog inn 6-0-3-6-4. Drechenur Havn, gjørs nummer 2, vi tog inn 6-0-4-6-3. Nummer 3 stoppen Puivuk, vi tog inn 6-0-9-9-20. Så gjerne kom Pøyleren, Ørnen, Golen og så Brotter og Mal. Og Arne er sett ut til tøyen zone, så har vi bare eisen en av kunder, og det til at vi sender kapperåren, kringkvarspet sender kapperåren til og vi livet der. Det vil si at de som så gjerne vil jeg søtte distan Holland Sverige, de må altså fære iver av KVF2, og han vil altså sende her inntil kapperåren i livet, og så kører vi an innatter av KVF1. Så kapperåren ut i 1, og så får vi etter at han. Etter til tøyen sånne.
1: Ja, og her skulle det så være i 8 båter til 8 mann av fars råren, og støvende er jo tann, og i FN-kappingen er at Goldbrandt og Foklafiri fremster, han ved 13 steam, Örvur, tja han och Rorafella över 11 steg. Hajabateren, tja Rorafella och NSU-fella in i Runavök. Glyvron och Herra Leine till Tutsche steg. Och Kvöbyshinker över Nutsche steg. Och vi har som sagt haft två imiska vinnare. Nu kommer en bater ut från här till Kvöbyshinker.
3: Ja, det var vattra här. Det är flera från att jag också gäller. Det var alla helst akkurat vi bojene som tar ikke få fætre, så ikke snurrar rundt om endan.
1: Ja, det jo gjerra tetsjen til ja. Jotbar Baten om det, ja. At her er noen snuninger, eller?
3: De var jo aldri tatt og sjøvnen oppe som Lodvig blir gjerra. Har jeg Baten ikke rona?
1: Ja, ja, ja. Jeg står og sagt rona.
3: Nei, det var ikke det var rona. Ja, ja, nu är det samma byggt. Ja, ja, jag ser bara råd av.
1: Ja, ja.
3: Ja, tar fint att man får en öjligan starst och ästan stäv då har jag batteri då.
1: Ja, han har inte vunnit.
3: Ja, tar det här var bara inte kassa efter ballonet eller så istället. Så det här. Och tar kom Goldbrandt och knägrejdar. Ja, ja. Det var akkurat så där vunnit. Det var bara stavnen framför. Det var spännande att det var i år. Det kan det vara i år, det kan det vara i år.
1: Ja.
3: Om det får en sån här starst efter. Det är Goldbrandur tar Atlas här så att vinna åter till er har vi pratat synd vi Goldbrand tar Atlas här att vinna men till nog Atlas som Atlas här att vinna det är
1: ja
3: ja ja så är det Ölvor tar vi lätt oss harst ut då här
1: Norrstaden
3: då och ända var ganska ända då runt 3 ja så i runt ja ja så det är sånt för FM stövna
1: ja ja här är spänning då ju och
3: Det vill garantera en spännande råd. Här är sådana båtar som bjöd sig till och allt är läckva öliga gott. Alltså, åtta mannen för det är öliga väckor råd och sådja. Så det är det. Men jag är torsbatsen vid.
1: Torsbatsen är vid det. Jag hade inte kommit vid senast. Han ligger norrast. Nummer 5, han kvitter batteren. Så har vi ett gött ett rönt, han blåa. Han är nummer 6. Så kommer han ljösa blåver till kvivishinker. Han är nummer 6. Så tar han gol i heja batteren. Han är nummer 8. Så här har vi ett Goldbrandt ur Foklafire som vann senast. Det är han Ljosa Gröne som ligger i mine. Och vi kör oss att fram här för att...
3: Vi detta köter jag av. Vi tackar att lägga vind då.
1: Ja, det är just det.
3: Vi har vunnit flit och annan för att köta.
1: Ja.
3: Så nu fick vi kinkar under förrän fast. Jag måste lära mig över den belagen där hjälpa det som man har fått. Det är så vinteren där så ofta gott att lära mig där. Tackar bojerna och... Rövårdsmäveren kröcher oj. Om man är där här, det är alltid rövårdsmäveren här i Körliga. Förtrolig gjort vi. Om prövar nämligen att lösa ord här. Och till rövårdsen har en väldigt god idé att lyckas pröva att allt rickar. Arren, det kommer till det verliga. Så Så det ser man gul ofta när lärmaren helter en annan och rörsmaren kröcher oj. Och så prövar han vid matrickar och inte släppa bojen i attor. Men hon, är så, hon sitter här och manererar vid den här. Vi känner inte nögt så ska man säga fram på den här vägen. Men lärmaren sätter sig i attor och hon sätter sig i attor om. Så det man för att man får ha att laga sig själv.
1: Vi har kommit till Arv som är nummer 12. Han kvitter batteren till Aurora Fällan. Så här har vi Archabaten som är nummer 11. Han rejer. Och Sörvinkar är han sonnaste av fjörnån. Och han är nummer 12. Han är kvitter och är synder blalig i Ervan. Ja, det är särskilt lätt. Så är det inte Torsbateren. Han medler klinker här.
3: Ja, tar fattlig av. Och Arv tar fattlig för när vi av. Så valde du bara att låsa ur och lägga av på något. Det är kanske något blev där ett fett låt så kom fram men så fick vi vinden. Så fick vi vinden då.
1: Ja, och vi får ytterligare i här.
3: Ja, ja, vet detta öle kött in av andra här. Det var. Nej, det är, visst det var här så vinden så är kanske inte den samma starten som det var nästan stävna då. Det var då dundra runt av vinden och nu är det något snägg motor.
1: Ja.
3: Så det är ju ordentligt samma start tekniker som de brukade där som de brukade på SS stävna. Det var kanske Onkel Bater som fick Onkel Lutla Birgionar Alto.
4: Ja,
3: det ser ut det att han fick fast det alltid, ja. Så,
1: ja.
3: Det är vuxna.

0: råkar av Batanar og ser at det er rett. Sværa ser rundt der. Lykkes rundt der, ja.
1: Marsjei fram. Marsjei kom fram. Marsjei fram. Og fem fram. Nummer fem kom fram. Nummer seks og tjei kom fram. Seks og tjei og fem kom fram.
0: Fem kom fram. Seks og tjei, gå til trender og tjøvishinker. Så skulle det rekke hver sender opp i 18.
1: Rekke fram. Nummer fem, nummer rekke fram.
2: Här må alla batarna bara räkva alla tojen där och så. Jag ser man löst i mannen kan det sitta alla och räkva. Det är inte bara så vanligt att ofta med det räkva. Det är två och sitter och sitter räkva. Det låter så mycket frukst i löten. Och det är kanske säljare i och gått till Trenta och jag kan nog nu få ta upp batarna.
0: Ja, han lyckat för
2: det. Fyrdunda komma, fyrdunda komma sitter. Det är morgon vinter här som är några dagar. Det är ju vitt lite. Ja, nu må det rätt lägga rätt upp att det här.
1: Nummer
2: 5, Rowlich hat einen Pass. Ja, das ist der
1: Sendung,
2: der Stars. Torsbatter. Der Spatter, der war ja, da fängt er top at. Ja, så fällt det här för sinka Stars när sen där Batter på spel var. Da schau dich für der Batter mit. Rowlich har vet det
0: kanske. Ja, vet det.
2: Rowlich har vet det. Så så vi går där för att Arena kommer vi så vitt.
0: Ja, vi må.
2: Vi må få flyt och där sen där. Ja, det ser bara han för höra
1: på. Men du kommer fram, nu kan alla jazz. Fasta fram, fasta.
2: Ja, låt det här blev sin friskare, men det hade det bara. Det är bara här ut ju. Han hickar in det till fjörden och så ser det skjutla bilar. Det är. Det räcker också väl att pointa ut det starten då. Han vill komma där. Han tror inte meter för starten. Så
0: ja, så röpte han och så skjöt han och så är det åtta man före i färden. Ja. Så där det. För fär bästa starten av Damon till han suttar vid inte ordentliga än. Vi ligger lysande framför där. Men heja Batren gånger väl. Goldbrander, Örvor. Heja Batren halvtiden av åtta. Heja Batren fick den bästa starten. Och så är Kvivishinker väl vid Eisne och Örvor. Och Goldbrander. Och Arja Batren. Det är Öjlian Ekver och Bojen. Tacka. Tack och av Lucius Grefton här från början av. Men vi ser inte att Sörvunker och Torsbateren drack namn. Och så är det här. Är det Örvor? Är det Hajabateren? Är det Archabateren? Anker av Hesson? Goldbrandare Lujte vet att han är allt igen. Örvor ser ut till att... Ja, han, alltså, han är en av flera. Nu Goldbrandare är snöfärna gänkar.
3: Jo, jag lägger växeln där.
0: Han ska få sitt långt fram, jag vet inte. Ja, kvar är det, alltså jag kunde också konstatera att det är här i Näckver, Jaune, Batar fram i åtta någon, en och fyra. Örvor kanske den främste, så är han i Goldbrander, så är han i Hajabateren. Och så har vi Kvivishink och Archabaten. Och så är han i Havit Götetrönt. Och så är det Sörvunker och Torsbateren som drackna. Örvor tidigast att vara av åtta. Kanske halvan skoten framför Goldbrand. Goldbrander atter en skotalt ger framan för Hajabaten. Och Hajabateren och Archabateren är jauner. Kanske är Archabateren framan för men ta till inte visst. Örvor och Atta. Goldbrander nummer 2 och en skoter Amone, en knapper skoter. Kanske bär en halv skoter. Och vi räcker här under gamla Polarfrost. Och det är Örvor som är av åtta. Han är skoten framför Goldbrand. Och här så på båten är det färner en abosslångt undan hinnon. Men så är hörkappning i mittlen. Archabaten, Hajabaten och Kvivishink. Tär är det sera jauner. Men tär är färner en abosslångt att rum hinna på båten här. Örvor framför av åtta. Vid det var rå halvt malen. Kommer in av 500 meter. Örvor nummer 1. Släkan skoten framför Goldbrand. Och tar färre ontan i någon. Tar er i halva ärebasslång framför. Och stittes där i mitten.

0: Alltså på batan här i halvet där stittest näka. Skoteren är bara halver nu. Örver framvis nummer 1. Goldbrander nummer 2. Och så är ni Haya Batter nummer 3 och Kvivishinger nummer 4 och Archa Batter nummer 5. Hör Kapping och i mitten Örv och Goldbrand. Örver hever kanska månen, men det är bara en halver skoter. Och gångten över vädret han är att månaren stöttes i kvarion. Och i allt han blev via stöttast. Men i har framvis arv att vädret han främra. Men det blev minni och minni av månen. Vi får komma in av betingsna nu. Vi tar man här 200 meter kanske efter. Amal, ett lärda 300. 300, ja. Spännande, jön och hör kapping. Och i mittlen tejpa i främst och åtta manna förrna. Örver och Goldbrander och i här är Kapping. Örver kanske att han främre av dem. Och så är ni längt efter till hinnar. I halde att haja batterna nummer 3. Så är ni Kvivishinger och så är ni Archa batterna och så är ni Götetröntor och Sörvinger och Tors batterna. Samma här är Kapping och i mittlen åtta manna förrna. Örv och Goldbrand. Och Örver är kanske akkurat framanfere. Han är kanske röntgen framanfere till allt. Till allt. Vi får komma in av Löhammar, vet man nu. Och nu har jag det stötte stoppade mig här. Nu har jag Goldbrander teker Örv. Goldbrander får jag enkan. Har jag Goldbrander åta i sig framom Örv. Och tar teka senast. Nu är det alltså enda sporteren. Og i halte jeg til Goldbrander som er fremre, men Ørver ganger reisende, Ørver renner reisende, her er det ekvelige javner. Der kommer Amal nesten i send her, i halte jeg til Goldbrander som er fremre av dem. Vi får en kast i malen om. Goldbrander nummer 1, Ørver nummer 2, her er nok en halv skoter av Mån i et eller sånt. Så for at det er kjøtt av fire dem om, det er vel Goldbrander som vann etter i det. Ørver ble nummer 2, det er som var i båtene våre i Serflotje. Og så er det heia-båteren. Och så är det nog vet inte om det är Archa Batterin till Kvivishinger. Och så är han värre till Götet Röntor och så är han värre till Sörvinger och så är han till senast värre till Tors Batterin. Ja, ja, här var Eisen i en äckvilliga spännande kapping med till en tejpe i åtta manna förrn som inte är skära och framur och var i Serflotje. Och vi fick det till att det blev Atter Goldbrander som vann. Ja, men Sigrun, hvordan sa du ikke der?
1: Ja, det er akkurat som du sier, at Goldbrander var røpter fest, og så gjerne Ørvor, og så Haya Batren, og så gjerne Kvivishinger. Så nummer 1, Goldbrander.
0: Ja, Jan Herman, at det var spennende råver, og her så bare kyste seg bort til jord, og Ørvor sa utlaver at han fremri av at han med i en parten av tegnen, men så... Det styttes og styttes og styttes og lente han så var det altså Goldbrander.
2: Ja, ja, Goldbrander fikk det og enda sporten om, altså. Han er så som kaffer skal avgjøres, altså. Da har hørt at han bedre sporten. Da fikk ikke selge gav han størst som så. Jeg vet ikke, Arja Basre, da var kanskje fremst til det største nå, da. Men det var kanskje til hese vinteren som akkurat var til en skjeit nå, at det tar norrer og høtt og mår vind til største nå. Men Ørvor... Hör och Arver Goldbrander tar det var det från hin on David. Ja, kan var kom där för boy 500, kanske 400 meter mesje. Så får hit, så får Arver och Goldbrander och Arver förte Luka till. Ja, tog det tog var rätt. Så för Goldbrander men han borde få han för det och kanske det nästa nästa där sista tätchen alltså. Det här var bara ja, en halv skott och väl skjuta att det var. Det var inte några mundra. Så hade det varit en öjlig flott rövor och att det är så att det ska avgöras. Det ska avgöras och ändå sporten om. Visst har inte Goldbrander för rymliga tullar uppe i bäckerna räckva. Det låg där nog så länge från Akon. Rönt i hitcha men sitter riktigt så jävligt först. Jag hade Goldbrander för nog så tullar uppe i bäckerna och bara röv i bäckerna. Men sätter inte tempo upp och så knallar det till en enda sport. Och visst har det varit det så visste sig att det här är väl. Ørvor får ikke opp på Arre, tar Gjørnes Magier vanlig, tar færre opp til sørste tre, det var 25-25, ja. Det ser ut som at Goldbrander får og synder fyr i Betjen, og det lukker jeg akkurat ikke da.
0: Men det var nok så fitt atter til henne baten her. Her kom ikke, altså her hadde jeg noen fina kapping, så innanmittelen Haya-bateren og Archa-bateren og Kvivishinger, men Men tar kom ikke alle opp i parst og i kampfinnsene vi hinner i det?
2: Nei, det er så her bare jeg slipper fra dem, og det er ofte det som jeg ser, altså, tvær færre, hvis vi skal slippe løyde og en halv av oss langt, så klarer jeg det neste, og det tror jeg ikke finner vi, altså. Det er så også tydelig det, at det var tvær batter som stunker jeg av. Og det kan også være at disse batterne har haft en mye sport, eller tog jo kraftige mine, og har vært tidligere at det fellet var så sent. Och det är väl också typiskt att det är tydligt att det får fra dem om ja, det är mindre än hälften var etter, alltså. Jag vill säga 400 meter. Det har stoppat att ha ordentligt fra dem. Och det är också vanligt att äldre mannen kan täcka en missbost eller några egna kraftigt att öka mig in i. Och det är alltid man sa i det att det är riktigt väl att jag ska med det.
0: Ja, og mon enda lia urslitne for hæsen råren å være klare nå, Sigrun?
1: Ja, det er det. Jeg kommer her, urslitne. Gullbrandur nummer 1, vi tøyene 5-0-2-16. Nummer 2, Ørvor, vi tøyene 5-0-3-14. Nummer 3, Heiabateren, vi tøyene 5-0-0-0-0-30. Søgene var da Kvøvesynkur, Arjabateren, Gøtotrøndur, Sørvingur og Torsbateren. Og så skulle vi finne stiene av her, hvordan støvene er til mestre. Gullbrandur er nummer 1 ved 20 stien, Ørvor hever 18 sti, Heiabateren 15, og så er det Kvøvesynkeren, Arjabateren, Gøtetrøndur, Sørvingur og så Torsbateren ved Ongon stien. At det er til å sone.
0: Ja,
2: jeg sier 5-0-5. Ja, nå finner jeg spekler etter hva det var sørst å gjøre søk. Ta vann Torsbateren, ta det og Torsbateren vil jeg gå. Ta nok da er den befølgen bort der i 40.
0: Ja.
2: Ta var dundra vinter, ta var det og her. Ta det og der 4-3-4. Så vi har vært godt 20 sekunds 17 i det, altså. Så sånn at vi har vinteren jeg sier, altså. Så det er 20 sekunder er nok så større prosentparster av togene som vi rekker på i.
0: Ja, ja.
2: Så det er, nei, det ble jo forskjellig låt nå. Nei, dette var en veldig flott røver. Här är vi nu kommit till Skrona.
0: Du är 25 man för Drancher, säger jag någon annan.
2: Ja,
0: men vi ser inte snäckt till där, så det är för att vara lejamanne att spela en sang till Heiersfyr, fotföringarna och Gullbrand, så.
3: Ja, och Töjre här var sin egna sang, Gullbrandor, och det är bara lärkande i Singran.

0: Ja, det var bare lekkene som sagt, og i sang kan han sangen til å gjøre fire guldbrande. Og så færre vi det ikke var til å nå reaktorer, Sonne.
1: Ja, fem mann er før, dranger 16 og 18 år, er jeg tør nå, og her hever Fypan Fakra vært best i år til, der har vunnet boer stevner, og dreken over nest best boerferier, og kattler over tre best boerferier. Batan er ikke grønn ekver, tar er alltid vi tar var sex båtar era en två och tre fyra nej tar fem man
2: fem båtar det ja
1: ja på nu falkor och dretchen och fypan och kattler och blikor där på fem ja
2: tar er
1: ja
2: ja här är ju väl så det går att det är spänning och äntligen här så rörna det är nog så statiskt
1: ja det måste man säga
2: ja ja ja Trondheim er av Fypen, jeg har vært og øyelig å kontrollere alle rørene der, så det er. Nå har jeg stedet vært rømmelig lengt fra den hinnen, men jeg stedet var ikke så lengt. Minnska togjen vi
1: har, men
2: det var minne måneder. Det var minne måneder et tag, ja, ja.
1: Men nå var det ikke, ja, ja, ta hver dag.
2: Ja, ja.
1: Ganske, ja.
2: Så får vi det så tjekk vært.
1: Ja, om det er fra Lujas Meir, at Norge stedet rørene, en Estland stedet rørene.
2: Ja, ja. Det är alltid kattlor här i Hoa i stedet. Jag har varit sitta tattar i Estas stävde, jag har varit Norge stävde. Jag har varit runnit en vogn i mitt natt här, mitt natt här, mitt natt här. Så jag kan ska få ut oss nu, en spännande rev vår bortstor här som. Jag ser här, jag ser att jag har sagt här och det är inte så stora boner. Alltså, stischen jag bat nu för när de säger att jag har sagt att jag ska sälja här nere till första och sexta. Så jag blir ofta det jag sitter av att det var 16 år gammal när jag var näxt ärskare det första år gammal med Heser och så att en upptöjl engine som han gjorde vi aldrig någon med alltid hon är rika stärk väl. Där börjar ju vi, det är runt där tog ju på två år men att säga att det var en läggmål rattvås kapping nu. Fyra kappar stod ju på där första och lyckade upp lasjan här. Så jag blev en öjlig moner ofta. Du hade ofta där yngre mannen om han livade chans att komma fram. Så man sa att det var en ung manning väl vilja klara det att räkna sig fram. Men det var undantöjande. Så det blev bara rattvust på hela matan. Alltors paskar är det mindre.
1: Det är väl så vera, ja.
2: Ja, ja.
1: Men jag kände vansen ett land, jag vet inte. Avlängsen, jag tror det är så att inte några batar.
2: Ja, det blev färre batar hos Arkansen i Räka. Så det är, här är det bara fem. Och Dronjabatan är också en stor röv och fem. Alltså, det var ofta hade vi på Gjettla och på Tretta första batar. Men det var det. Då var det dalt upp och så. Men det var det. Men det är plats till flöjre. Det är näkva Dronjabatan som gänger runt i Götten och inte räkva. Så det är bara att finna sina batar för att räkva.
1: Det är inte det bortast då?
2: Nej. Ja, ja. Nej, kapprören hur det har gått. Det är näkva manningar vi gör. Jag vet inte att det är enda lilla tälet blev 102 eller 104 eller också varit. Det skulle vi vara dökt vid. Det blir en röp om det här.
1: Ja, så kan.
2: Ja, fem batar. Det brukar hegen. Det är inte länge att ta in bat.
1: Ja, solen hur vi har suttit efter.
2: Ja, nu är det friare vevren till 8 mannen för starta av. Då kan man bruka självkrep.
1: Ja,
2: det lukar vi alltså. Det kanske var sålt den vägen, men det var sålt.
1: Ja, jag vet inte.
2: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja,
2: men det är lite fint. Fajda och kan väl lite chap, så vi är lite chap i den där fällan. Det är rösten upp. Här är sen det här manövrerat.
1: Vi må föra långa borster, va?
2: Ja, ja. Han är vid att backa. Kompakten bara blåsa till det. Dömaren är på nackan.
1: Hej, kan du?
2: Okej, Dan. Det är inte fett under dem. Han kör bara väcka det.
1: Ja, nu.
2: Här.
1: Lite av dagen från. Ja, de som sitter här kommer där. I halvdelen får vi en fackra. Det är bra att lägga sig åt han. Men till tar på er kattler och trätjen som rönnar bjöa av. Mian falkor och blikor drackna näka. Och en är det kattler som fylltes vid Fypen och Fackrem. Trätjen är färgen en av stora, ja, en halva boss långt att rum kanske. Så kallföringar om bara Kotlen, Dröjvå A och Röjna Kappast vid Per Sigursvant och klackerskinkan där av Fojbjörn och Föksjö. Og Kotler ser ut til å være at han fremmer i Audamon i løtene. Kotler nummer 1, Fyban Fakran nummer 2, Dretjen nummer 3, Falker nummer 4 og Bliker nummer 5. Det hefnes bare vel til Kotler. Det løy vel etter, og der er det en stor sko, alltid fremmefyr Fybana. Og Fybana er så etter en stor sko fremmefyr Drekan. Og så er han i lest til Hinnabåer, Falker nummer 4 og Bliker nummer 5. Og hvordan ganger her i halvtid at det var å slittes nå, Fipan for å teke seg fram og Kotl. Kotler slipper ikke at dosa seg så leis utan vujeren som han har gjort denne løte. Nå balli om å være bo i kjønnen i halvtid at Fipan Fakra legger opp av søyen av Kotler nå. Og fer framom. Fipan Fakra hever tidsje Kotl. Og Dretjen fer vi Fipan Fakra. Og nå fer Dretjen eisene at få Kotl atter. Her er det rettelige jauner nå. Og her er det en stående skot at han fyrer Fipan Fakra. Fipan Fakra nummer 1. Og så er det Anten Kotler til Dretjen. Kanskje er det Dretjen som er nummer 2. Ja, det er det. Og så er det Kotler. Fipan Fakra er en halva boss langt framanfor Drekan. Og Dretjen er skoten framanfor Kotl. Så er det lest atter til Falk og til Blik. Halt maler rekve. Og Fipan Fakra øker. Därför är det en boss långt av Måne kvarje löte. Så alltid att det blev läst. En boss långt från Fipene till Drekan. Och det är för att det är en boss långt från Drekan till Kotl. Så därför är det läst i mitten med som attlar nu alltid. Ja, nu alltid att det är läst attlarstäne. Och i mittlen Fipene Fakra och Drekan, och i mittlen Drekan och Kotl, och i mittlen Kotl och Falk, och i mittlen Falk och Blik. Vi gör en öron, inte så spännande. Fipene Fakra. Och i sannförande framförtlig här. Och tre FM-stävnen är Einsväl och är och Fiste. Där är det läser av Drekan om. Og Kotler ser ut til å drakne imot til Hina Bård som er fremmefyrre. Klarer ikke ordentlig enn jeg fyllt av vi. Men det ganger han vet ikke at Drekan er få samband vi Fipene Fakra. Men det kan godt være han færre om råd i ånden nå. Men om det er mer enn til han, til Jesus Borne Grøn, vi er her av betynsene nå. Jeg halte at Dretjen kommet. Han har finnet samband nå ved Fipene Fakra. Han hever om råret, men jeg vet ikke om han hever noe mer enn til han. Så det framvis det meste av en boss langt om måned. Fipene Fakra nummer 1, Dretjen nummer 2, Kotler nummer 3, Falker nummer 4, Bliker nummer 5. Vi færer at norskast Løhamre, vi tar henne 200 meter etter. Og det en boss langt av måned, mittelen Fipene Fakra og Drekan. Det svita stykket at det verer atter Fipene Fakra og Klaksvik som vinner Drangjaråren. Fyret tar 16 og 18 år gamle. Og tar færre vinna ved en storere boss langt. Og Drekan under han. Og så gjerne gir lengt atter til Hinnart Strutjar. Så Narskastar Malenon. Och därför är det en stor boss långt av Måne. Nu vet Färra att komma av Mal vid Fipene Fakra. Mattias Gåter för resta kvarja löte. Ja, ta vær ein boss langt om henne. Og jeg har det bare et skått her, men henne lengst gjennom færen heisene. Så vær det Kotler. Så gjennom vær det Falker. Og så gjennom vær det Likor. Ja, og Sigrun, her var vel ikke Iva Mal i vår høver om nækra plassering. Kan jag klara?
3: Ja. Jag kan se att jag att skulle kunna få blick in om Malstrik ner med att jag har lagt in åren där hinker fast där så till något ut här är så att han är snäpp. Men jag kan se att jag får upp en fackra värld nu. Först om innan Malle och sen var det trätjen och så kottlor och så falkor och så är det alltså blickor som jag vet inte om det kom in om Malstrik ner. Men att det tog in Sone.
1: Ja, ja, Jan Herman, här var nog så såla som tar player av era. Fipan, där fick inte den bästa starten, men Tedger minnet ut av vita att här tar vinna nog till ändans. Men här var det cirka en boss långt av månader,
2: ja? Ja, ja, det var akkurat läser. Strangerna och Fipan räckte var helt öjliga gott. Alltså, tar då otroliga väl räckte och... Man sitter väl öjligt väl under tätchen hon, alltså jag vill säga att hvis en klackskink rattar där vinner det, så skulle det bara hitta oss och få i barn rör. Att det är sådär som klackskinkande har vunnit i dag var akkurat att det är ett känta rörare läge och klacksvåg. Och det är alltså klackskinkar inte hur mycket det har vunnit i år, men det tar kunde bara spåla rör natt och hitta ett få i barn det, så får vi ganska en spännande tuggemann av oss rör. Jag tror inte det är öjligt väl räck va. Och här är öjligt kraft i sporten hon. Jag hukte ta där, jag bojar efter det där för min sport. Och tar tåg på 8 kraft i mine och tar vunnet då en halva bosslång och på 8 tur. Och till öjlen ägg. Han maktar i öjlen väl och man sa ordentligt tydligt att det för upp i bäcken och läntan. Att det var en öjlig kraft efter alltså. Så här ser det ordentligt kontrollera. Så att jag vet inte prova i att få vara fäter i men tar jag inte för lite bjobba. Det är öjlig samförande väl uppenbord säger jag. Får ju bedrag inte.
1: Og kvalfringene tar løtt og brakkelige fire, men tar dauna og tar bare eisene nok så lengt fra drekene.
2: Ja, de var nok så lengt fra drekene, altså. Det var nekket det samme som vi så i Ronavig, men godt nok var Kotler ikke åtta i starten av Ronavig, men det er vel da, øyelig vel vi i starten, og tar, ja, det var fint, det var ganske ikke oppe uten halvvare, men en større skode hadde der nok så lunsje. Men så kom Fipan liksom. Som. Da har jeg funnet et godt sted i Myrøren, og helt og til som det hadde avtalt, har funnet tempo i og funnet på en annen, og så var det bare stille rolle frem etter. Så, men det er ganske, Kotler blir bedre og bedre. Hvis det er noen neste fer, så henger det ganske, og det blir sånn langere i. Det er, nei, jeg ser ikke det vil ringe rett. Attacka det
1: Ja, får vi nu ja.
2: Ja, det är inte attacka. Det man sa det här man det vet det. Vi ska dräcka ner Narska så att kan att det bara alla sitt enda sportna lösen för det så att där. Här då där. Och det är det när man tar det framan för det. Du sårskat att det hinner bara att Narska stan så hur det får komma under kontroll. Det heter Toja Jerocker. Och mot det så ligger så ta här då. Ta reaktion står ju helt annorlunda. Ja, hata väl. Ja, det var flott.
1: Sigrun är tojnar klarar.
3: Nei, det er ikke ordentlig. Vi sitter akkurat nå for tålene. Så jeg venter etter.
1: Ja,
2: ok. Det er helt akkurat det blir ikke. Jeg vet ikke om han ikke fikk krøkt i ordet på en av veien, men det var sitt retteste på en av veien. Og det er ofte til hvis det er årsmøren. Hvis det ikke rikker første fer, så prøver man ærefer, slipper man leser. Hvis jeg var årsmøren, så hei, hvis jeg prøver første fer, så er det ikke prøver ærefer. Så er jeg ikke etter, så må det skått ihjel. Men jeg var ikke blikker her versen jeg fremmer, for jeg lykker vel. Han er vært nok så tydelig atast og atastegnen der, men for det skal det være rettvist vidgjørt. Men det er ofte det som man ser her hos mennene. Hvis man henger etter, så prøver det å ære før og slipper ganske leiser.
1: Ja, just vel, Sigrun.
3: Ja, vi skal få tøyene av skutjen her. Nummer 1 var altså Fipan Fakra. Vi tøyene 5-36-09. Nummer 2, Dretjen, vi tog inne 5, 8, 3, 5 och 20. og Kotler nummer 3 vid tøyne 5-holdtrusk nøytjan. Så var det Falkor som vid eisne nevna tøyne tja 5-3-holdtrusk 11, og så igjen var det nummer 5 blikor som altså onka tøy færdig han kom ikkje om malstrikna. At til tøyne, og igjen, nei, vi kan teka lukka støven her. Det er mest at Fyban Fakra hever 21, Dretjen og Atjan, Kotler 15, Falkor 12 og blikor hever 90. At til tøyne sånne.
1: Ja, og nu kommer vi til den helt stora råren, altså her er touchbåtar halvt i vi, og til er 6 manna for kvinner. Men jeg vet ikke om vi skulle leta Øsser spela nakra tonar til Heiersfire, Fibene Fakrofist.
0: Jo, det er færre vidt at gjerra.

0: Hetta var sangrin til høyrs fyrir Fuipina Fakro og tei som her sunko kunne vi godt nevna Rennen Olsø, Victoria og Lætjene Ingeborg Hansen og Øsne Karl Marsten Samuelsen. Og gos i gang vi at Lætja Nasta Rauur Sone her han en større skilja den.
1: Ja, her jeg halte det å touche på at her, hvis jeg har talt rett. Det seks mannen før vi kvinnon, og ja, det här blir nog öliga näckvar, så kvinnar nu, så gärna sina stenar här.
2: Ja, det blir nog öliga näckvar, alltså. För blockar vi dock nog med att bara röja samma atlar, och så
1: lätt det bara kastan för oss här, och nu är det en rejäl av avbjörn. Ja, inte avbjörn, utan nutjön avbjörn.
2: Ja, det är det stått lite sådana här säckmannar för, alltså. Så det är inte underligt att, ja, underligt, det är nog stövar man röja, alltså. Ja, jag bara rycker vi med det. Så är det vi kvarst.
1: Ja.
2: Jag fick att du är rycker man av baten. Men jag alltid hälsar stannat och chattar för hjälpar. Hälsar det väl.
1: Det är två batar som är det främsta. Det är Froppinger och Vujtjunker. Det här har varit 13 steg för första och tvärstämnar. Och så är det Sölmunter och Rottne som har varit nödvändigt steg kvar. Men annars, ja, alltså härifrån. Nu är två batar som kommer vi i Eisen i det. Han ligger här i nästa rockan. Kvitobater nummer 13 ligger naster til Sikralandnån. Så det Paul Fencher Klaksvik nummer 12 som gjør seg til at færre inn nå, at få i startlønna. Så det Lomer av Archon, han reier bateren nummer 11. Så kommer han Gule Sølmonter, ur NSOI, nummer 12. Så det Froppinger, ur Froppia Sjøknar Årafella. Og han ligger så her i mine, vi tog Abelsingula vinnare Kjeltnån. Så kommer Vujtjunker til Hanna Rorafella, nummer 8, kviter. Så det Rottne ur Fuglafire, Tanjosa Grønne, nummer 6. Så det Norrstå Daniel ur Sarvøye, han nummer 6, kviter bater. Så kommer Atteren Goler til Glivra bateren, ur Samarøye Røye som Sølmonter, han nummer 5. Og Naster, til Norra Lantnån, til Smyril ur Vaje. Nummer 4. Ja. Ja, när man måste attraktera till här att så vi får att ni river upp nu. Det tar heter friska låt Vichar Request så hända så rätt.
2: Ja, man bara finna bara en enda här.
1: Ja, finns ju festat där också vet ni. Ja. Ja, att det helt slanche.
2: Man bara man fattar knoven fram och kan få man en enda.
1: Ja.
2: Det är gott att vara. Jag har haft fått en pyjamas. Är han ungefär?
1: Ja.
2: Ja, han då la han ett då hade hinner jacka. Skifta jacka på ett år.
1: Ja.
2: Vi får leta här, vi befinner akkurat att knyta vi. Sjå mig hur långt det då läser.
1: Ja, titta ja.
2: Vi finner akkurat här. Så vi ska få oss ett presentation i hötte. Det var för att gänga så åkon. Kamera med över med så bojen samma då kommer vi under spänner då här. Det får jag få brukt.
1: Ja, så nu lite av ja, her snakker jeg bare, vi må fære helt inn til land.
2: Vi må nesten fære opp og svimme i hele, sier jeg.
1: Ja.
2: Så, nå halte jeg at jeg har sikret åkken for Romal oppsjonen. Nå halte jeg at dette her for at halte her.
1: Ja, det ser ut til å fære. Vi har en god firbis løsning.
2: Ja. Jeg kan blive sin dramon, ja. Det var 18 ekvar, både vinter og jag var där watchingor. Där ramen där här. Där har jag sagt att den rama lyckas väl där med motor som ont han och
1: ja.
2: Och shoppingar tar sig till lika mycket för det här. Ja. Så får vi det så tjå. Är rockte vi cup engine att det där kommer kommer där. Kommer att stanna mycket watchingor. Och shopping där rockte vi. Rockte vi shoppingar. Det var det där. Men jag näck för det.
1: Jag vet jag också.
2: Men jag var så att det är något särskilt för solen där men jag var så.
1: Och nu vi tar som Johan söker. Så menar jag att det här är 100 Johan sökan i Vaje. Men det är väl just så näck på sig ut. Jag hade det var fjärde att bli just något näck på sig ut i 100 Johan sökan. Som vi är och hon börjar ju att föra det. Men så får hon långt i arg efter till Vaxe allt igen.
2: Övrigt. Börjar ju Vaj.
1: Ja, nu tar jag inte att vara så att det största meningar med hästingen är så. Så hade här kunde vi leta lite grann till ärar som vi vita Nå, nu
2: så skjedde han
1: her vatter, ja.
2: Ja.
1: To,
2: og i 24 år...
1: Ja, vi har tidsi anker alle som kan leie kjøret.
2: Jo, det var anker, det minns ikke navnet, det var tvær menn. Ja. Og en var tvær menn, og en var vappinger. Da har vi prøvd, så vi får 1924 år blitt til. Da hadde vi Evans Økka og i Veie, og 1925 år blitt flott til tilfører.
1: Ja, og da det kanskje ta få heite Johansson.
2: Ja, da var det en sommarstevne, det første. Først og før var det nok ikke navnet Johansson Økka, men da var det Øla Søk og Dato innom det Øla Søk og Vær, og det var nok øyne i 25 år.
1: Ja.
2: At det var...
1: Johansson Økka var...
2: Ja, hun var Øla Søk og Vær. Det var flere samband ikke godt, og hese vennene tar helt rett. Jeg var ganske... Det är ett ålasök och halt. Det är sore, sen för jag fallet handlar det ålasök. Men så sötner, rattla kött sötner. Jag hade det där i 22, i 26. Ta var det av Johansök och dator.
1: Ja.
2: Samma som Sant Hans nere.
1: Annars skiljer jag att det var batter nummer 13, tvöra batter som tjåstars där.
2: Batter nummer 13, tvöra batter.
1: Ja.
2: Det är lika som det här, som ligger närmast Stockholm. Och vi hittar rätt i jöknen procenten här så är det här nog där. Här, jag kan ska man säga tillkom då damen där.
1: Alltså vill jag så säga att det heter första för till runt tror är ju är så igen att man första för ro kapp om Johan söker tojen
2: alltså. Ja, Johan söker tojen.
1: Ja, okej, du säger 25 ro där inte. Ta ro där sätt nu.
2: Ja, ta var då Ola söker tojen. Så heter det faktiskt 104 man rör om Johan söker tojen.
1: Ja. Ja. Och 100 för första för varje alltså jag fick 100
2: sen. Jag hugger nämligen att ta i Johan söker. Vi fick det var just sen på sjura. Vi två i fjör.
1: Ja, inte det som är.
2: Ja. Ta hugger sen då. Det sen är imbest. Imbest kan bara gå och imbest kan det ju skriva och det slängs ju ändå att det blev ju alltså väl dokumenterat som det är det.
1: Nej, så är
2: det. Så är det så det. Så det var ja, jag tjänst starkt. Det kunde väl alltid komma före och jag vet att nu har vi tre bättre, inte haft näck vad tjänst starkt det är. Og heldur ikke fjør.
3: Ja,
2: det er så sant. Mannen er og det er bare man blir også en oppsnitt av det. Så tar jeg andre kjønstarter være, og man har andre par gode kort for det. Så krosser man det ordene seg klar. Men det her var så dømmeren der, som haft eier vi i det. Så tar jeg skjedde oss ned av. Og jeg var sånn under en batter i byen, eller under en batter i åttast av, så blir det skott i av kjønstarter. Så fer man en avværing for det. Så jag ser här tillkomna damlar, det här var åthållare att släppa städ i det.
1: Ja.
2: Där råknar vi av sådana firma, men...
1: Men till och med så är det två båtar från samma fälla.
2: Först, ja.
1: Tvöra båtaren och Froppinger är ju bara samma fälla. Froppinger söknar röra fälla.
2: Froppinger söknar röra fälla.
1: Som är det gamla heite och är sån här gamla kapprörra fälla någon.
2: Det heter ju dock mastermanagen, det som fyrt kallar för all girls.
1: Ja, det är
2: då. Det här räcker man dock allt och här. Så det här.
1: Ja.
2: Så det här. Ja, det är spännande. Jag vet inte varför. Stor timer det.
1: Ja.
2: Vattnet är lite. Nu lite vidare linje. Vattnet är lite. Kan du lycka ta bara i gol och som skulle slå fram så är det klart för sjukat. Men det är Jack Schott och Ledger då igen. Det här. Det är lite få affärer där. Det här lever vi lite som vuxna i framför. Så nu lycka vi ta spetsen för att få starten.
1: Du tar gång i kött annars. Nu får jag. Ja. Så är det 504 jenter som räcker 18 an, 16 18 an. Så kommer touchmanna för nu och så ändrar där vi 504 i kvinnor.
2: Ja, heter inte på stas det. Det är allt rycka väl väl. Ja. Det är allt det öster för jag då var det och så där. Heter inte på stas det. Det är det. Schalt och så väntar någon då. Jag såg att de bara att han tar fänka öle kött tar för att tror det. Så bara att börja färra så de bara klarar det på tid på en väg. Och det är en stor jobb på tog. Så fast lukkar som enda ner runt där, enda ner lysen du sjön och så kommer han och i tottland där, lock så kött eller i regvaren där, så fast du inte röv. 8,
3: direkt
2: fram, 8, direkt fram, 5, 6. Mannen kan då ha väl en lyckad till start, man ser rätt att röv som är han. Han ligger och pojkar att ta in där korska räkva och han tar bara till bojnan.
3: 8 fram.
2: Det är väldigt kött, vi ska vindlagt kämmer till skojvart och enda att vara start på moment.
3: Nummer
2: 8, det är mål räkva, det är väldigt slant i
3: fram.
1: Ja, nu måste det räcka sig fram till annars.
3: Ja, 8 fram.
1: 8 till Wichinger. Flarar, och här är Shadon. Så är det 6 manna för vi kvinnon farnar Astén. Ja, för gånger bäst här är Berjavi. Rottne gånger väl. Og Vikingur gongur vel. Froppingur gongur vel. Sølmundur gongur vel. Vikingur kanska stinka seg fram ur, men det er i herrar kapping vi flere herrar. Sølmundur rein. Og Froppingur hin. Alt det særlig hæsset trutcher velkøyrande her å byrja vi. Vikingur nummer 1. Og han halvan skoten nu, framan 4. Og han framan 4, i halvdelen Froppingur ved nummer 2. Froppingur teker Sølmund. Så har vi drottna hinne med igjen. Han fylser eisne vel vi. Vikingur og 8. Og så gjerne Froppingur. Og her han halvan skoter av måned. Og her så bare på at han genga så mykje vel, at han færre undan hinne. Og det gongen også kjøtta eisne at han færa undan hinon. Vi søtja her at nu er atlar og Froppingur leysar av bæge, Rottna og Sølmundur. Så ein søtja åtta manna før noen sørta tvær batar som stinger av. Og her det Vikingur som åtta. Han skoten framan fyrir Froppingur. Og Froppingur så tre kvart postlang framan fyrir Rottna som nummer tre. Så igjen Sølmundur nummer 4. Så igjen har vi Norrstå Daniel, Laum, og Glivrabaten, og Paul Fenka, og Smyril, og Tvørabaten, og her har vi glemt omkran. Ja, det sånn ekver, at det sin tar for til halda kyla. Vi regner etter føremåned. Men det samme støvan nere framme. Det Vikingur, ikke han og Rorafella. Som A8. Og jeg halte at han stordan skoten framan fyrir Fropping. Vi rekker her under kajene tja gamla Polarfrost. Og det altså Vikingur som A8. Froppingur nummer 2. Og så igjen lest atter til Rottna som nummer 3. Sølmundur nummer 4. Så igjen Norrstå Daniel. Og Laumur og Pat Fenche. Så igjen har vi et Smyril og Glivrabaten og Tvørabaten og akkurat hvor og så tar litt og i mån til hver annan til så til han. Og her framme støvan mest som Albright. Det en store skoter av måned. Og det Vikingur som åtta. Vikingur nummer 1. Tvørabaten, nei, ja, Tvørabaten. Han her, men heter ikke Tvørabaten. Froppingur. Han nummer 2. Og nu kanskje Froppingur røyner å få om tofte gentene av Vikingur. Nei, det ikke mer enn han røkker så lengt fram. Så det framvis en stor skoter av måned. Godt og vel holdt mål i rekve. Nu halte jeg at det var å stittast med til tar på fremste. Froppingur røyner å ta av. Jeg halte han kommer fram og i halvan framskoden av Vikingur nå. Vikingur nummer 1. Froppingur nummer 2. Hesa bæði batan er tær som kappast om að vinna og idea. Det verir angen annar en annar av hesson som vinner. Du er tilengt atter til hinar. Han tvær bosslongter. Og her tar Rottne som nummer 3 og Sølmundur nummer 4. Og så gjerne det Pat Fenche og det Laumur og det Norrstå Daniel og Atan Fyrir Tair har vi Tvørabaten og Smyril og Glivrabaten. Framvis hör Kappinger framme och Kappingen härnar till halvskotern av månen. Vikingur nummer 1 och Froppingur nummer 2. Men det alltså minne av månen nu än det har varit. Helter minne. Och vi kommer in av betingen nu. Och det hända samma stövan. En halv skoter av måne. Vikingur nummer 1. Froppingur nummer 2. Det blir vi av era samma fra stövan. Men nu färar vi ett kött. Att det här var 200 meter efter dem all. Och i halv det att det blir vi att stittast. Det blir vi att stittast. Froppingur närskast. Froppingur rör sig fram under tälle av Vikingur nu. Så tackar där åter. Vikingur och få lycka som akta center om fjärrstövna. Därför har Lucha Stein skot i atter nu. Och så närskast vid Lohamre. Kommer in under gamla backen här och täller väl. Och till er frambes. Hentan her bein her a kappen sin i mittlen. Vujtjeng og Frappik. Vujtjeng er hever månen. Nu halde jeg tofte konan. Kom undan atter. Og Vujtjeng. Men så tenker jeg der åter av Frappik. Nu er det enda sporteren. Nu er det enda sporteren. Nu kommer han langt fram. Det kommer fram i halvan framskoten halde jeg. Og Vujtjeng. Og kappen sin er ekvel i hør. Tar av mittlen. Her og i enda sporteren. Vujtjeng er tan fremri av dem. En halver skoter. Et eller annet skoter av månen i halde jeg. Och kvart här har vi detta mål. Vi tar vänner Holtrus med här efter. Det ser ut till att det är Wichinkers med hormonerna från Pinge. Och det styttes till Taveri Solais. Det är en sitt ramone. Det ser ut till detta ganska... Jag tar inte att säga om hur sen är Wichinkers styttet tjockan. Men han känner vi om att Wichinker vann också. Och så kommer hinner av mål. Rottny och Sölmonter. Och så är det ganska på ett fänkje. Vi lät att Alice vi tar att där åt någon så vända vi åt till den. Han har löte. Vi lät bara alla komma mot arm vi färra att förbättnast. Jamal någon kvar tag kom någon vatta ett la av samma. Jag tror som vi ska se och kom till er. Och här har vi tvinga alla de mål nu.
2: Alltid att alla är då. Jo, alltid att det kommer mål.
1: Ja. Sigrun, hva er det første du kan fortelle Jokon om Aldon?
4: Jeg kan se at etter tog som ble røpt opp, så var det altså Vujtjenker, som var nummer 1, nummer 2 Frappinker og nummer 3 Rodne. Så vi venter at vi tog innom om en eller annet.
1: Ja, men Jan Herman Gustav, hva er det her om hun er her i verleggen?
2: Her må det være at Vujtjenker var ikke leiser, men utvidet. Han hadde ganske bare lykke om revårsmannen. Så hadde vært en Att vara gåvor över Wichinger och levde det lika och är med Birja och att Wichinger dömt det lika väl att räcka för emot där. Det följer sig ganska sinne stärskare. Och det här måste jag säga att det är rätt att det här räcka öla väl och emot det här. Och det som är sinne löj över här sånt är att den ena damen som nu vinner av Frappinger, hon rör vid Frappinger i fjör.
1: Oh, ja.
2: Så det är... Så det är ganska vi blandar av känslor där ser det smakar gott man vinner alltså då det och håller det och dock rör vi Frappen ju och i Florida är vi vill la bikta som annars låg men det är så flott norran fjörs så tar det kan inte så väl att räkva här så är så hon har valt att färra ombord av Wichinger ju är så nej att vara att pura kontrollera vad det var av Wichinger där kommer kanske inte på en av en där men Det var som åtta mannen förrörande. Vi kom väldigt helt och så släppade två båtar och stängde av. Och så blandade tar fältet i havet och får kolla under kontroll. Frappinger prövade i flera färger där att göra några ässöknar. Jag hade det där för att rymliga tulja upp i bäcken. Det var så att det var ett fint bäck att han förrörde. Och det måste göras. Så det var för att rymliga tulja upp i bäcken. Det är en fyrre än man ser att sex mannen förrörde kvinnor blir affärer. Var det ju 103 meter var ett av målet där målet det är ganska kontroversiellt. Ta för där bättre då det så tempo i upp. Men jag hade watching the lay match till det och gjorde det samma på den vägen och ta klara så hålla det. Nej det är här är en öle flottan sig gör pura under kontroll och visst jag hade Ivis gått det var en rusel lite alltså där var purasta kontrollera.
1: Ja, och Sigrun hevde hon Nakamaira. Ytla, är det en löjt att komma ihåg med allt det här?
4: Ja, det är faktiskt en löjtlöjt efter, men det är tydligen jag. Så jag är väldigt efter om några få minuter.
1: Ja, vi färre ut av starten efter till Trutje Rårar efter. Om jag har...
2: Ja, nu borde det vara fem man affärer.
1: Ja, det är fem man affärer tjänster till det här 16-18 år gånger. Og her og seks båter halvt igjen. Og her vi søyle vunnet alle rårene, eller få rårene her til. Og her har vi vunnet ekvelige sandførende. Så jeg tror en av de rårene som ikke har vært så spennende. Og så er det touchmannaførende, men det har vært at det blir ekvelige spennende. Bæg i Klagsvøk og Askala Fjørnå. Så det må nå flere være spent om touchmannaførsråren. Og så enda vidt vi femmannaførende. Kvinnon, og her det alltid så leis at en båter så mykje stunder at det er kongruativ spenningen, og her det Fyban Fakra som hever vunnet båar stønner her til.
5: Hallå, ja,
1: så vidt Ja, vi är ute efter starten och är nästan kommit fram. Och till sig bara till Linja Malm och tagit över till Entalea. Urslutet av Rornon. Så var Ivis till och med Noah spelarna kan sanka en. Då råkna bara vi att det här. Han har vi höjde med Leonon här, ja. Men det här taktet som om att Froppinger rönt i att göra en ätsöknär, men det blev omgång till helt spännande korsen. Och månaderna sa att det var inte större än han sa ut vid Möjnån Ejön, men nu har han finns ju en kärm, så vi kunde orientera oss nu. Jan, låt oss få att han ändå blir ursligt görs väl sig.
4: Ja, och det är alltså 6 manna för kvinnor, nummer 1 Vujtjengur, vi tog in 5, 24 till Sejtjan, nummer 2 Froppinger, vi tog in 5, 2 och 3 tjej och 4, och nummer 3 Rottne, vi tog in 5, tjej och 3 och 23. Sen kom Sölmontor, och ja, nu får vi se, nu kom Sölmontor, nu fick vi bara månen och sekunden här, men som vi sa så har Sölmontor finns ju ett gott kost, och det är alltså 4 stora skrift. Men så vi så får att tog in Nej, Stine. Det var det jag skulle ha. Nu kom allt här sen. Vujtjengur är alltså 8 vid 20 stig. Froppinger har 19 och Rottne har 14. Och Sölmundur har 13 stig. Och Sölmundur har alltså 2 god kost. Att det är tog en sån ombord av Batnum.
1: Ja, så här går det stora spänningar i FN-kampen. Det är bara ett steg.
2: Här är bara ett steg i mån. Här är inte avgjort än.
1: Annars var det så läs är 6 manna för nu i Hanna Aurora fyller. Teito Gongrol för. Ja. Men Gongrol är liksom som borste dottern alltid. Ja, ja, jag vet inte när han vill visa henne, men nu är allt Vujtjengur.
2: Ja, nu är det Vujtjengur så att jag är det är ofta när här man ser på att han och titta ser man vi Froppinger. Det på det var två rabatt.
1: Ja, ja, ja.
2: Men så då jag bättre växlar röra fyller inne och akkurat har haft flera manningar vara ganska 2-6 manna för vi man och två vi kvinnor. Och så man fick en liten båt och så man fann ett nytt namn och ofta är det så att det platta är väl så att han lutar sig bort från effekta gamla namn men det är det slankor.
1: Nej.
2: Så där är Froppinger byggt en liten båt så valde de att kalla han för Froppings där för tvåra båtar det där stad för grå med tvåra båt. Så blev det ofta det att han att man hellre att han lutar sig bort när det bästa med shot of day alltid är så. Och det är väl det samma i. Vi har några fällor att
1: ja.
2: Och där blev Vujtjengur det sista var det. Jag vet inte när Gongrol det var så sista.
1: Men man har så just här de 28 manna förna. Man fick ett nytt 8 manna för och det blev så torsbateren. Men Thomas fick ett nytt 8 manna för så blev det Örvor.
2: Ja,
1: det är det gamla 8 manna för. Ja. Det är alltid är nog så lokalt att man har en avisering för det tecknen som ett namn och China Party har haft över ett drutt aramal.
2: Ja, ja, ja. Man kan tänka som Arjabaten. Det är väl snedåt av Givi honom och annan namn.
1: Ja,
2: en Arjabaten. Han är väl vi. Arjabaten är nog till 8 man affärer som är väl vi till bäst rörar. Tar han nog väl vi till alla rörarna. Så är han nu som två i fors.
1: Ja, ja.
2: Så det är nog så... Och har värst att Arjabaten lite just när jag i att...
1: Ja.
2: Att få 8 man affärer mandag först och ögnast är... Lika sen Legion 2 i fors och det är säkert. Och nej, det är liksom av vissa höjer eller ära och ges en dag under någon dag. Men det är att folk skiftar ut och man känner kanske inte sövna och allt har det. Så färs har det på kället. Jag sitter att vi bor och så. Så det ganska gott att vi är gamla och kan det tjäva en
1: tackföring.
2: En tackföring och en vedlöjning hos man har att göra.
1: Ja.
2: Så det är... Nej, det är ju så. Nu har vi kommit här inne från de gula baten runt här och här är det alltid väldigt så i stället. De har just femman affärer, det är väldigt kallt.
1: Ja, det är det gamla namnet.
2: Ja, det är det gamla namnet. Den första kallt var dock byggt och i två trus, eller tre trus, här är det första trusen. Det är man lika som helt lika. Det är så största rör, här hade vi 2-6 man affärer. Är som Sölmundur är och livrar batren. Sölmundur är ett annat och gör batren. Som han... Omkring stöv och drönde man att hålla fast vid traditionen där.
1: Ja, jag vet inte hur det blir praktiserat här. Här har vi Sölden till ett akkammas namn och ett namn som är vunnen äck. Men så har vi dräkarna i sina.
2: Ja, det var det jag kan säga med här. Dräken lyckas som evigt har namnet från Sölden och värda bättre batren. Men det Det var det i fjör förra året att Soili och Dretchen och Tantrie för han rör sig att kappa av oss.
1: Ja.
2: Jag ska läsa Tantrie.
1: Ja, Golden och Ingebjörg.
2: Ja, Ingebjörg, ja. Ja. Tar trutje kappa av oss från Öjn och Fela i 82 och Troj. Det ser man inte ofta. Det har hörts Öjn och Öjn och Öjn och Öjn och Öjn och Öjn och Öjn och Öjn och Öjn och Öjn och Öjn
1: och
2: Han är snabbt på att ta därför.
1: Så tyttlingar, han är vi här i Snöja. Späckven ligger norrast här, han är nummer 6 till den golen. Så är det tyttlingar, nummer 6, John Rörfella, Kotler, han har på sin gol, gör Kotler 4. Så ligger Sjöli i minen som vi har vunnit. Här till. Så kommer Tekla i Klagsvik, nummer 20. Och Kjettlingen. Kjettlingen är nummer 11. Ja, Eje. Så är det här, jag har inte skrivit hända på att upp. Hette är Reina Vartson. Det är han. Han är inte kom på Ivlitsa mer.
2: Nej, han är inte mer.
1: Nej.
2: Men då kommer vi i sorts löt.
1: Likor, ett la Tashten, ett la Evan.
2: Ja, det här var Östen tror jag inte man har för. Nej, jag tror jag är fem manna
1: för. Jag vet inte hur han heter just nu. Han ska till Vita Malmö och se om han kom för. Evan.
2: Evan.
1: Ja.
2: Shay fram. Det var där att jag såg den lägger sig åt på den vägen. Det här har vi sett. Och hinner det ordet. Ja, det är rätt bra öjliga väl. Ja, det är inte ta mannen vi såg den som är vi i fjol.
1: Jo, är det
2: där? Ja, förra året det här som var och var bara mannen som uppe där.
1: Ja, ta kom där från 1460.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, nämligen ja.
2: Ja, hela som skuld och åtta så i hade det där kommer jag dröja.
1: Ja, ja.

så det Spekven, så det Kjettlingen. Tuttlinger så atter her, så gjerne Evan. Søyli av åtta, men Tekla heldte seg frem i ett. Og her ikke så store måneder av Taimon. Her bare rønnsjen av måneder i halvtiden. Jeg fikk kanskje tatt igjen halvans god. Og så Kotler nok så veldig i eisene. Han ikke lengt fra Tekle. Søyli for å være en skot framanför Tekle nu. Og Kotler bjøver Tekle av om andre plasset. Og så skulle vi ena boss langt atter å finne hina baten her. Og her har vi Tuttling og Kjettlingene og Spekvann. Her Eglia Jauner Tartsorcher. Og så har vi Evena som færen av Lydesinter atter om. Ja, så läs alltid det här. Så suttar vi där i snett. Tutschmanna förne som streamar atter och fram här. Vi får lära fär. Nu det hittar upp till Tutschmanna förs råren. Att han har hända råren. Söjle, just allt grejare främst. Och nu är färre av er en boss långt av månen. Nu är läst. Söjle är nummer ett vid en boss långt. Och jag också att Kotler har tidigt tecklet. Søyle nummer 1, Kotler nummer 2, Tekla nummer 3, Tuttlinger nummer 4, og så gjerne Spekvinne til Kjettlingen, og så gjerne Evan. Søyle Økjer, halv andre basslangt av måned, og så gjerne få av hit ja, til Kotler, som nummer 2. Han kanskje en halv basslangt framfor Tekla. Så jag ner en boss långt efter till Tuttling. Och kvätter Tuttlinger framanför ja, jag hade han är framanför Spekvan, därför är det en halv boss långt. Spekvan kanske efter en halv boss långt framanför Kjettlingen och Kjettlingen kanske en boss långt framanför den. Ävena. Vi färd att det var då hästarna är 5000 meter någon. Och till lunchen spärrar här framme Søyle är tvärbosslångter av åtta. Och Kotler, man får avera ena bosslångt framanför Tekle. Och så är det här om det är Tuttlinger eller att det är Kjettlingen som är nummer 4. Spekven är Draknaver. Och Spekven och Evan får jag kanske att ha med ena kapping synamittlen. Så vi har en kapping mellom kanskje Spekvann og Evena, som i Attas, halvdien, og Kjettlingen og Tuttlinger, som en av bosslangt framfor dem. Og så ligger Tekla, jeg synes det 4C, og i myene. Og så det Kotler, som i midtelen, Tekle og Søyle. Så her alt bytt opp. Og Søyle så klarst av åtta. Kjøtt, tror ikke jeg bosslangt er framfor dem. Og Kotler, man får avera en av tvær, boss langt framfor Tekle. Men så det ikke så store måneder å ta man attare på. Her blir det jaunere nu. Her har vi altså Tuttling og Kjettlingene og Spekvann og Evena. Så kommer vi denne petingene. Vi søyler noen som rør oppvisningsrover nesten. Flere boss langt i rata. Och Kotler för reisning av era väl och vilja nummer 2. Men så för det av era mera jämt och mittel hinna båtan här. Men Tekla är klart nummer 3. Och är kanske en av bosslang framför hinna 4. Så för vi så smått av narskast in i motor Luhamre. Och här är absolut anken spänningar om syren. Det verer atter Søyle til Havna Rårafella som vinner i Storens Støyle. Han trutjar fyra bosslångter. Han fyra bosslångter kanskje, framanför Kotl. Og så han 100 meter etter kanskje Tjadamon.

0: Og jeg vet ikke hvor stor måneder vi er ta i skåten i Bresta. Og til reisen er lengt fra Kotle til Tekle. Og Tekle er så en av store boss langt fremfor. Ja, så ser det ut som det er kanskje Kjettlingen eller Tuttlinger, tar nok så javner. Og tar for å være en av boss langt fremfor Spekvann, som helst til hormonen og evne. Så man tar for å kjøte for Sølna. Ja, her får Søle og Malle. Så blir det Kotler. Så blir det Tekla, men Tekla fær herra kappinger nu. Og til Kjettlingen som gonger fram av Kotler. Her en halv bass langt av måned. Ytla ganske vel til. Og hvor blir det så? Blir det så Tuttlinger? Det er også. Så igjen er ganske... Jeg vet ikke om det blir Spekven, og så igjen er... Evan. Ja, men under alle omstående en opplagte sier til Søyle som var fremst fra begynnelsen av. Og hva kan du si i Stotten om det som du sa, Sigrun?
1: Ja, det var akkurat som du sier her, var ikke Iva Støy, at det var nummer 1 Søyle, nummer 2 Kotler og nummer 3 Tekla. Og Tøyne kom om en lytte løte.
0: Ja, hva skal vi si?
2: Søyle og kanskje Ørnen tar han sin opplegg for å være velmaktene. Og så nekker det løttet som ligger i båten. Det er lykke ved at man mister følgende vekk, så nekker det løttet som ligger i båten for å få et revlet lengt tak. Og hinner manningene rekker at han, jeg vil si at det er moderne røyre i båten. Man sitter bare opprør, oppretter og rør Ørnen. Det er lykke nesten å komme opp og sitte Ørnen og Ørnen kommer i kjølmån. Men det er Søyle ikke. Og han lykkes med gamle båten som der. Ja, som så är det i 2015 någon ganska och lika till forsen, ja, så att det här är det som hästa damm där har brukt. Och det här var finns där rycka. Och att det kan vara att det inte färre lite där det är, ja, att du brukar rava en äggmål energi och årsko att räkna och behandla maten. Men det här finns där rycka ordentliga väl och räkna, alltså, ja, jag vet inte, det räkna ganska... Arne är rätt en läggt långkri i kjövnån än jag hinner på att man. Och att säga att du ser att regnvar där inte så höga tempo i. Och man kan tro att det var bättre att regnvar undan. Men det här var ju inte bara en äkra månader kjövnån om det regnvar bättre än undan. Det här är läggt klarsk då ofta. Jag var inte så snäck sekund över framför det. Men det här var läggt 4-5 års långt. Det var av större någon tid framför det. Och Kotler. Ja, det här är ju helt klarsk nummer 2. Och regnvar. Nog så nek bättre än hinna battan här. Alltså, det här är absolut inte spänningar, men det är en flott rövare att sucha på så Søyle. Och så tar klara räck med handen här rövare och mat att det brukar. Alltså, det är nog så länkt i mitten man ser manningar som klara att räck med handen matan.
0: Ja, du nämnde förr var det fyrbena fyrre, att det här rövare, jag vet inte om det var dranschen.
2: Dranschen, ja.
0: Hade jag ett eget rövare som inte om det som han tar ju i felan i några år.
2: Ja.
0: Och här var en annan stöjler, Eisne, som du ser här var röter och tarra fela ganska långt.
2: Ja, ja, ja. Man,
0: men Emisch är stöjler.
2: Ja, Emisch är stöjler. Till näck för Emisch är matare att räcka på. Och jag vill inte säga att näka mat är rätt än en annan. Till morgon för att manningen är förtrolig vid att finna till att räcka på. Och som är stärska ör med honom, som är stärska i boken honom. Och så var man finna till att det är det bästa. Men ja, det är nog så att ha värst Eisne att han rörar löjen och gänga attor och rörar fela. Så det är, alltså, hvis man får hitta till gamla videon så ser man tydligt att det här räckvar som Søyle gör det. Och fem andra spyrja så är det enda vi har tryckat då i att onkel mamma eller mamma har varit där för tydligt och det var Søyle som var där för att lagt dem lära. Så man ser som man själv är röve och räckvar har öjla ringt via bröjda näka. Så räckvar är öjla traditionsbundner.
0: Ja, han körs väl, Sigrun, ja.
1: Ja, vi får ta inn skutjan her. Nummer 1, Søyle, vi tar inn 6-0-2-26. Kotler, nummer 2, vi tar inn 6-2-15. Tekla, nummer 3, vi tar inn 6-2-21-4. Søyne kom Kjettlingen og Mal, Tuttlingur, Spekven og Evan. Og det mestjer og i stion er Søyli er 8, vi 21 stion, Kotler hever 18, Tekla hever 15, Kjettlingen 11, Tøytlinger 9, Spekman 6, og Evan hever 1 sti. Atter til tøyen, Sone.
0: Ja, nu
2: 8 sekunder måned, det er nekk på 25 mann affære, det er helt nekk.
0: Ja, jeg har vært en ganska fem boss långt
2: till. Ja, ja, ja. Nu går det att man för sig.
0: Ja, ja, nu är han står spänning.
2: Ja. Så är det om klaxskinkor över hukt och så får vi dra in det där va. Om tar av tid ju vill lära att ta med onko.
0: Och hette är ganska sista utkall så klaxskinkor om man ska och på i ordliga kappingen om FM.
2: Ja, helt absolut är det så stort att läsa. Det är, visst har ända tre på sig det är så kunde det säga, så kunde det säga för väl till FM. Det är nästan säker på, men det är dåliga avgörande råd för särskilt för klackskink. Hinner bara jauner och det är inte mer att stiga mån i här. Alltså. Nej, klackskinkor tar skulle nog komma sig om det är det eller att det kommer sötna. Det är för tojen av vissa och tar ja, det var råd. Öyla gott undervändning, men till röstning till att få det att sitta till stämn då, till höjda kanna, till syndet på skjort. Det var inte släkt när det kom det nu.
0: Nej, vi...
2: Fletcher, det är goda Fletcher, det är färdig upp. Armen länge ligger längt ut, ja. Det var omgås kom till det. Men då ska det säga att vi hinvänder, säger vi.
0: Så ja.
2: Jag tror inte bara där, det här gången vi köttar Fletcher, det är... Det är 2-3 råd från starta morgonen så skjuter han.
0: Ja, det kan bli något så spännande i eisen. Jag tror att det är 2 helt imisk rådar vid av hans hem. Tackar vid Norge ständer åren. Ta vartesten här öjlig starten inte hanna på någon. Som gav dem en marnarna halva boss långt efter 100 meter alltid. Och så du av där på tema Montemist i ända någon.
2: Ja, det har väl lyckats.
0: Och så och då tar blev så öliga janer att tror jag. Det var en skoter av Mone från att tror jag. Och så kommer stävnan av Skallafjörden och tar Rickard Starsen inte så väl till han har varit någon och det blev en helt annan rör. Tar vart armar länge som du kan som. Och klatschingen.
2: Ja.
0: Han har bara som du kan som värre utan tröje,
2: va? Ja, vad det? Jag har utan tröje, ja.
0: Men till ändans. Tar vart han som kom i en sportig och hötte armar länge. Det var öliga stott i mitten natten då,
2: ja. Ja, och då sa vi där med klatschingen mitt i hela stäcka.
0: Ja.
2: Det var synd chans att sucka att klatschingen alltså på fem tåg eller tjej tåg. Så missade då morgonen och halva bossland alltså. Här vi och det var nog så tatt och punter ända alltså. Och det det är synd att Charles har så tjockt att batter att hinna bara är färra så kött från dem och nog fatta och alltså och lax skinkor så har gjort och skifte och i tempo eller brighting här det var inte ordligt annars men nej hade det var två runda för det var ser spännande
0: och tar vi i mig ta var undan ta var emot och lax skulle ta var undan sen
2: ja det går vidare med det och det går vidare runt alltså och där är det jag vill säga att det är inte lika det går vidare som man norra stöd men ut med ut alltså så är alla bara som hejar en enorm start och norra stöd alltså hade en start som vet
3: och vi får nu att lägga det gott.
0: Ja, ikke lille landet til Gusssetter, til fotballter av KVF2. Ok, ja.
2: Ja, vi er litt mer ikke fotballter da det kan fra. Ja, det holder, vi hører det kan, vi hører det kjøver og utrådder, det er ikke etter. Vi glemmer at det er fotballter.
0: Jeg helst at Sykron snakker om at det var kappfråver til kappfråver med livet. Ja, anyway, da finner jeg faktisk det.
2: Så er han kjøver natt. Jeg legger der.
0: Ja.
2: Akkurat att det är akkurat där vi startade. Vi kom alltså 2 meter in så är det låter väck.
0: Ja.
2: Då får vi lugg där. Jag har också en servation om det där vi får tanken och kanske. Ja, det är spännande att sucha på Bata Chamber. Bäst för Starst. Starst är det helt öjlig områdande. Det tog man att börja med. Så Bata Chamber fyrst upp i toppfart. Det räcker att det är så öjlig hjärta att det är han. Starst är det öjliga viktiga att göra som Bata Chamber.
0: Kunde hända till att du helst att det var nästan vajen taktiker vi har så Starst och Jana på plats och tog att ta vintas upp i skum.
2: Ja, det var helt öjliga tojta. Så hatt det där för tajman att ha klara och halta att ha tempo som det röv och alla vänner in. Men han var inte nöjd gass efter ballonen alltså. Tog jag dök att trä så hade jag inte orskat mer alltså. Och det här munter kunde inte gälla alltså.
0: Ja.
2: Arbetaren han tar väl bara akkurat så att jag fick fäter ut där. Och där ja, jag hade väl jag tycker vi tar av allt det löven och vem som är som han där. Jag var norra stävnen över det. Så jag hade ta det och ja, jag vill säga jag har hårt tryckt till att toucha man affär alltså men det här fräckt var bara att ta det öliga väl fyra ja. Öliga kan vara inte själva alltså. Ta det explosivt. Ta det och jag var ska ta toucha tåka då det stävde så kanske 12 så var det där. Jag ska se laser men og det har sett det har sett det kanske synd det var sån skolt och hinna människa så kan det handla bara som du är alltså.
0: Ja ja.
2: Så det blir ju ofta så där så jag bara tänker ja och så ska hinna runt älta och älta och älta och så får man panik och man vänder vänder så vi ju hitcha och men jag har allmänt fått stå att jag hade klack sig och inte hur det var så bäst det jag först jag då det stod då. Det var då för då friali innan bara då då jag hur inte ver så där så klack sig och öra dig alltså. Ja, hvis du tar finna til det, så er det så er det basikker frem i autonom. Og jeg vet at tar av arbeid nek vi røyre lennom og har filmet og har batar vi og stima så som nek vi batar gjør i det. Så det er egentlig spennende å sutja om jeg ser sørste tver viken der har vært gjørst til at laks ikke kommer langt fram, men det er jo sutjar øyla gaua, øyla javna manninger, så her, her kan alt hente, så det er, her er han som rekker deg inn best, så vinner.
0: Det er Armer Lenche, Tamblai, som ligger i mine. Så ligger klaksjøkjengere Nastur Okken, nummer 20, han kvitt, og han har vært rundt Nastur Voksland, nummer 8. Her er Kjeitan, 20 mann av fars, roeren er Birjaver. Så er det til han, hvor fikk han beste starten av damen. Vi ligger lydelsen til fremmefyr her, Birja vi, så vi synes ikke at det er kjørt litt den. Men det er tidligere som at det er nok så javner. Men jeg halte at Havnabateren fikk en gåvan start. Halte at Havnabateren fikk den beste starten. Og Armere Lenche og Klaksjøsynker javner. Armere Lenche kanskje månen. Havnabateren og åtta. Og så gjerne Klaksjøsynker og Armere Lenche også javner. Der ble vi ekvillige javner her, Atle Trutcher. Havnabateren undan, men det stått i midten der. Det stått i midten der. Det kanskje en rang fra Havnabateren til armen, og det samme fra armen til Klaksjøsynken. Havnabateren nummer 1, Armere Lenche nummer 2, Klaksjøsynker nummer 3, men her er ekvillige stått i midten der. Og Armere Lenche fer at han har Havnabateren, kommer frem under Talionen. Klaksjøsynkeren tidligst hava ilt via fylkja vi ena løte nå, som om at han draknar er sinter. I halte jeg klaksjøsynkeren i drakna vare synder, i dotten atter av halvan armen. Havnabateren, en av te fra Lasle. Han en av rang framafere, ute ved halvan skoten. Ikke mer enn det. Vi rekker her av kajene. Her gamla polarfrostbygningeren stenter. Og nå kommer Armere Lenche fram av Havnabateren. Han lägger upp av sögen honom nu. Där blev han javner. Där är fylltjast. Havnabateren och Armere Lenche staun om staun. Armere Lenche hever hovet åta sig framom. Han lägger staunen framom. Ja. Havnabateren vill svära ratter. Och så fär han sögen staun framom. Ekvelja, Hör och Jön Kapping mittlen Heseberg toucher man för i Urhavn. Klaksjøsynkeren draknar. Vi då var råd halvt malen. Vi är här under kyrkjene 500 meter avgreiter 500 meter efter. Armere Lenche hever ho att täcka Havnabateren. Men det är bara en stavner. Ett line wrong. Klaksjøsynkeren detter Borsermittlen, han får avera en av Bosslångt, att han fyrir där. Armere Lenche, 8. Armere Lenche, halvan skoten framför i Havnabateren. Det blir vi att stanta fast nu, vi hesar i stövna. Ormer er lenge nummer 1. Han er skoten framfor i Hanabaten. Og Hanabaten for å vinne ute ved en av Boslong framfor i Klaksjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjø Ormon. Ormer er lenge og åtta. Skoten framanför Havnabotten. Og så er klatsjeskinkeren færen en apost langt etter dem. Og i halvdia til store skoter innan måne. Armer i lenger ute vi halva apost langt framanför Havnabotten. Ja, det er Armer i lenger som styrker om støvene. Han fær fra Damon. Han renner fra Havnabotten. Han er ved atle mennene rundt han nå. Armer i lenge og i stor og støyle. Han er vinter ur damen. Derfor har tatt og gjennom hele Bosslund vi heter Leon. Vi kommer her under Løhammer. Vi husker ikke at det er så lett å komme tror jeg at det ikke har med botten til det som stått etter dem all. Og Armer i lenge fer bare langere og langere rundt damen. Og klaksjøsinkeren kommer frem av Havnabotten. Han er kommet frem av halvan av Havnabotten nå. Så her har vi da kommet inn mot valen. Armer i lenge vinner i Storun støyle. Her skjøt han, og så skjøt han for Havnabotten, og så gjerne for klaksjøsinkeren. En ekvelig sannførende sier til Armer i lenge. Og hvordan sa det ut av malen om Sigrun?
1: Ja, her var ikke til å ta feil av at her var Armer i lenge som var nummer 1. Havnabotten var nummer 2, og så kom klaksjøsinkeren av malen. Og de får tøyne om han har lyttet løte.
0: Ja, Jan Herman, her var ikke så spennende i det. Et eller annet, det var en øyelig greie, sier du det?
2: Ja, øyelig greie, og Armer i lenge er en fantastisk røy, altså. Og det var lykkes om det hele tiden, og malene var røy, så sa man at det var øyelig livskåp, altså. Ta kortet der og ta sloppet der ordentlig fra Havnabotten. Ta var sammen, og ta fjord og gikk bare og tjertje, og lærte centimeter at man tog inn der. Og ta helt bare alle vena lykke inn til omvalgningen, altså. Og Flaksjøsinger, akkurat som vi snakket om på Estastev, han midt i høyla, så var han bare dragnet igjen. Jeg vet ikke hva hender her, altså, men jeg følte seg da røyre leis av Flaksjøsinger og Arre vi begynner av, men det er røyre der. Og ja, så er det skulde der ikke, som det er røyre der. Nå mangler jeg bare ferie, så tar vi skulde nok, tar vi ikke tida på oss i alt år. Men att han var en öjla konsulerad av Röver Tjoa. Och visst jag sa rätt, var det så Gianni som sa att
0: ja,
2: du skulle det?
0: Ja, passar, ja, passar.
2: Ja. Jag kände inte Röver Tjoa rätt för det. Han var inte samma som jag såg. Så det var Gianni. Och så är det i Östnö vi. En öjla Arren. Ja, det var en öjla flott Röver. Och det var högt att han fullkomlig var under kontroll. Så, inte så... Jag hade hinder rörande som har varit framme av London. Han har varit synder så panikslut när rörande man lyckas. Man har provat forskjelliga ting, men nu har du dörda. Då gillar vi alla kontroll. Man tar rörande och bara tjötar och tjötar i helten. Så helten av allan var en kapping och så var det avgörst. Det var nog avgörst i 500. Han har bara dörda några chanser att svära att.
0: Ja. Ja, och det här var ju så spänningar nu utan att komma till stövn om kunna där. Alltså, hever armer bara lyckas som funnit formen nu och Hever nækka som hinne ikke ordentlig kunne bli kaffes vi?
2: Nei, jeg avskriver unga bater. Armer var bedre i det. Altså, tar høyde om en bedre dagsform og rakte deg en ordentlig vel i det. Og nei, vi skulle ikke avskrive hverken handa bater etter klakkskink. Altså, det er her er ikke måneder av baten, så her er ikke avgjørst.
0: Nei, og i stien er det bare et sti av måneder.
2: Ja, ja, så her er ikke...
0: Fyrstandet er til neste stevne.
2: Fyrstandet er neste stevne, det kan bli det snakk.
0: Ja, ja. Ja, kjør så vel, Sigrun.
1: Ja, vi får tøyne her. Armer i lenge kommer mal, vi tøyne 4, 24, 11. Nummer 2, Havnabotten, vi tøyne 4, 24, 22. Og nummer 3, Klaksjøsinkeren, vi tøyne 4, 2,5, 15. Og la meg så bare si av beina veien at de som har nå tenter og atle at de kunne suttje av distene mellom Holland og Sverige, de kunne føre iver og kvav i F2, altså til fotballsdistren, til iver og kvav i F2, og så vil de suttje iver til kvav i F, at de tar i kapperen i livet. At de til tekken av baden.
2: 4, 24, du sier han. Ja. Ja. Ja. Klaksjøsinkeren er i vei i 24, det er jo så. Det er jo vi 4, 22. 20 sekunds høttene, det er jo det, og så det er ikke kjær vekst,
0: ja.
2: Så det er Det är så bra att ha värst att det är såna kommuner då.
0: Ja. Ja ja, det är också fitt emot ju det.
2: Ja ja, det är också fitt emot det alltså. Det här låter som är röjnest öjliga vi alla så det tar inte långt att höja räkvis att det är som är så här som. Så det är säkert att hon blir via jobb och något fotboll.
0: Ja ja, det är att det kvar vi är på
2: efter kvar vi är på. Röjnarna reklamerar för fotboll.
0: Ja ja, det är HM fotboll du vill
2: säga. Ja, det är HM fotboll. Jag är så kohöjd att det är fotboll.
4: Ja, vi är tvärd att vi är här och i havn nu tog att vi här var tygande kvarja lötto och färra så annars att sätta attor till Vågstav i Tej Ero Leo.
5: Och den kulan och pontur oljefrackan är slångt i stjubor och illväx har nått.
6: Jo, vi ger av bärna förska med. Säger högt rastkött, rastanfisk, tjolkar och allt så har det som är av sjön.
7: Och hälsan är god?
8: Ja. Det är inte bär och nu ska jag lysa så är det skläga.
9: Vi tar ur Ture, månadagen klockan 5:05.
10: Vapna kvilden mellan Ussel och Hezbollah tidigt av er under truste har oss där bärger ett gott samt över så igen att det kommer i län. Och utdöjda fjällar vill ha fasta jottan av fjällarna en så ånder fjäll och få.
11: Att han har tryckat en större än rakt för fjällar. Här har lett så upp för möjligheten att få sett en samkippare.
10: Partianer mittlen Hezbollah-rörslerna i Libanon och Ussel halda fram hovast vopna kvult kom i län mittlen parstanar i Jar. Sambars libansko civilvägerne är då 16 folkdripen i Usselskon och Alubon och i sikra parst av landen i morgon, där skriver AFP-tundastovan och Al Jazeera. Ussels kjeherren säger att han vill uppgöra ivergängsmål till Hezbollah-rörslerna efter att hon skjöt efter Usselskon herdeltun i Hötsnån. Talsmövren för Usselska herr Herren FI-defren vottar ju jar att en vapnakvult är kommen och lea. Men han säger i snö att herren blir verrande i Jörgsnån i sikra parst av Libanon som Ussel har härsett och är att mäta som en triktar gejre, säger han. Hezbollah är största politiska fällskapen i Libanon som förstod ur Iran. Sambars BBC är Ussels fortsatte svaren Benjamin Netanyahu under stövun truste innanlands att halta fram vid allopnån mot Hezbollah. Rörslene. Hezbollah sier seg ikke vilja djevas vi allopun søgnon, så landje uskjelska hersetingen i Sur-Libanon værer vi. Sambars tunda følger til danska kringvarsnon halda bardianer fram, tog talan om tværparstar som teka seg ratten til kjolverjo, men trobladjen at parstaner heva imsa fætan av kvæta mestjer. Vi tar nu førska sendemannen i Ussel, Peter Pedersen, vi okkom. God kvöld.
12: God.
10: Vapna kvölden mellan Ussel och Hezbollah tidigast att vara under truste hovast att bära Irak och samtövers genom Komilja. Kvart säger Ussel om stövna i lötna?
12: Ja, det är sin tur. Två bort, första och första som har tagit till en folkby och Ussel är ju trött. Jag har krutsch i vår höver och trött av snägg, men samtidigt så vidare det i Ussel. Att det har tydning är att Hezbollah inte är störst med sig härlig i Libanon. Och tror är man ösen tålen fyra en fåa. Man kan säga vittna om Hezbollah som det inte kan göra. Man hittar nu och i framtiden. Det är en också större tryckning för israelska folk. Och sälja till som byggfa i norr och Israel på en tre mars till Libanon. Det har varit mest förfärdande tid att säga. Så man kan säga att det är förståelse fyra med israelska folk att det är nej att göra när vi Hezbollah som det inte är en hittar nu och framöver.
10: Men medar dig att talan är om man har välja vapnakvöld?
12: Nej, det kan man inte säga. Det har varit stort så vi är frigör och så att det blir stått och så det är riktigt halvt att vi att det har varit ju skott att låta in och passan skilder bakom annan så det är sin riktigt dröm och kvärd här men som det är nu så kan man inte säga att det är en rättlig vapnakvöld. Ganska är det att dessa sig det nyer men det är inte så en vapnakvöld med bynlös.
10: Hva er det som gjør at vapnakvölden tidsis at vera så vibbredjen?
12: Ja, det er nok tror jeg at För det första är hur hans boll är inte vilja via känt till avtalarna som finns för några veckor som jag var gjort med Israel och avstötande Libanon. Och tar vi känna ytterligare att det inte är ont att vi tar att det inte ska släppa böjast mot Israel. Vi tar avtalarna som görs med USA och Iran. Och så tjatar det ju efter Israels kon Malon, det är Israel och Israel efter Hermonen som är i Sur-Libanon. Så Hezbollah är ju massivt militär omkring hos Hezbollah är ju sett i stan för att bäjas mot Israel. Så tar jag halta till att rösta på att bäjas vi är. Tar man vid att här och Israel finner sig i ut och tar Sverige där efter och så eskalerar tingen.
10: Hvis man tänker till innanlands politiska stövna och Israel, hur ser undertökan tja israelska forsättesvaren Benjamin Netanyahu om att halta fram vid strynen mot Hezbollah-rörelsen i Libanon?
12: Ja, det är alltid det är egentligen politiskt hur man nu bor fråga sig flera för dem. Att man vill släppa undan till att börja hettarna nio för Hezbollah. Men det är alltid en politisk rörfästning som man har gjort. Och det är, man säger att det är en skuss i stod i samgången.
10: Vantar du att vapna kvulten mellan parterna slittnar eller och partierna hålla fram eller vantar du att frigör kommer att valda?
12: Ja, så EU ska känna lukt och att det är för att ställa mer av och jag kan bara nämna för några få minuter sedan var Benjamin Tajau ut och

0: ut og tøtselige samrøyngar byrja sunnedegin. Så vi tar her heima atter, ut og tja fela i vil og fortja låna, så les at ein fastur samskipare kan setast. Fela i fyrir nastuna setast i samband vi politiska myndlegan. Ta sigur Marius Agailne.
1: Closing down the Strait of Hormuz.
2: Så i nu, i den atta sina brukar, Hormuzund møter israelsk og alle oppmann i Libanon, så vi USA anlutla litt alt først og Israel, så det att ge oss att det här att det här går så att stilla mig av och jag råkar ta ända vid en vakna kvöld som går sig för en kaffe i sig med en samrangan i mitten USA och Iran.
0: Peter Pedersen, tack för att du var så vid akkurat en kvöld.
2: Tack för att
0: du var med över och ut och träffa landen.
3: Det är en av fela jag fortsätter låna. Det är som högsmål.
4: Ut och Tjafelaje har haft elfond i häste och i det.
3: Så kan vi se med Tjafelan om Tritches. Det kan arbeta, det kan allt och allt utan steg. Allt det alla ordentligt hade kommit in och utan mycket år. Och så må vi liksom be det här i andra lejpet. Like Boja, okej, får vi några stor, hur stor vi är. Och så kunde vi ta också fram Karvidatla. Där vi kommer nog så länge in i sommar. Det är så gott arbete på tammet.
4: Och det har felaget samtyckt att bröjta vidtökarna så heimelt är till att sätta en löntan samskipare.
3: Han ska vara ombå mellan utdragarna och de första myntlagarna. Han ska vara kvajtjare och värskattlarna lagar för det är värskattlarna som är byggt. Och hjälpa till att stola och punta resan. Han ska hjälpa till att få fortsättning till Värskattlandet. Hjälpa för att vi har skrivit omsökningar och söka i grunden.
4: Som är färd ut och tjafälla i stål från landet. Men tandkipanen ger inte stöva intöka och tar gånger ut i virksamhet tjafälla.
3: Fälla i vi fortsatt och tjafälla ut och tjafälla stålen som vi lät med kvarnare. Men han är svikallig eller ojavner. Och han vill sagt ut det. Att han är att få fela i att fortsätta låna. Och att han har tryckat en större än rakt för fela i. Det har lett så ofta för möjligheten att få sett en samskipare.
4: Vi är någon lönt om samskipare är så att han är att finna och söka efter stole ymsastäne till Ymers ändamål.
3: Ja, det kan näka mättarna lätt, men också vinna lätt och landbona har lätt. Och som häver. Det kan vara en nyskap om dina fyra åker eller gröje, ettla, mättan och fyra, nyskap fyra vill möjliga.
4: Enda målet tja ut och tjafällan är att viska fyra att bättre omstövnar tjataimon som byggva och utdodj. Och kommande tugorna attlar fälla i att kipa fyra förlaga djävande skajon av Ymsons län.
3: Fälla i att arbeta fyra att byta ut och tjafällan. Upplæring innanför forskjelliga, vi har kjallbjergjeng av Ymsson hatt. Vi har hjem til trygt, første hjelp på brandskøy, og vi har kjallbjergjeng vi mæter og lærer at mer virsøkja mæter framløst.
4: Greta, vi kommer an til forelager, heldig du, for folk som bygger og utdøds?
3: Ja, det er alltid. Hvor forelagerne vera, hvor skøy vi for halte at det er valgt etter tørv. Vi spyrer ut i fjellene, og spyrja kva limer har tørpa, og så setar vi skajen etter tøy.
0: Det sier Marius Agailne, fraførende formøver og utdragfellanon, Jekvan Jakobsson gjør det innsleie. Nuts vysna ligrein som teker støy i datum fra Fargen viser at føringar bera flere kjolsom uilev og frabrikte som ikkje er å få den ærastane. Det skriver helsestyre. Som jeg frabrikt noen kunne heve tøytning for helsestøve og sjuko. Kanningen stedfeste reisende er at føreske uilev og arveren viser tøylig tekjen om, er at kjølsom uilev og frabrikte er å rykva opp vid tøyene, og er å våre nofaslige vanlig tja etterkommeren etter opprunafølsene og en nødje. Granskaren er funnet og her om framtiden om tillegging til føreska omkvørve og sibundna kosten, eit nu ui uilevon som heva samband vid D-vitamin og opptøko av feite. Greiningar av fotnon DNA-røyndom vysa at føreske uilevarveren er kalla jant samansetter av atarbondon til keltiskar folkabøy.

0: bøkker i Vester-Europa og norrlenska folkebøkker fra Vosingatøyene. Vosendalige greinen var utgiven fyrr i vikene og i Vosendalige togjeriten e-life og kan finnast av heimasynene tja helsestøyene. Vi denda vi fotbollte, tværdister i fremste landskapingsene tja månen og i kvöld. Nå klokkan halvgun tjei trekker jeg på streamer mot Skala vi markaier og i Strømnese. Og klokkan tjei grann oppgjør vi løtjene Rona Voik ta 8 li NSU og 8 trus presta saman. Første distrin og i 14. omfer i meisterdeltene var spalter og i Norra Gøtt i Ujjohar. Han enda i 2-2 mellom Vutsing og KOI. Sørste distrin i hesen omfer nå var spalter i morgen og Dunga Sande spiller Norsje Vester og Ape og i Gunda Det har vært grann oppgjør mellom B6 og HP. HP valgte fyrre vikene at enda samstarve ved Andre Olsen høvesvenjere. Lukas Sislevich stender 8-4 linjen i morgen. Vi vannar galdande til i anna kvöld og tar fra Føresk og Vevestående. Fryske vinter opp i struk av Sunninje 8-13 meter sekunde og i støvund opp i Kvassavind 15 meter sekunde. Skiftande skoiloft og akkurst ele. Og i kvöld og i natt skutja og elevever. Fyra parsen i morgen framvis fryske vinter opp i struk av Sunninje 8-13 meter sekunde. Hold skutja vid solglåten og akkurst ele. Sætna parsen i morgen minkar vinteren til frukslå til fryske vind skiftande mellom Sunning og Vestan 5-20 meter om sekunde. Små etter halskutja og børst hendinga ele. Hit er mellom 8 og 12 sti. Vi tar i kvöld med landa hårst er at våpna kvölde mellom Ussel og Hezbollah tidsda vera under truste. Håvasta bære et godt samtøver sugen at de kom i lea. Vi tar då førska sendemannen i Ussel, Peter Pedersen. Udodja fellaje, vil hava Udodjafellet vil av Fudjalona, så la seg en fastur samskipare kan setast, tekom fram av IL-fondet og i heste og i det. Tekniker i kvöld Øssur Ekholm og redaksjonen av Anna og Jekvan Jakobsson og Jekvan Kjell Nolsø.
1: Og vi skulle se fra Anlaton, Maybrett Berg, Atta Urhavn, bosidende i Hirschals, andre gjest av Høymenon, Hauglimt, 19. juni, 33 år av gommel, gjerrerferien verer i førjon og verer løst til 17. Osmondur Petersen i Rydeboik, andre gjest frutja deg i 19. juni, 72 år av gammel, gjerrerferien verer løst til 17. Og i RR4, kistan vi Ester Jakobsen, kjemur i Lorvikar Kirstjo, mannakvalde klokkan 18. I RR4-en vir torsdagen klokkan 13. Menneskava kan letas Lorvikar Missionshuse og konto i Førja Banka. Og så færre vidt jeg setter attor til Kapraoren i Vaje.
2: Kamaira en tæn, kanskje tvær, framanfyrir Tarstan, og Tarstan flere bosslongter framanfyrir Falchen. Ikke nækker spenninger i hese kappingsene. Måneren og stårer av manningene til tess. Det fyrer noen tatt og i halve ære på slångt. Framme i åttanen. Får i ban fakre økker. Støtt og støvått. Smått og smått. Halve andre på slångt kanskje. Ikke en. Ikke en. Men en stor boss långt i Ramone. Och Chaltre en av tvär, gavar tvär boss långt i framanför Söjle. Söjle hever en av gavar boss långt framanför Leigalind. Och det samma så attra till Tarstan. Och så Falkeren färren flera boss långt i Atterom. Så Fyban Fakra kommen här in av Betingsöken. Så han alltid är en 300 meter efter. Och jag vill också säga att kappingen är längst i Augjord. Att det är Fyban Fagra som är nummer 2. Att det är Chalter som är nummer... Att det är Fyban Fagra som är nummer 1. Och Chalter nummer 2. Och Söjlen nummer 3. Och Lagerlund nummer 4. Och Tarsten nummer 5. Och Falker nummer 6. Men kvärt... Jo, här är kanske en synder av kapping om trea plåser. Här kanske en brötning kan komma till Leigalind gånger fram av Söjle. Här stryttes det kvarion. Här kan gott vara att vi får Leigalind nummer 3 och Söjle nummer 4. Men om hina placeringarna här vill Ange Breiting. Nu närskast vid Malnon och Fuipan Fakra Deutscher Arm. Och vad står Lecha Grätt och åtta så ska då senaste tösen täckas som galta om löv. Och där räknas ju isen longer från Charltonon. Där är går tvärpass långt framan fyra. Och för att vinna och i stavn och stöjle. Och Chaldrever så åter nakata sema som tar i 18-4 pojpen där framanför Söylen och Söyle förra veran var Troy tar är det tvärbas långt ut ganska framanför Lega Lind. Och ja. Så gärna vet alltså Tashten som kommer som tar fjorden. Och här är det center efter Chataimon att komma mål och uppåt långt så Falche. Ja. Och ja, det är en liten lötan till Tansuste Batsen i kommande mål. Men här var så alls önskan ivig om näkra placering i behöver. Och Fibban Fackra styrker om FM-stövna. Och det är lite sannolikt att några kapping blir, eller några röttan blir mot Taimon i sommar. Det är där allt folk går till. Ja, och Sigrun, här var Antje Ivamal om näka som helst också, ja.
3: Antje Ivamal, Fuipan Fakra var fyrst, så gärna kom Chaltre och så var det Suile. Men tyna kom om man har låta.
2: Ja, och Jan Herman, inte så spännande, men det här kan vi kasta Taimon på Fuipan Fakra. Fyre, tar er bara nekk betri nina?
4: Ja, tar er nekk betri, og tøyen vi er størst sett det samme som var Estan Stevn, og tar vi er 6-7 sekunder til jeg var framme for Chaltre, og men det er aldri Chaltre hekk øyla vel ui det, altså, tar var ganske lukk inn til 600 meter, at jeg har enda slå på lukk som leiser, altså, så, nei, tar rekk var utrolig at øyla er vel å bare, få ipe det, tar rekk var øyla, øyla godt. Det hade det pura under kontroll där vägen alltså. Och så var säkert om my butter hej kommer sen fram så hade det rösne. Rösne klara bast. Här är det klassa för sig. Det är så säkert.
2: Ja, nu håll det. Jo, är som
4: tant andra var var uppe av en.
2: Ja, ja.
4: Nej, ja, så. Det var skott var rätt i bussen.
2: Jag var inte fullverk ta och i smidelvann i det.
4: Nej, jag lä mig inte där. Men det är alltså drunken där. Och drängen runt då vi förvalde. Ta har det också skott upp i bygden. Det har ganska först allt ut i avta.
2: Ja. Men det är så när man vill vapenka.
4: Ja, allra helst där vi har grann.
2: Ja.
4: Ja, jag helt har det också förverk det och kanske slags skinka det har förverk vi så.
2: Ja.
4: Ja ja. Det är
2: ja, och Sigrun till se bara ta och ut och hävet det äntligen urslite så tackar vi till och så kommer vi tacka för åkon här när jag vann ett tag.
3: Det är nog nu kommer den sista batteren. Ja, det kom igen. Nu ska vi lycka få att det sortera och i räffelse för nummer 1, 2 och 3. Och så kommer det. Jag vet inte om det kunde ha varit sin där lomma utla träd intill. Så råb jag att det knatter.
2: Ja, det kunde vi inte. Här kunde vi sagt hans och Jan Herman nu är så li och till av Johan söker råd om det. Vi måste säga att det är inte på stas.
4: Ja, det är inte ordentligt på stas. Det är akkurat som ska gänga här. Jag har försökt till sig och allt är inte rådande. Det var bara en omstarstor eller det var inte omstarstor. Det var en tjåstarstor. Det var det säkert man för kvinnor. Det var det nästan som är. Det är inte ordentligt gott.
2: Ja, kör sig väl Sigrun.
3: Ja, vi får oss. Tölne här, eller tynar. Nummer 1, Fuipan Fakra, vi tynar 5-6-0-3-0-4. Chaltre är nummer 2, vi tynar 6-0-1-0-6. Sen är det Söyle som görs nummer 3, vi tynar 6-0-8-6-3. Sen är det Leikalen, Tasten och så kom Falkor av Malen. Och i stion är så Fuipan Fakra 8, vi 21 stion. Chaltre hever 18, Söyle hever 15, Tasten 11, Leikalen 12 och Falkor hever 4. Och så kan du tacka för Jakob Nöld, kör så väl.
5: Tack för det.
2: Jo, det er Jerry Feyen, og vi kunne si at det er at hesen Johan Sykker Kappraåren er så av, og videre kommer Atlantia i Snø og Village mittelen Johanne og Torshavn her, så videre kommer selskapet. Og annars er det å si at Kaprover, FN Kaprover er etter å fjerde støvn i Vestmanna også der om tverviker.
4: Om tverviker, ja.
2: Ja. Så nå er det første det er at kvita seg, at brøyta og få noe som kommer FN-kostene etter Tjadheimen som atlatea. Och det kan göras på tvärviker.
4: Ja, det är och det är väldigt gott alltså att ha tvärviker på inpå så ofta att det bara är en vecka mittland så tar man ju ordentligt att vänja ordentligt harst och vad blir ofta kalla det så här vecka där mittland till förra vecka för Halloween och så nu får röra för det en hel vecka tre att alltså så och det är för att köra vänja ordentligt harst så första veckan där alla flesta börjar ganska långa margin och det är ganska sälja till som här var där kan inhönta alltså så är resten av mannen där. Jag tar för att lägga och få in bussa och ta video och få in bussa mer och ja, nu är vi kommit här till att FM-stövan börjar att ta stöv och lägga som och det är väl ett ja, inte så stort kallt men nästa stöv då så är det absolut så stort kallt så att det är som Atlas är att komma upp till nummer tre eller första plats och ja, det är tatt i stigen John Eggman.
2: Ja, det heter Betan 3 FM-stövan till 4 efter och Hjärne av Voxfyren för att vi tacka för åkon i dag och inskja Soringon ena goa. Johan söker ju hur gott stövne vi över kunde vi säga att det blir torsdag Atlantén. Och solen är vi framme av AHS-nä. Så Kaprover blir efter om fyrstan DR och hjärne tackar vi för åkon och sätta Soratter, eller Norratter till Havnarkersväll.
1: Ja, takk for det, og vi tilfører at enda kaprører fra saken her, og i det vi at høyre forbundet av Fakro, ennå for en, og ja, sangren han fra 2009.

it's tough.